0: りしていきたいと思います。今朝も朝時間グッドミュージックでお楽しみください。
1: Good morning.
2: Good morning. Morning Shuffle. The beat goes on. More music.
0: さあ、今朝のオープニングナンバーは初ガツオのような爽やかなナンバーからいってみたいと思います。ガレス・ドンキンのこの曲、Please Don't Give Up。

さあいかがだったでしょうか。イギリスのアーティストガレス・ドンキンのこれ新しいアルバムの中からの一曲ですよね。まあジャズとなんかソウルもあるし R&B っぽいところもあるし、なんか自然にこうクロスオーバーしちゃってる感じですよね。はい、お楽しみいただきました、ガレス・ドンキン。さあ今日は5月29日金曜日です。そろそろ1週間の疲れもね出てきちゃう、そんなあなたにお届けしましょう。続いてのナンバー、デリバリー、ネバーサティスファイド。

0: お送りしたのはデリバリーで Never Satisfied、まあ、メロウな曲ですけどもね、まあ、リズムの、グルーヴがすごい気持ちいいナンバーですね。 Never Satisfied、 ちょっと意味深なタイトルなんですが、満たされない感じ、まあ、週末にでもはっちゃけていただければなと思います。さあオープニングナンバー2曲お届けしました。今朝も朝時間グッドミュージックお楽しみください。この後はお天気です。
1: Come on! More of the great music you love.
2: Okay!
3: Wow! Morning Show! Radio Station
0: 76.2。 この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りします。

さあそれではお天気の前にですね、今朝は気温についてのお話、今朝の新聞のタイトルご紹介しましょうか。世界気温史上最高水準ね、ということで、まあ皆さんもなんか季節の進み方が早いなと感じてますよね。まあ世界の気温、平均気温ですが、ここ数年、過去最高レベルで、まあ、推移しているそうなんですね。昨年から今年にかけても、観測史上で最も、暑いこの水準というねニュースが世界各地で伝えられています。ヨーロッパは熱波、そしてアジアも高温、そして日本も、春や秋がこう短くなっているようなね、感覚があるわけですけども、もちろんこの暑い日っていうのはね、まあ、昔からねありますよね。ただ最近はまあ極端に暑いっていう言葉が出てきますけども、急に真夏日が来たり大雨が降ったりね、季節外れの気温になったりとか、まあ、いつもの季節感が少し変わってきてる印象がありますよね。まあ、その背景として言われているのが地球温暖化ですが、さらに今年

年は海水温もかなり高い状態が続いているそうなんです。まあ、海の温度が高いと台風の勢力そして大雨にも影響が出やすくなるんですね。これから迎える梅雨そして夏そして台風シーズンも例年以上に注意が必要かもしれません。ただ暑くなるから怖いというだけではなくて、私たちも暮らしの中に工夫を入れていきたいと思います。早めの熱中症対策そしてエアコンを我慢しすぎない、水分を補給する、そして天気予報を毎日の生活情報としてきちんと聞くということで、天気予報行ってみたいと思います。ラジオ3の天気予報、今日29日金曜日です。お天気は晴れとなっていますね。降水確率も1日を通して 0%、 日中の予想最高気温は25度が見込まれています。そして明日30日土曜日ですけれども、お天気は晴れ、明日も1日の、降水確率は1日を通して 0% です。朝の最低気温が15度、そして明日の日中の最高気温は31度が見込まれています。明日は、暑くなりそうですね。そして来週にかけては湿った空気の影響、そして南の海上の熱帯低気圧の動きにも気になるところです。梅雨入り前の時期天気が急変することもありますので、最新の予報をこまめにチェックしてください。ラジオ3モーニングシャッフル朝時間、この後もグッドミュージックでお楽しみください。

0: I listen to Radio 3 every day.
1: Radio 3 is jamming.
2: Radio 3.
3: Radio 3 is awesome.
4: Radio 3.
5: 時刻は9時23分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル、お相手ロケット広瀬でお届けしています。さあ、ヨーロッパの、AOR2 曲続けて聴いていただきました。1曲目はフレンチタッチの洗練されたこう空気感が気持ちいい1曲、ゲイスター、はい、あ、ごめんなさい、ガイスターですね、フランスのアーティストです。まあ、プロジェクトになって、まあ、いろんなミュージシャンが集まってこう曲を作っていくわけですけど、今日お送りしたのはファーストデートというね、はい、まあ AOR とあとヨーロッパのやつはヨットロックっていう雰囲気も感じさせるね、ところもあるんですが、やっぱり聴いてると、まあ、クールで、どっかこうヨーロッパを感じさせるね、そんな雰囲気を持ってますよね、はい、朝には決して重くならない、そして初夏の青空にぴったりというステイトカウズじゃなかった、はい、ガイスターのファーストデートでした。で続いてがスウェーデンのデュオですよね、ステイトカウズ、はい、もうサウンド的にはもうアメリカの西海岸の AOR、 特に80年代っぽい、そんな作りになっていますけどね、まあトト、まあそれからなんだ、デビッド・フォスター周辺のね、サウンドが好きな方には、ぴったりのナンバーだったんじゃないでしょうか。ステイト・カウズ、ウェイティング・フォー・ラブ、ね、聞いて2曲聴いていただきました。時刻は9時25分になっています。

さて、今日は5月29日で、今日入れて5月ももう3日でおしまいということなんですけどもね、来週の月曜日にはもう6月です。まあ、初夏に向かっていろいろアクティビティ皆さんも計画されている方も多いんではないでしょうか。これからの季節はやっぱり外でね、過ごす時間が気持ちいいですから、例えばバーベキュー、焚き火を楽しんでいる方も焚き火を楽しみにしている方もねいると思います。今朝は宮城県七ヶ浜町で、自然を楽しむアウトドア施設も注目されているんで紹介しましょう。七ヶ浜の野外活動センターなんですが、キャンプ場、炊事場、野営場、それから焚き火スペースも整備されていて、海風を感じながらアウトドアを楽しめる環境があるんですね。最近は手ぶらバーベキューのように、気軽に楽しめるスタイルもまあ人気で、そういった、施設もオープンしてるんですが、こちら太陽サニービレッジっていうね、4月下旬にプレオープンしましたけれども、バーベキューや焚き火も楽しめる、それから、サウナやジェットバス付きの、水風呂もあるというね、それからドッグランも備えるという、まあ、そんな施設も新しくオープンしてるんですよね。まあ、焚き火って不思議とこう人の心をこう落ち着かせたりなんかするわけですけれども、いいですよね。火を見ながらぼんやり話したり音楽を流したりね、はい。まあ、スマホを見る時間を忘れて、ゆっくり過ごせるのも焚き火の魅力ということなんですね。まあ、七ヶ浜町にはそんな施設いくつかあります。海も近いし、夕方も本当に海も綺麗ですよね、景色もね。これから、夏へ向かう季節、アウトドアにはぴったりのエリアになっています。はい、これから週末ね、少し足を伸ばして海風を感じてみるのも良さそうです。ラジオ3モーニングシャッフル、時刻9時28分になりました。

時刻は9時37分です。ラジオ3モーニングシャッフル、2曲続けて聴いていただきました。その前のコマが、ヨーロッパの AOR でそのまま

スウェーデンのギタリストロマ・アンドレンの、曲を聴いていただいたんですが、もう軽くて気持ちいいですね。はい、タイトルはバンブルビーというね、これ蜂なんですね。はい、軽やかに飛び回る蜂のようなリズミカルで爽やかなグルーヴという、副題がついてますけどね。

ファンキーね、ちょっとロマン・アンドレの後にはすごく一瞬で空気を変えてしまった、そんな曲になってしまいましたけどもね、お楽しみいただきましたでしょうか。さあ続いては空豆の話題をお届けします。

さあここでお届けするのは宮城の初夏の味覚、この時期店先に並び始めると、夏が来たなと感じる野菜、それがそら豆ですね。はい、茹でて食べると本当美味しいんですけども、県内では村田町、そら豆の栽培が行われていまして、初夏の味覚として、親しまれていますよね。あのそら豆って名前の通り、空に向かって実がなるんだそうです。はあ、鞘がこう上を向いて育つのでそら豆というんだそうですね。畑を見ますと本当に空へ向かって伸びてるように見えるんですって、村田町は、昼夜の寒暖差もあって野菜作りには最も適した、地域のようで、この時期のそら豆香りも良くて甘みもしっかりしています。ね、一番シンプルで美味しいのは塩茹でということですからね、茹でたてを熱いうちにいただくあのホクホク感いいですね。ほんのり青い香りがたまりませんということです。はい、その他ね、スープ、パスタ、そして天ぷらなんかも人気だそうで、ビールとの相性これからいいですね、抜群だそうです。さあ村田町は70軒ほどの農家が ありまして、合わせてそら豆の畑7ヘクタールあるんですね。70トン以上のそら豆を出荷する県内では有数の産地ということです。今最盛期を迎えていまして、今月末からは全国への出荷も始まったということなんですね。はい、初夏の味覚、ぜひあの道の駅なんかでもね、フレッシュなやつが並べてあると思いますので、ぜひ週末お出かけになってみてください。

ラジオ3モーニングシャッフル、この時間2曲続けて曲をお届けしました。田島ハール&ファントムブルースバンド、ワイルドアバウトマイラビング、そしてセントラル、ファーストタイムパラダイスでした。時刻は9時50分です。

Catch the music. Station 76.2. Catch the music. 76.2 Radio Free. 今話題のディスカウントショップ インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、太白団地入り口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。

さあラストナンバーお送りしております。アル・ジョンソンの I've got my second wind。 ちょっとイントロを聞いちゃいけないものを聞いたような感じもした方もねいくと思いますが、あまり心配しないで大丈夫です。さあこの曲で今朝はお別れということですね。今日は5月29日金曜日、明日明後日日曜日、週末かけてなんか暑さが厳しいみたいですけどもね、日曜日明日がなんか31度みたいなね、熱中症なんかも気をつけなきゃいけませんね。ぜひ水分補給もしっかりしていただいて週末楽しんでいただきたいなと思います。そして、来週からはいよいよ6月ということでね、季節はなんか梅雨の方にこうどんどん向かっていくんじゃないかなと思うんですけどもね、雨が続くとちょっと気分も沈みがちになるかもしれませんけども、緑がちょっとぐっと濃くなったりね、雨の日ならではの景色っていうのもありますんで楽しんでいきましょう。モーニングシャッフル、来週からそんな梅雨を少し楽しむ話題もね織り込みながら、グッドミュージックとともにお届けしていきたいと思っています。雨に合うソウル、そしてちょっと湿り気のあるメログルーヴ、どんなんだって感じですけどね、季節ならではの空気感も楽しみながらまた一緒に来週もお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さん暑さに気をつけてこの週末お過ごしください。ここまでのお相手、私ロケット広瀬でした。それではまた来週。この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りしました。

0: 革新家クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: 宮城トヨタグループ。
3: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川があり、とても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
6: 味噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この街とラジオ3。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
2: 鍋倉美穂です。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
5: 10時です。

時刻は10時になりました。ビーアライブ金曜日、高平夏実です。今日も FM 泉のスイングスタジオから生放送でお送りしています。5月もあと残り少なくなりました。今日はね、朝からお天気が良くて気持ちがいいという話をしていたんですが、ただちょっと風が強くて暴風警報出ていますね。 JR には影響も出ているようですので、ご利用の方はお気をつけください。そして天気予報見ますと、明日もお天気良さそうですね。お日様マークが一つだけ。明日仙台で日中の最高気温31度です。今日は25度の予想、明日は31度ということで、もう夏ですよね。なんか5月っていうと爽やかな新緑の季節で、緑がね、なんか生き生きし始めて、なんか爽やかでいいななんて思っていたんですが、もう最近はもりもりと夏に向けて緑がこう元気いっぱいというか、雑草も元気いっぱいっていう感じですよね。いやー、なんか年々暑い時期が長くなってきていまして、まあ、このあと梅雨もありますけれどもね、今年の夏もどうなりますでしょうか。まあ、そんな緑がもりもり元気な季節、私は最近家の中でも緑を楽しんでいます。ウンベラータですね、観葉植物、以前話したことあるかなと思うんですが、ウンベラータという、人気の観葉植物買いまして、これね、育てやすくて人気の観葉植物なんですけども、まあそうは言ってもだんだんと葉が抜けて、我が家のウンベラータさんは何でしょうね、ちょっとハゲチャビンな感じなんですよね。真ん中あたりが何にも葉っぱがなくて、ニョキッと枝だけ伸びて、先っぽの方に葉っぱがある感じになって、ちょっとこりゃまずいなと思っていろいろ情報チェックしていましたら、ウンベラータっていうのはこうね、うまく剪定して増やしやすい、挿し木っていうんですかね、これがしやすい植物なんだそうで、まあこの情報を知ってからちょっとチョキチョキとハサミを入れて背を低くしようとか、あとはこう切った部分を花瓶に入れて根っこを生やして、これをまた新たな別の鉢の、植物というか別のものとしてちょっと増やしていこうという、そんな計画でちょっとずつハサミを入れたりしているんですけども、まあ元気なんですよね、ウンベラータって。ですぐに新しい葉っぱが出てきますし、多分この時期、5月からこの時期が一番元気みたいなんですけども、すぐどんどん新しい葉っぱが出てきて、すぐにこう成長していくので、その様子を見ていくのが本当に楽しくて、で SNS とかでもね、やっぱりこうウンベラータの情報をチェックしたら、アルゴリズムってすごいですよね。 SNS がもうウンベラータ一色になって、ベテランのプロのウンベラータに詳しい植物博士のような方たちのいろんなこう動画がどんどん

どん出てきて、もうウンベラータだらけで私の SNS はという感じなんですけれども、まあでも楽しく家の中でも緑を育てています。皆さんはいかがでしょうか。ではピンアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。この後もどうぞお付き合いください。

タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなもの

0: から暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ 南館1階のセンターコート。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、ホームページでもお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントいたします。さらに自分の得意分野で先生にもなれます。火曜から木曜の中で夜7時から8時1回講師としてお話をいただける方を募集しています。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても OK です。では来週の講座についてご案内します。来週は6月に入りますね。6月2日火曜日、テーマはあの彫刻意味があった、仙台の景色が少し面白くなる話。講師は彫刻家の育子久坂さんです。3日水曜日、テーマは誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ。盆踊りは日本のフォークダンス。講師は日本フォークダンス連盟公認講師の与野珠美さんです。4日木曜日、テーマは道は一つじゃない、発達障害ってなんだろう。講師はNPO 法人ブレインハート理事長、木澤圭介さんです。その後も旅代のスケジュール、ホームページにありますので、こちらでご確認ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部には暴風警報、そして西部には強風注意報が出ています。引き続き暴風にご注意ください。では概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。詳しい予報です。東部の今日は西の風強く晴れ、ところによって昼前まで霧、海上の波の高さ2メートルの予想です。西部の今日は西の風やや強く曇りで、昼前から晴れ、ところによって昼前まで霧でしょう。今日仙台の日中の最高気温25度の予想、石巻23度、古川21度、白石23度の予想です。降水確率東部では今日1日を通して 0%、 西部では午前中 10%、 午後以降は 0% となっています。天気予報をお伝えしました。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽などを日替わりでご紹介しています。このコーナー、今日この時間は今日行われます音楽イベントについてお送りします。いすみ中央駅前広場、おへそ広場で今日行われるんですが、佐藤三兄弟メジャーデビューシングル大好きリリース記念フリーライブです。そう、SNS の総フォロワーが320万人ということで、すごいですよね。一卵性三つ子シンクロアクロバットパフォーマー佐藤三兄弟がメジャーデビューということで、こちらを記念してのフリーライブ開催となります。今日5月29日金曜日19時から、優先入場は18時30分、内容はミニライブと特典会となります。詳しい情報などはオフィシャルサイト、ホームページご覧いただきたいと思うんですけども、佐藤三兄弟、今ねちょっとこう人気なんですけども、知らない方の、知らない、ご存じない方に向けてご紹介しますと、この佐藤三兄弟というのは一卵性の三つ子、宮城県の白石市出身、宮城県名取高校のご出身なんですね。小学1年生から新体操を始めた兄弟、そして、この新体操で有名な青森大学に進まれまして、新体操の名門ですね、青森大学新体操部、こちらに進まれまして、全日本学生新体操選手権大会では長男が3位、次男が4位、あ違うちょっと名前が分かんなくなってきました、隼人さんだから次男ですね、次男隼人さんが3位、そして義人さん三男が4位、そして隼人さんだから長男ですね、長男が6位という、あの兄弟揃って輝かしい実績を誇る兄弟なんですね。昨年は写真集も発売しまして、大きな反響を呼んだということで、今は踊るさんま御殿に出たりとか、バラエティ番組でも活躍中です。佐藤三兄弟三つ子、すごいですよね、一卵性の三つ子、現在何歳だろう、26歳かな、98年生まれですね。で、いろいろ情報見ていきますと、まああの顔がやっぱり似てるんですよね、いろんな動画を見るとわかるんですけども、TikTok とかで動画によってはもう1人をコピペして3人にしたのかなっていうぐらい、そのぐらい似ている動画とかもあって、そんなところも人気なんですけども、ちょっと面白いエピソードがありまして、あの佐藤三兄弟あまりにも似ているので、あの取材とか記者会見とか、その際はあの移動しないでくれと、報道陣から見分けがつかないから、撮影中とかね、並び順を決めてもう入れ替わらないでほしいっていう、そんなリクエストがあったりもするぐらい似ているということなんですね。2020年から活動されています。大学を出て、その後大学卒業を機に競技を引退してプロのパフォーマーへ転身したんですね。でやっぱり今ね TikTok が人気なので、 TikTok ですよね、こちらでフォロワーがどんどん増えまして、そしてタイの観光大使に就任したりとか、あとは APEX マネジメントエージェンシーに所属しまして、活躍活動を繰り広げているんですけども、

そんな彼らがいよいよメジャーデビューシングル大好きリリースをするということで、今日5月29日7時から、フリーライブが行われます。いろいろと注意事項等がありますので、こちら公式サイト、オフィシャルサイトでご確認いただきたいと思います。 CD の予約開始時間は17時からとなります。泉中央駅前おへそ広場の特設販売ブースがあります。で、この大好きなんですが、発売は8月5日水曜日となっています。メジャーデビューシングル大好き、ハヤトバージョン、ヨシトバージョンとあるんですね。長男がハヤトさん、次男がハヤトさん、三男がヨシトさんということで、特に TikTok ですよね、こちらで今とても人気になっています。まだ見たことがないという方はぜひそのパフォーマンス見てみてほしいんですけど、まあ顔も似てるし動きも綺麗だし、アクロバティックな、これは今ね、まさに今の時代にショート動画にぴったりな、ヒットするなというのが分かるんですけども、そんな彼らのフリーライブが今日行われます。このシンクロアクロバットというのが、これね、もう目で見て分かるので、国内外、外国の方もね、分かりやすくて高い再生数をずっとこう記録しているんですよね。これからもさらにいろいろ活躍していくんじゃないかなと思いますが、今年は白石市の観光大使にもなっていますね。ということで、いろいろ活動の幅をどんどん広げています。佐藤三兄弟、今日夜泉へそ広場にやってきまして、フリーライブが行われます。詳しい情報、注意事項などはすべてオフィシャルサイトでご確認いただきたいと思います。特典会なので、特典についてもちょっとご紹介したいと思うんですが、特典券の枚数に応じてサイン色紙のお渡しがあったり、あとは3人と写真が撮れるのかな、フォーショット撮影があったりします。詳しい情報はぜひオフィシャルサイトでご確認ください。ということで、今日この時間は、今日泉おへそ広場で開かれます佐藤三兄弟メジャーデビューシングル大好きリリース記念、フリーライブについてお送りしました。カラフルシャワーのコーナーでした。

0: 愛で It's You でした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一ノ坂。
6: ねえ、
7: 週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
11: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
12: 単身者向けマンション、キャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
13: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。

時刻は間もなく10時40分になるところです。アクティブガイドのコーナーです。今日この時間は週末のイベント情報を一つお送りします。富谷宿観光交流ステーション富谷戸で今週末31日日曜日開かれますイベントです。ようこそ猫沼へ。猫について学び楽しむ一日ということで、猫と人の問題について学びながら迫力ある歌でパワーをもらい、美味しいものを食べて、可愛いものを買って、楽しい一日をお過ごしくださいという、そんなイベントです。5月31日日曜日10時30分から15時30分入場無料、富宿の、マルシェ広場交流館、こちらで行われます。まず11時30分から音楽の時間です。出演はマダムキャッツ、昭和平成の名曲ミニコンサートです。そして13時からは学びの時間、猫と人が穏やかに暮らすためにということで、猫が増える理由と私たちにできること、お話しくださるのは西の端スペイクリニック宮城分院松田院長です。松田先生による講話会ということで、移動手術車ニコワゴンをやってくるということです。移動式の手術室ですね、ニコワゴンもやってくるということです。その他可愛い保護猫たちのパネル展示があります。猫グッズなど、そして美味しいものもたくさん並びます。お菓子、パン、あとは雑貨、猫雑貨、猫ドール、にゃんこ組グッズなどなど、猫グッズ、美味しいものもいろいろ、そして可愛い保護猫たちのパネル展示もあるということで、猫の里親さん募集中となっています。こちらのイベントも行われます。なお猫ちゃんを連れてのご参加はお控えくださいということです。間違っても猫は家の外に連れ出さないでくださいと書いてありますね。そしてワンちゃんをお連れの方は交流館内はカートに乗せてくださいとなっています。犬お連れの方は交流館内はカートに乗せてくださいということで、注意事項ありますのでお気をつけください。ようこそ猫沼へ。猫について学び楽しむ一日。猫と人の問題について学びながら迫力ある歌でパワーをもらって、いいものを美味しいものを食べて、可愛いアイテム雑貨を見て、楽しい一日が過ごせそうです。5月31日日曜日、時間は10時30分から15時30分。富谷宿観光交流ステーション富谷が会場、入場は無料となります。詳しい情報、最新情報などは、こちらの富谷の公式サイト、SNS などでご確認ください。この時間は今週末の催しについてお送りしました。アクティブガイドのコーナーでした。

ではここでリスナープレゼントのお知らせです。一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs 主催、明日へ、音が織りなす明日への思い、このコンサートチケットを抽選で3組

合計6名様にプレゼントいたします。クラシック音楽をもっとたくさんの方に身近な存在として感じていただきたいと、さまざまなコンサートを企画実施している一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs 未来に羽ばたく若手音楽家の活動を応援するコンサート明日へシリーズを開催しています。11回目となる今回は MHKs に所属するアーティスト全員など合計18名による至極のコンサートです。フルート、サクソフォン、テューバー、バイオリン、チェロ、ソプラノ、そしてピアノ、それらの組み合わせによる7つのアンサンブルがそれぞれのステージを披露します。モンティのチャルダッシュやピアソラのブエノスアイレスの夏、日本民謡ヤギ節など聴きどころ満載です。また仙台クラシックフェスティバルにも出演している人気グループアンサンブルなでしこも出演します。休憩時間を長めに取り、ドリンクサービスもご用意しております。金曜日の夜、ゆったりとした気分で素敵な音楽をお楽しみください。明日へ、音が織りなす明日への思い。日時は6月12日金曜日18時開演。会場は太白区文化センターラララホール。地下鉄南北線長町駅直通となります。チケットは一般3,000円、大学生以下2,000円、中学生以下1,000円。プレイガイドは藤崎河合仙台三立楽器本店となります。このコンサートチケットを3組合計6名様にプレゼントいたします。ご希望の方はミュージックプロデュース MHKs のコンサートチケットプレゼント係までメールでご応募ください。メールの宛先です。メールアドレスです。 info@mhks.jp 綴りです。 info@mhks.jp 繰り返します。 info@mhks.jp こちらです。こちらのアドレスまでご応募ください。メール本文にはお名前と住所、電話番号、年齢を書き添えてください。コンサートチケットプレゼント係までお願いします。応募の締め切りは6月2日火曜日23時59分必着となります。お問い合わせは MHKs 電話 070-6625-9244、 電話 070-6625-9244 までお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしています。ということで、一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs 主催明日へ、音が織りなす明日への思い、コンサートチケットプレゼントのお知らせでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中

0: 中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめします今月のパワープレイナンバーをお送りしました。6月17日リリース就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望でした。

ではここで仙台管区気象台11時発表の最新の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部に暴風警報、西部には強風注意報が出ています。引き続き東部では暴風に警戒してください。海峡です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は西の風強く、後やや強く晴れ、海上の波の高さ2メートルの予想です。西部の今日は西の風やや強く晴れでしょう。今日仙台の日中の最高気温26度の予想、石巻23度、古川21度、白石24度の予想です。降水確率、東部では今日この後午後以降 0%、 西部では午後 10%、 夕方6時以降 0% となっています。そして明日30日土曜日ですが、明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。明日仙台の日中の最高気温31度の予想、降水確率、東部では明日日中 0%、 西部では明日日中 10% となっています。そして週間天気を見ますと、明後日日曜日も最高気温仙台で29度、そして月曜日までお日様マークがありますが、火曜日から曇りマーク、そして来週水木傘マークが出現。来週の水木金、仙台で最高気温21度の予想になっています。天気予報をお伝えしました。

最近見始めたネット系の番組とかチャンネルとかちょっとご紹介していこうと思うんですが、今日番組9時台でさらっと川柳についてお送りしていたんですね、ベスト10の中の第2位、パスワード記録したけど記憶なしっていうのがあるんですが、今ね何でもかんでもパスワード設定が必要で、でそのパスワードってなくしたり忘れちゃったりするんですよね。私のその最たるなものがミクシーなんですが、ちょっとね若い世代は知らないと思うんですが、昔ミクシーという SNS があってここで交流していたんですよね。ミクシーも何回チャレンジしてもパスワードが分からなくてもう入れない。1日10回ぐらいまでチャレンジできるのかな、アドレスが分かっていればいいんですけども、もう使ってないアドレスで登録していたのでそのアドレスで受信ができないとなるとパスワードを思い出すしかなくて、何度かね結構何日かチャレンジしてるんですが本当に入れない。結構ねそういう方多いんじゃないかなと思うんですが、最近見始めた YouTube チャンネルの一つにそのミクシーのサブチャンネルというのがあります。1ヶ月ぐらい前にできたばっかりの新しいチャンネルなんですけどもね、ミクシーといえば、その会社としてはその、SNS 交流サイトミクシーが有名なんですが、今はもう何でしょうね、スポーツとかモンストゲーム、こちらの会社として、知られていまして、このミクシーのサブチャンネルが1ヶ月前ぐらいにできました。で、社長がいろんなゲストとトークを繰り広げていく番組チャンネルになっているんですが、すごいんですよ。もうそうそうたる人たちが登場してるんですよね。このゲストにびっくりしました。初回は DNA 難波会長、そしてその次現役財務大臣片山さつきさん、そしてホリエモンが登場しまして、あとは社長密着ですね。現在のミクシーの社長木村浩樹さんという方で、ちょっといい意味であんまりね社長っぽくないほんわかした感じの方なんですが、モンスト作って高卒サラリーマンから年商1700億円の社長になった男ということで、1日密着の番組も出ています。その後はノブロック TV の佐久間さんが登場し、鈴木治さんが登場し、リハックの高橋プロデューサーが登場しということで、

そうそうたるゲストが登場している、今はトーク番組になってるのかな、ミクシーのサブチャンネルです。なんかこんなに初回から最初から飛ばしすぎて大丈夫かなっていうぐらいすごい豪華な面々が出ています。最近ね、あの音声番組、音声媒体、音声メディアがすごく人気で、あの YouTube もなんかラジオとして聞いてる方がすごく増えているという話なんですけども、私もそうですね、やっぱり YouTube とか音声メディアよくね聞くんですけども、やっぱりトークなんですよね。トークが面白くて、あとながら聞きできるので、何か作業したりお皿洗ったりしながらこう耳でそのなんかねトークとか音声メディア楽しむということが多いですね。まあ、こういった対談、真面目な対談もいいですし、くだらない賛否論とかもいいですし、芸人さんたちの絡み合いとかもねすごく面白かったりしますし、まあ、いろんなチャンネル、いろんな番組見ているんですが、最近見始めたのがこのミクシーのサブチャンネル、まあ、聞き始めたと言ってもいいかもしれないんですけども、よかったら皆さんもチェックしてみてください。まあ、他にも本当にいろんないいチャンネル、音声メディアとかねいっぱいありますけども、皆さんのおすすめのものとかも教えてもらえたら嬉しいです。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスをご利用いただける会員登録を受付中です。昨年度登録いただきました方も引き続きパークバスをご利用いただくには再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: 送りしてきましたビーアライブ金曜日、そろそろお別れのお時間となります。一つこんな情報が届いていました。河北新報、番組9時台ではピックアップ河北というコーナーがあって記事をご紹介してるんですが、河北新報ですね、5月31日日曜日から1週間河北新報朝刊で泉パークタウン根の白石の記事を集中掲載するんだそうです。身近な情報盛りだくさんということで、まあ、泉 FM 泉としては身近な嬉しい情報ですね。泉パークタウン根の白石ウィークだそうで、31日日曜日から、泉パークタウン根の白石の記事集中して掲載されるということです。そのエリアの取材チームが深掘りをするということで、地域の魅力を再発見しようということです。楽しみにチェックしたいと思います。それからメッセージ、あ、桜大根さん、今日リクエストちょっとごめんなさいでした。おすすめの番組とかね教えてくださいなんて話をしていたら、早速お酢で作る無農薬の農薬の作り方や家庭菜園の YouTube を見ています。いろいろな説もあり混乱しそうですが、自分にマッチする内容を試していますよと。あ、この作り方シリーズとかね、勉強になるためになるシリーズも見ますよね。私携帯の機種変更した時なんかも本当にいろんなチャンネル見まして、ただこう結構ねチャンネルによって言うこととかやり方とか違ったりするので、その辺ねちょっと注意しないといけないんですけども、本当にいろんな方が親切にいろんな方法とかね、いろんなものを教えてくれる今ね、こうありがたい時代ですね。ただ情報が多すぎてありすぎて、逆にね本当にまさに桜大根さんおっしゃるように混乱しがちなんですが、こう気をつけて自分でちゃんと考えたり判断していかなければいけないなとも思いますよね。それから本メールいただいていて、夏美さんこんにちは。早朝は曇っていた仙台西部、すっきり晴れて青空になりました。洗濯物すっきり乾きそうですとね。本当に一昨日午後から熱が出ました。37度ですが、咳も出ない、鼻も大丈夫、喉の痛みもない、ひたすらだるくて横になりました。寒暖差に負けたようですと。あれ先週ですよね、なんか一気に寒くなった時があって、あのあと体調崩した方なんかすごく多いですよね。やっぱりこう気温差って体に与える影響大きいんだなってね改めて感じますよね。ちょっと時間がなくなってきて、いろいろ、あ、ウンベラータの話もありがとうございます。あ、検索してくださったんですね。そうなんですよ、この剪定の仕方もここを切るとここから生えてきて格好が良くなるとか、いろんなやり方があって、いろんな方がね植物に詳しい方がね教えてくれるんですよね。楽しく剪定して育てています。メッセージリクエストとありがとうございました。あ、それから、蔵前通りのゆうさん、ちょっとご紹介できなくてごめんなさい。メッセージありがとうございます。今日のお相手、高平夏美でした。FM 泉、ビーアライブ。この番組は、清月期の提供でお送りしました。皆さん、いい週末を。
1: 仙台市の情報を中心に、様々な街づくり活動や、震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする、仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、ラジオ3、FM 泉、FM 太白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 豊富な在庫と確かな技術。初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。

0: 地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
1: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい、医薬品総合商社のバイタルネットです。
2: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん、放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。

さあ、今月も始まりました。ゴーゴーゴリラジオ。パーソナリティのぐっちゃんです。この番組は、ゴーゴーカレー、仙台一番町スタジアム、メンズヘアサロン、SCB、おろしまし店の提供でお送りします。さあ、ということでね、もう5月も後半になって、なんか今年の5月、なんか前半めちゃくちゃ暑かったような気がするんだけど、後半、少しね、寒い日も続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ぐっちゃんは変わらず元気で、やっております。で、今月のテーマなんですけれども、そろそろぐっちゃんの音楽の話、ね。まあ、今回は特にタイトル、好きな音楽についてね。まあ、お話しようかなと思ってます。はい。今月も15分というね、短い時間ですけれどもお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いします。で、まあ好きな音楽ですね。最近で言うと、まあ、僕は根っからのアイドルオタク気質です。はい。もうね、大体通りました。はい。ハロプロとか、秋元さん系とか、指原系とか、ね、かわいいなんちゃら系とか、うん。まあ、一通り通って、今は、そうですね、果物なんちゃらね、七人組のね、あとは同じ事務所の、飴玉なんちゃらとかね、うん。捨てる意味があるのかなと思ってるんですけど、うん。一応ほら、名前にもほら、なんかそういう権利があったりとかね、するかもしれないからね、一応。うん。いや、最初はちょっと言いかかってた。はい、言いかかっちゃったけどね。うん。果物なんちゃらね。うん。あと、飴玉なんちゃらね。最近よく聞いてますね。あとは、最近ちょっと聞いてないけど、結構ね、洋楽とか K-POP もよく聞きますよ。うん。あと、なんだろうね、これね、何年かに一回ぐらいの周期でやってくるんだけど、ピアノジャズがすんごい聴きたくなる時とか、あと、黒人のそのブラックコンテンポラリーがめちゃくちゃ聴きたい時とかってめっちゃあって、うん、なんかね、周期的にやってくるね。うん。まあ、J-POP、K-POP に関しては、まあ、日常的に、まあ、大体聞いてる感じはありますね。うん。あと、まあ、好きなジャンルがね、とにかくね、幅広すぎます、僕は。ダンスミュージック、R&B、ね、さっきも言ったブラックコンテンポラリー、J-POP、K-POP、洋楽、ジャズ、あとは、なんだ、ノルウェーの

民族音楽とかね、なんかそういうのちょくちょく聞いてますけど、あとはまあラテンも好きですね。うん、ラテンが好きって言って別にそのサンバでね踊ったりはしませんけど、はい、普通になんかそういうね南米のああいうラテンな陽気なね音楽も好きですね。うん、でトータルで言うと多分僕は元気をもらえる音楽が好きな音楽かなって思ってます。はい。だからなんだろうね。アイドルの曲好きっていうのはさ、だってさ、アイドルの曲ってさ、やっぱり誰かを元気づけるとか、誰かを励ますっていうのがね、大体ほとんどだと思ってて、なんか、アイドルの曲を聴いてさ、落ち込んだって人聞いたことないなと思うし、僕自身もアイドルの曲聴いて落ち込んだはないんだよね。だから、多分、アイドルの曲は、まあやっぱり元気をもらえる。これはね、年齢関係ないと思いますね。まあアイドルの曲がダメな人はいると思うから、それはそれで、まあ良しとして、うん。ね、僕だってさ、苦手なアーティストとか、ね、苦手な音楽はやっぱりあるから、ね、まあ、ジャンルは、大丈夫だとしてもさ、やっぱ苦手な、ね、やっぱり、いると思う。うん。僕にもありますからね。うん。ただ僕は、人様が好きなアーティストとか、音楽を別にその、ね、アートコーダーは言わないし、僕も言われるぐらいからね、うん、言わないんですけど、そもそもさ、まあ、ちょっとだけ深い話になるけど、音楽ってそもそもさ、やっぱり楽しむものであってさ、なんか、縛りをくくとか、なんかくくったりとかさ、なんかそういうのは僕はあんまり好きじゃなくて、うん。っていうのは、なんでかっていうと、まあ僕は8年くらい音楽ライブの主催やらせてもらったんですけど、歌が別にそんな上手いわけじゃないんですよ、僕は。うん。ね、聞いてくれてた方々はね、よくわかると思うんですけど、ね、大して上手くないですよ。うん。カラオケの採点なんかさ、ねえ、80出ればいいですよ。全然。90出たら明日雨降るんじゃないかと思いますよね。うん。なんか、90点とかさ、90以上出すとさ、なんか、俺、今月の運使い果たしたかもって思えるぐらいには、カラオケの採点はとにかく出ません。うん。これ別に自慢とかじゃなくて、だって、ね、実際そうだからね。カラオケの採点に嫌われてるんじゃないかっていう話もあったんですけど、あ、なるほど、俺は歌がそんなに上手くないんだっていうことをよくわかりましたね。うん。じゃあなんでさ、そういう人間さ、じゃあステージでさ、お金さ、もらってさ、ライブ活動とかやってたのとかって言われるんですよね。うん。いやー、楽しいからですよ。うん。この楽しさだけが伝わればいいなと思ってやってきました。うん。だってさ、音楽さ、やっぱりさ、楽しみたいじゃないですか、好きな音楽。ね。だから僕も、その仙台とか、まあ、東京とかでさ、いろんなライブの演者さんとかね、アイドルさんとか、いろんな人たち見てきたけど、みんなだって楽しそうにやってるじゃん。ねえ。で、僕はそういう人たちを見て、まあ、歌もそうだけど、なんかこう、見てて、純粋に、ああ、この人本当にこれやってるとき楽しそうだなーっていうのがさ、やっぱり一番伝わるものじゃないですか。結果的にね。うん。だって、可愛いとかさ、歌うまいとかさ、まあ、いっぱいいます。うん。ね。それは多分、プロの人たちですよね。うん。だから、僕はだからその、プロになりたくてやってたわけじゃない。ね。本当趣味の範囲でやってたから、ね。だから余計そういうふうに強く思ってるのかもしれないんだけど、まあだから、僕のことを批判する人たちももちろんね、いっぱいいたし、

ね、まあそれでね一回やめようかなと思ってね悩んだ時期もあったけど、うん、あでも結果

出会った素敵な素敵な、弾き語りをするね、男の子の、曲をね、ここでちょっとだけ紹介しようかなと思います。まあ、40秒ぐらい、聞いてもらいたいなと思います。それでは聞いてください。ピースケ君で大丈夫だよ。

はい、ということでね、いかがでしたか。なんか大丈夫な気持ちになりますね、この歌ね。なんか元気もらえるんですよ。うん。だ僕がさ、今日ずーっと、一貫して言ってるのは、やっぱ元気が出る音楽ね。うん。ここなんだなと思いました。彼の曲がなんで好きなのかなと思ったら元気がもらえたんですよ。うん。もちろんライブで僕はよく聞いてるから、この、なんだろう、音源としてね、流すバージョンで、ちょっとさ、彼本人も言ってたけどさ、やっぱりレコーディングって緊張するらしいのね。うん。だからね、ぜひね、皆さんにはね、ピースケ君のライブを見てほしい。うん。めちゃくちゃ熱量あってね、すんごい楽しそうだから。うん。やっぱね、彼もね、ステージで歌うの好きなんだなって思いました。うん。ただね、彼はね、自主的に自分の宣伝をあんまりしないから、もうね、僕はね、ずっとムズムズしてたんですよ。なんかいい機会があってさ、彼の歌をね、広めるチャンスがないかな。やった!ラジオやらせてもらえるってことはさ、彼の曲を紹介できるじゃないって思ってね。はい。結構早い段階でね、彼にはね、いつかね、いつかじゃないや。まあ、今回のラジオの話が決まった後にね、意外と早い段階で、彼にはね、ごめん、ちょっとさ、君の曲さ、ラジオで流してもらういいかいって、ちゃんとお断りを入れましたね。うん。そしたら、マジですかって感じでね、来たんですけど。で、その後ね、まあ、いろいろ話して、OK ですっていうことでね、了解を得ました。うん。ほんとね、彼のようにね、いろんな弾き語りとか、まあ、僕はそのステージでオケシンガー、カラオケ音源を使って歌うオケシンガーやらせてもらったんだけど、そういったね、シンガーさんとかいろんなバンドとか、ね、とにかくいっぱいいるんでね、ぜひね、いろんな会場で、いろんな音楽に触れてもらえたらなぁと思っております。ちなみに、僕に、ものすごく影響を与えてくれたアーティストは、TK さんと YO さんです。はい。まあ、TK さんはね、別に隠す必要もないやろ。ね。もう、もはや TK という名前がもう、なんだろう、もうブランドみたいな感じになってるでしょ。で、YO さんは、まあ、20代後半ぐらいで、謎の死を遂げた、伝説のロックアーティスト。ね、若者のカリスマと言われた人ですね。僕は音楽的には TK さん、マインド的には YO さんの影響を受けております。まあ、ね、そのうちまたこの二人についての話とかもね、できたらなぁとは思っていますが、ね、いつできるかなぁ。はい、というわけでね、最後になんですけれども、前回の放送で、皆さんの声をね、なんだろう、こう、受ける、なんだろう、手段がね、どこになるかなっていう話したと思うんですけれども、ゴーゴーカレー仙台一番町スタジアムの X、インスタ、TikTok、今私が担当させてもらってます

ので、ぜひね、そちらの方に、皆様のね、お声をね、いただけたらなぁと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今月はそろそろね、終わりにしようかなと思います。来月6月もね、元気に、また皆さんに声を届けられたらなぁと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また来月お会いしましょう。ぐっちゃんでした。バイバーイ。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: 海外を旅する気分、マナーはいかが？
1: みな先生の
0: やってみな。悦子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: みなさん、こんにちは。いよいよ5月、汗ばむ季節にもなってきましたね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はハンカチに見る日本のマナー、そして世界のこの季節の初夏の文化をお届けしたいと思います。
2: 元 CA のマナー講師ミナ先生の海外を旅する気分で読めるコラム集マナーはいかが、仙台市内丸善書店、熊沢書店、スタヤ書店、金光堂、紀ノ国屋書店、ニューヨーク紀ノ国屋ブックでお求めいただけます。
0: アマゾンでもお買い求めいただけます。悦子さん、
1: はい、
0: はい、あのハンカチなんか何回かね、このラジオでもやらせていただいてますけど、はい、大好きなトピックスで、私もあの本の一番最初にハンカチのマナーを載せてるぐらい好きなトピックスなんですが、悦子さんはねたくさんのハンカチをお持ちでいらっしゃいましたもんね。
1: 本当に
0: 高貴な感じがいたします。ね、習慣化されていらっしゃるということですよね。
1: そうですね。
0: 持ち歩くのが、
1: 持ち歩いてるのも多分3枚以上は持ってますよ。
0: それはもう私の本にもあの3枚って確か書いていたような、やっぱりあの用途によって分けるっていうのがすごくいいかなと思うので、うんうん、まあ、携帯拭いたりすることもありますし ね、手を拭いたりすることもありますし、汗を拭くこともありますからね、は
1: い。そして、はい、タオルハンカチも3枚ぐらい持ってるんです。
0: そうするとすいません、6枚ぐらい持ってらっし
1: ゃ
0: る、はい、1日にということですか。
1: はい、
0: すごい、それはもうハンカチ上級者ですね。
1: でも使わないのもありますけど、
0: ね、はいはい、うん、なんかでも安心感がありますね、その6枚もあると。
1: 本当に、
0: へえ。
1: あと大判のものも入れておくんですよ。
0: あ、もうそれはいいですね、はい、やっぱり。
1: そうするとちょっと首に巻いたり寒い時とか、
0: なるほど、
1: ね、膝掛けとかね、
0: はい、うん、やっぱりその布っていうのはもうただの布じゃなくて、もうハンカチもスカーフもそうですけれども、うん、おしゃれの一部ですね。
1: そうですね、
0: うん、はい、本当にそう思います。すいません、悦子さん、私なんか今日ですね、可愛いあのリンゴのハンカチなんですけど、
1: はい、
0: ガーゼタイプの、本当になんか実用的なものを一枚持ってます。いえいえ、とても、
1: どんなお色の、ね、衣装にも合う感じの、ちょっとカラフルでいいですね。
0: なんか悦子さんには絶対これ笑われるだろうなと思ったんですよ。割とやっぱり実用的なものを持つことが多いですけど、うん、あのね、もしあれだったら刺繍の入ったハンカチだったり、うん、レースのハンカチっていうのも持ってみたいなと私も思ってます。
1: 冠婚葬祭は、はい、まあ、季節にもよりますけどね、やっぱりそういったのをちょっとね選んだりしてます ね。
0: そうですよね、うん、やっぱり日本はハンカチ文化がすごく独自に発達してると私は思っているんですよね。
1: そうですね、
0: うん、おそらく世界中でこれだけハンカチを大事にマナーとしても持ち歩いてるっていうのは今は日本がトップなんじゃないですかね。歴史的に見るとね、ヨーロッパが起源というふうに言われているにもかかわらず、はい、何かこう日本で花開いた文化というか、うん、あの小さなものですけれども、なんかこう小さな心遣いというか、はい、マナーという点では本当にハンカチっておすすめですよね。うん、であの最初にちょっと歴史のことも、ね、いつもですが振り返ってみたいと思うんですけれども、はい、ヨーロッパが起源というふうに言われています。うん、であの当時は汗を拭くっていうよりも香りを楽しむための布として、うん、はい、あの使われていたっていう、そういったことが言われてるんですよね。香水なんかを忍ばせた布を、うん、あの口元に当てたりするその仕草が、はい、優雅、それから教養があるっていうふうに見られてい

0: だというふうに言われてますね、
1: はい、
0: ですからの身分が高い方はやっぱり綺麗なハンカチを持っていらっしゃったんじゃないかなと思いますし、装飾品の一部でもあるのかなというふうに思います、はい、あのマリー・アントワネットさんの、ね、話も、ねね、あのありますけど、
1: はい、
0: あのやっぱりハンカチが正方形に整えられたっていうのは、うん、一枚の布にも美しさを求めるというね、
1: はい、
0: マリー・アントワネットさんのこの美学っていうのもあったのかなと思いますし、なんかそんな時代だったんでしょうね、一枚の布にこの美学があるっていうね、はい、今あの多分ハンカチにそういうことを求めるっていうのはなかなかないかもしれないんですけれども、うん、
1: ね、まあ、実用性の方がちょっと勝ってますかね、
0: はい、はい、そんな風に思いますね、うん、まあ、ヨーロッパで今でもハンカチは使うと思うんですけれども、はい、アメリカなんかはもっと合理的なので、うんうんうん、どちらかというと衛生品っていうふうに考えた時にはですね、使い捨てっていうのが普通なんですね、はい、だからこれはもう
1: ペーパータオルですもんね。
0: そうなんですよ、あのおしぼりティッシュのようなものとか、あのペーパータオルとか、はい、そういったもので手を拭いて、うん、まあ、衛生品とかそういったものに関しては使ったら捨てるっていうのが、はい、あの逆に言うと清潔であるっていうこのアメリカの考えがあってですね、やっぱりそういうこう文化の違いがハンカチの使い方の違いにもあの通じてるのかなって思うと面白いですよね。
1: うん、そうですね。
0: ね、あの日本ですとやっぱりビジネスシーンで持ち歩いた方がいいですよってね、あの新人研修もだいぶ4月にやりましたので、必ずあの私も言うようにしていたんですけれども、はい、日本ではあの清潔感ということ の、
1: はい、
0: この表すためのハンカチでもあると思いますので、あの所作の一つもやっぱりちょっとこう、うん、ポケットから取り出すっていうよりは、はい、もう少し何かあのバッグの中から取り出す方が良かったり、う
1: ん、はい、
0: ズボンのポケットからこう取り出すとちょっとそれ自体がね汚れてるような印象ですよ。あの汚れてないかもしれないんですけれども、はい、なんとなく、うん、あのズボンのポケットまで一緒に出ちゃったりするとですね、それはどうかなと思いますしね、
1: 男性にもやはりズボンのポケットに入れてるのは自分の、はい、手を拭くものとか、はい、自分がねちょっと使う、
0: ええ、
1: バッグに入れておくって、今皆さんいろんなバッグをお持ちだから、
0: ええ
1: ええ、
0: はい、
1: もう一枚ね持って歩くといいんじゃないでしょうかね。いいですよね。
0: そうですね、うん、やっぱりお色もやっぱり白だったり、はい、無地だったり、うん、ちょっとやっぱ品のいいお色、薄いブルーなんかも私大好きです、ね、
1: そうですね、いいですね。
0: ね、悦子さんはなんかあの花柄のものとかいろいろお持ちだっていうふうに前に伺ったんですけれども、
1: 本当にもうありとあらゆるもの持ってますね。
0: あ、すごいです、
1: はい、
0: お洋服に合わせたりされるんですね。
1: はい、
0: そうですよね。今だったらどうですか、うん、お花柄が多いですか。
1: まあそうですね、あの自分が無地を洋服を着たりとかするときはそうですけど、はい、靴下と合わせたりとかはしますね。
0: あ、靴下とハンカチを合わせる、
1: はい、
0: それはあの男性がネクタイと靴下を合わせるっていうのはちょっと近いものがありますね。
1: そうですね、
0: なんかあの離れている場所にあっても、うんうんうん、その色を合わせるのがやっぱりおしゃれっていう感覚ですよね、
1: はい、なんかこう統一感があった方がいいかなっていつも思ってます、う
0: ん、はい、なるほど、ね、
1: はい、
0: 悦子さん、あの大体あの黒のお召し物が多くて本当に上級者でいらっしゃるんですが、黒のお洋服だと何色のハンカチが多いということになるんですか。
1: そうですね、あの、はい、黒でもカジュアルだったりすると、あ、なんでしょうね、こうちょっと派手なというか色が赤っぽいものとか、うん、
0: はい、
1: それこそチェックとか、
0: あ
1: の、はい、そういったのも使いますね。
0: いいですね、
1: 黒のドレッシーだと、うんうん、やっぱりあの黒のレースっていうか白地に、バラの花がこう書いてあるとかそういったのもありますので、
0: なるほど、
1: そういったのも持ちますかね。
0: いいですね、やっぱりデパートに行くと、はい、ハンカチ売り場って日本にはあるじゃないですか、はい、あの海外にはハンカチ売り場ってあんまり実は見かけたことがなくて、
1: そうですね、はい、
0: 困ることがあるんですよ。
1: ハンカチというのはそうですね、はい、タオルハンカチは時々あると思うんですけど、そういえば、
0: ね、デパートメントストア自体が今、ね、あの海外は少なくはなってますけど、うんうん、でも化粧品売り場とかバッグ売り場っていうのはありますよね、でも日本のデパートって、うん、その隙間ぐらいになんかハンカチ売り場がありますよね、はい、
1: うん、
0: やっぱこの文化が私はいいなと思ってます、
1: まあ、はい、仙台でもね、その三越さんとかあたりは本当に広く取ってますよ。
0: そうですね、少しこう安くなってると、うん、あらなんてこう見た
1: りして、ね、はい、
0: スカーフ売り場もその隣にあったりして、
1: はい、
0: なんかこう布っていうのは、うん、もしかすると日本と相性がいいのかもしれないです。
1: いいですよね、
0: はい、なんか布でね何かラッピングをする方もいらっしゃる、はい、もちろん風呂敷なんかもありますしね、なんかそういうこうそういった布を大切に

0: 海外を旅する気分、マナーはいかが？みな先生のやってみな。みな先生、後半もよろしくお願いします。
1: 悦子さん、こちらこそよろしくお願いいたします。皆様よろしくお願いいたします。はい、前半ハンカチという、はい、とっても私の大好きな話題をお話しさせていただきましたけれども、はい、まあ、クールビズもね、本当に早く始まりますからね。
0: そうですね、
1: あっという間に皆さんジャケットオフで、はい、本当にこの間も公的なところに行ったらもうクールビズですっていうところもありましたからね、ちょっと一言だけ私からのクールビズのことをですね、はい、申し上げさせていただくと、ドレスコードとは違うので、やっぱりその方その方のセンスに任されてるんですよね。で、クールビズ自体が日本だけのものなので、はい、環境庁がやっぱり小池さんがね、トップにいらした時に決めたクールビズっていうのは日本の気候だったりとか、はい、それからこの状況的にそんなにエアコンがね、19度とか20度ってできないところの方が多いので、はい、その中で工夫して清潔感があるお洋服をお願いしますっていうのがクールビズなので、はい、その捉え方の問題でこれで大丈夫なんじゃないかっていうのがちょっとだらしなくならないようにですね、これだけぜひ皆さん頑張ってクールビズの、はい、清潔感を持って乗り切っていきましょう。
0: はい、
1: はい、ハンカチもあるといいですよ。汗も拭けますからね、はいはい、そしてちょっとですね、海外の話題に目を向けてみたいと思うんですけれども、5月といえばメーデーなんですよね、はい、でヨーロッパではもうこの季節はもう本当にメーデー、春のお祭りっていう感覚です、リボンをですね、こうポールに巻いて、それは一人一人がそのリボンを引っ張って周りを歩くという、すごく素敵なフェスティバルがあるんですけれども、なんかメーデーっていうと私たちこうデモの日っていう印象がありますもんね。ヨーロッパのメーデーとアメリカのメーデーって全然違うものなんですね。ここがすごく面白いなと思います。で、リボンってさっき申し上げたんですけれども、花のモチーフとかこのリボンのモチーフをね、使われて、リボンっていうのが人と人とのつながりっていうのを表していらっしゃったりとか、はい、から生命の循環っていうね、意味もあるようで、すごく大事な役割をされてるみたいですね。自然の恵みですとか、はい、季節の恵みのお祝いということで、ヨーロッパではもうこの季節メーデーということになります。で、一方で私がよく行ってるニューヨークなんかではですね、労働者の権利を訴える日っていう、はい、考える日でもあり訴える日でもあるので、だいたいデモがありますかね、
0: はい、日本もそのイメージですよね、
1: メーデーっていうとなんかそっち側ですね、はい、アメリカの側の考えですよね、はい、そうするとリボンがどうこうということではなくて、やっぱり権利を訴えるということで、やっぱりアメリカの文化的にはどちらかというと自分の意思をはっきり訴えることが、まあ、いいことだっていうね、そういう観点から皆さん本当にデモには参加されますもんね。自分の考えを主張する、その方が人としていいというのがアメリカの考えですもんね、まあ、ですからメーデーだけじゃないんですけれども、だいたいニューヨークに行くと毎日のように、何か毎日って言ったら大げさですかね、毎週日曜日にはデモをやってるような感じはいたしますね、いろんな方が参加されますしね。
0: そうですね、よく頻繁にやってたのが LGBTQ プラス、
1: ね、そうですね、本当にそうですよね、でそういうやっぱりこう応援したい方っていうのはもう率先して、もうデモには参加されるし、そこにはもうアーティストだったり、ね、あとは俳優さん女優さん、みんなそういう思いがある方は、一般の方と同じように参加されるっていうのも、面白いところですよね、
0: 日本はやっぱりまだまだなんでしょうね、解放されてないというか。出たことありますか？でも
1: デモはないですね、やっぱりね、
0: 私は何度かあるんですよ。
1: あ、そうですか、仙台ですか、東京

0: です。
1: 仙台で。
0: あ、そうですか。
1: お誘い受けて、ちょっとだけ。
0: はい。あ、そうですか。仙台でデモっていうこと自体が意外と珍しくないですか。
1: そうですね、うん、でもデモというよりはパレード的な感じですかね、う
0: ん、はい、うん、あの LGBTQ のパレードの応援なんかには私もよく行くんですけど、はい、自分がその歩くっていうのはないですね。その
1: LGBTQ プラスでも歩きましたし、はい、うん、あとは交通安全とかでも歩きましたよ。
0: あれ、交通安全のデモがあるんですか、いつこさん。パレードですか。
1: パレードですね、はい、うん、交通安全週間の時。
0: なるほど、うん、はい、あ、でもね、自分でそういう思いを強く持っているものがあるのであれば、はい、あの私も一度参加してみたいですね、う
1: ん、なんとか反対とかではないですよ、
0: うんうん、なるほどなるほど、はい、あの皆さん結構にこやかに歩ってらっしゃいます
1: よ
0: ね。
1: そうですそうです、はい、
0: はい、
1: 啓蒙啓発っていう感じで、はい、
0: うん、そうですよね。なんでしょう、海外でこういったことをこう表現するっていう文化は、はい、あの日本から見るとちょっとまだそこまで私たち表現っていうことができていない文化なので、はい、うん、羨ましくもあり、うん、なんかやっぱ日本もでもそういう風になってくるとまたちょっと文化的に変わってくるのかなっていう心配もあったりして、あの、
1: まあ、日本はでもなかなか難しいですね、
0: はい、そうですよね、
1: はい、私はやはり、うん、はい、そのどっちの立場もね、
0: ええ、
1: 経験したいなと思って、
0: あの、
1: はい、出たことはあるんですけどね。
0: なるほど。歩いてる立場の方っていうのは、はい、あの歩いてる方を見てる方も周りにいらっしゃるじゃないですか、
1: ええ、
0: あの手を普通に振ったりとか、はい、にこやかになんかこう挨拶するような感じの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、私たちはこういうふうに思ってますよっていう思いで、うん、ね、あの晴れやかにきっと歩いてらっしゃるんでしょうね、
1: うん、
0: いいですね、
1: はい、
0: いや私もその晴れやかな気持ちって一度見て、はい、見てみたいじゃなく参加してみたいっていう
1: 方に。そうですね、
0: はい、
1: あの本当にこう主義主張じゃないですけど、やっぱりあのなかなか難しいのは政治宗教に関わると難しいですけど、
0: はい、
1: そうじゃないものに対して、
0: はい、
1: あのちょっとねそこで意思をこう表すっていうのも、なんかドキドキしながら、
0: そうですね、
1: あのとってもあの反対側から見るみたいな、
0: そ
1: ういう経験、はい、よかったです。
0: あの悦子さんは多分気づいてらっしゃらないと思うんですが、あの私悦子さんとね、うんうん、あのちょっと何人かでランチをさせていただいたことがあるんですよ、
1: は
0: い、でその時、あ、じゃあ失礼しますって悦子さんが先に、うん、あの少し違う方向に歩いていかれて、うんうんうん、私も3分ぐらい後にちょっとそっちの同じ方向に歩いていったら、なんか悦子さんがね、なんか募金されてたんですよね、うん、何かの、うん、で、あ、なんか悦子さんってやっぱりそういう、こう意識の高い方なんだなって思いました。
1: それきっと神ですよ。
0: え、紙幣ということ、
1: 紙幣、
0: あ、そうですよね、うん、なんかですね、あの話しかけながら、すごくこうコミュニケーションを取りながら、
1: はい、
0: あの多分いろんなことをお聞きになって、うんうん、その上で募金されてらっしゃるんだなっていう、
1: う
0: ん、あの割と離れた距離だって悦子さん目立つじゃないですか。
1: いやいやいや、
0: すいません、髪型でもすぐ分かるのであ
1: の、はい、いいことでよかったですあの募金をするようにはしてます、はい、でも今本当にね、本当にこれがそういうものかってわからないのがあるので、
0: ええ、
1: あのちゃんと分かってるものには、はい、あの必ず ね、
0: 確かにね、うん、それはありますよね、はい、
1: でも足長育英会さんには必ずあの高校生がね立ってらっしゃるんで、
0: そうね、学生さんが立ってらっしゃると、うん、私もあの、あ、お疲れ様とか、うん、こんにちは、はい、って言って、うんうん、なんかやっぱりちょっとお話も聞いてみたいし、はい、話しかけながら募金するっていうことは私も、ね、うん、ありますかね。
1: 皆先生も紙幣のいつも大きいのでいいですよ、は
0: いはい、確かに持ってればもうあの、はい、持ってないこともあの、はい、カードばっかり使ってあの持ってないこともあるんで、
1: 今の方ね、はい、その、
0: そうなんです、
1: そのブラックカード全部でいいです、
0: はい、ごめんなさいって言って100円とかね、あのいやでも100円でもすごくあの価値のある、ね、100円だと思って、もちろんあの募金はしていますの で、 です、はい、ね、なんかあのそういう春になると新しいことを、ね、やっぱりこう始める季節でもあるので、そういろんな考えを持った方との交流をしてみたりとか、あとはいろんなことをこう見てみたりする中の一つにね、これ加えてもいいのかなと思いますね、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: いやでも日本の文化は私あの、はい、とても好きで、なんかさりげない配慮っていうことがある文化かなと思ってるんですよね。ですからさっき の、 あのハンカチの話にも戻りますけど、あんまりこうなんかハンカチも出してる時っていうのは使ってる時で、うんうん、だいたいすぐしまいませんか。
1: そうですね、
0: うん、はい、ちょっとした瞬間しかその方が持ってらっしゃるものも見えないんですけれども、うんうん、なんかそういうところにまたこう見えないところの配慮っていうんですか、はい、うん、すごいいい文化

0: だなとは思いますね。別に堂々とねハンカチも持ってもいいと思うんですけど、ちょっとの時間しか多分出してなくって、あとすぐ多分しまわれてると思うんですよ ね、
1: もうハンカチというか、はい、ハンカチ、タオル、ハンカチ、いろんなそういったもの、
0: はい、
1: もう大好きなんですよ。
0: わかります、悦子さん。いつもスカーフも今日も素敵ですし、ね、そういうこう、うん、何でしょう、上級者というか、ちょっとしたちょっとしか見えないところに気を配るっていうのが、私はもう本当の上質だと思ってるんですけれどね。
1: 単に好きっていうだけなんですけどね。
0: 本当に素晴らしいです、はい、ね、あのアメリカのその合理的な何でしょう、何でもやっぱ捨てた方がね、あの清潔感があるっていうのは、ただ私あの CA をやっていた時に何でも捨てるんですね、あの世界っていうのはもう、あの機内であるものは大体着陸する前は捨てないといけないっていう法則があるので大体のものを捨てるんですけど、その合理性っていうのはもしかするとちょっとアメリカから来てるものなのかなって思うこともあります。
1: 何でも捨てる感じですか？
0: 私は意外と捨てますね。
1: いいですね。
0: ちょっと怒られちゃいますよ周りの方に。
1: もう本当にリメイクとか大好きで。
0: いいですね、エスコさんね。
1: いやもうなんか、それいけないと思いながら。
0: いやそんなことないです。あのもうそれもなんか本当に何でしょうね、こう物を大切にする心がもうもちろんそこにはあると思いますし、す、ね、SDGs にもつながってます
1: よね。ものすごく SDGs ですよ。
0: 私もねメルカリさんにあの物を出したり買ったりするのも、うん、これもあの SDGs かなと思ってるんです、ね、はい、一番なんか気軽なところで申し訳ないなと思いながらも、いえいえいえ
1: 今度、はい、あのメルカリも挑戦してみようかなと思って
0: サポートさせていただきます。
1: お願いします、
0: はい、いや今日もあの悦子さん本当に楽しかったです。なんかあの春になると、うん、もう私まず花が咲き乱れてるこの光景が大好きで、はい、今日もあの仕事先に行くときにあの遠がったの方を通ったんですが、ね、ありとあらゆる花がもう咲いてますね。
1: そうです ね、
0: ね、桜が散ってもいろいろ咲くんですね、はい、うん、
1: これからその新緑が本当に綺麗ですよね、はい、うん、遠がったの方というか、ね、蔵王の方というか、
0: ドライブに行くたびに、はい、ちょっと通りがかるたびに感動する今日この頃です、はい、今日は初夏ということで皆様汗ばむ季節にぜひねハンカチをご活用ください。ハンカチのお話させていただきました。文化によってだいぶ違いますね、はい、それから海外で今やっぱメーデーあの、うん、そういった季節ですので、アメリカとヨーロッパの違いっていうのもすごく面白いなと思いました。ご参考になさってください。海外を旅する気分、マナーはいかが？
1: みな先生の
0: やってみな。ありがとうございました。みな先生こと長久保みなでした。また来週。
1: 今日もハンカチ素敵なお話たくさん頂戴いたしました。私もまた、3枚と言わずに4枚5枚と持って歩きたいなと思います。お相手は悦子でした。
2: 元 CA のマナー講師美奈先生の海外を旅する気分で読めるコラム集マナーはいかが、仙台市内丸善書店、熊沢書店、蔦屋書店、金光堂、紀伊国屋書店、ニューヨーク紀伊国屋ブックでお求めいただけます。

豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。

香辛堂の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3

0: マルソー製菓店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
1: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。FDK プレゼンツ、備えるラジオ。
2: こんにちは。84.1MHz FM スレース、88.9MHz FM 品川、76.2MHz ラジオ3、 FDK プレゼンツ備えるラジオ、番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて肩肘張らずに語ろうという番組です。さあ、今日は5月25日ということで、5月も最終週になるんですね。いや、本当に、気温の変化が先週はね大きかったんですけれども、今週もまた暑い日ねやってくる感じですね。詳しい週間予報は番組の後半にお届けしますが、今日の多摩プラザの空は、雲は出ていますけれども、青空もしっかり見えていて、日差しもパンパン届いているっていう状況で、体感としては本当もう初夏だなっていう、気持ちでここまで私もやってきたんですけれども、これから雨の多い季節、本格的なね梅雨の季節もね近づいてきているということで、普段の暮らしの中でちょっとした備えの確認もしておきたい時期になっています。ぜひ皆さんも備えるラジオの情報を参考にしながら、安心できる時間一緒に過ごしていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。この番組は毎回テーマを設けて、そのテーマに合わせていろんな話をしていきます。備えるラジオは FM サルーフの YouTube ライブでも同時生配信中です。 FM サルーフのホームページトップ画面のところに表示もされています。ぜひそちらもアクセスしてください。また FM サルーフスマホアプリの FM ブラブラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに JCBA サイマルラジオでも FM スルース聞いてもらえますよ。インターネット経由でもぜひ聞いてください。メッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp でお待ちしています。この番組は FDK の提供でお送りします。さて、本日はですね、スタジオに一人増えております防災士スターズ三色丼のアンラッキー後藤さんです。
3: よろしくお願いします、
2: はい、いらっしゃいませということで、そして、今日はね2人でね、石川県珠洲市在住の写真家の松田咲香さんにここからお電話をつなぎまして、能登トークをしたいということで、今日はですね、特集能登行ってきましたというところでね、お話を
3: 聞いてきました、
2: していきたいと思います。ということで早速、松田咲香さんお電話つなぎたいと思います。松田さん、
4: 松田さん、
2: はい、おー来ました来ましたよろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 実はね、この週末、土曜日日曜日ですね、23、24と私たち2人で能登、そして珠洲市中心に今回は行っていまして、昨日で一昨日と松田咲香さんとご一緒したんですよね、ありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
3: 楽しかったね。
4: ね、そうです。
2: 盛り上がりました。生のその話とかもね、ちょっと踏まえながらなんですが、ここでいつちょっとお便りをちょっとご紹介したいと思います、ラジオネームマリオットさんです。チョコさん、こんにちは。今 NHK で能登半島を題材にした夜ドラが放送されていますね。そこに今年1月5日の放送でインタビューされた写真家の松田咲香さんがドラマの中の架空のラジオ番組でインタビューされていました。夜ドラが始まった時からもしかしたら紹介されるかもと思っていましたが、ご本人

0: として登場されていました。その中では都内の展示会やカルタ大会で知った放流カルタも紹介されていました。そなえるラジオで知った人がテレビのドラマに出てくるのは不思議な感じでしたが、そなえるラジオではご縁がなかったらドラマで取り上げられたことが事実であることに気づきませんでした、うん、そんなご縁を作ってくださるそなえるラジオ素敵な番組ですねということで、うん、はい、ありがとうございます、ねね、実はマリオットさん今 YouTube にも、
1: ね、コメントいただいてます ね、 ね
0: くださってます ね、 ね、これがあ、うん、そっか、お声掛けしましたということで1月に都内で、ね、うん、開催された、ね、放流カルタ大会でお声掛けしたら気さくにお話ししていただけましたということでね、さきかさん、
2: はい、
0: そう、あの実際じゃあもう1月にも、うん、あの、はい、放流カルタ都内で、まあ、展示もしてカルタ大会もしてっていうところで、はい、そのあるラジオのねのリスナーのマリオットさんもねそこにね現地に行かれてたということで、
2: あ
0: の、
2: はい、
0: メッセージもね、うん、いただいているんですけれども、はい、ちょっとねいろいろ聞きたいところもあるんですが、うん、あのドラマにも出られてたということなんですよね最近、
2: はい、そうなんです、
0: うん、
3: かっこいいよ ね、 ね、
0: これってあれでしたっけ、あの、はい、NHK の夜ドラ、
2: はい、
0: ラジオスター
3: 今話題になっているやつだ ね、 ね、
0: 今話題のですよね、うん、
2: はい、
0: うん、これいつ頃出られたんですか。
2: 出演したのは5月6日だったんですけど、
0: うん、
2: はい、収録はでも去年の何月か、ね、11月ぐらいだったと思うんですけど、はい、
0: 結構前だったんです ね、
3: ね、
2: そうですね、なんかまだそんな寒くなくて、はい、とかなかったんで、
0: うん、
2: 冬の前だったと思う。
0: さあ去年の11月頃って言ったら、私がこの青葉区 の、 あの防災講演館で、うん、あの松田咲香さんと、
3: はい、
0: あとあの、
3: ね、
0: うん、あのご一緒に、ね、登壇させていただいた、はい、その頃ですよね、
2: うん、あ、そうです ね、
0: ね、
2: その頃かも、
0: うん、あ、でもその
2: 後
0: か、
2: うん、
0: うん、あ、じゃあもうその時点でもう結構、はい、あのシュール、ね、撮影の方は入られてたんですね。
2: そうですね、
0: うん、じゃあ今じゃもう能登はいろんな方がやっぱりこう、ね、訪れる場所に今なっていますよね。
2: はい、
0: うん、
2: であ
0: の
2: そうですね、
0: さきかさんもやっぱり、はい、の地震の前と後では、
2: はい、
0: だいぶ暮らしもまあ変わったって前もねお話聞きましたけれども、ね、
2: はい、
0: 出会う人たちってもだいぶ変わったんですか。
2: あ、そうですね、やっぱこの、もともと地元に暮らしてる人とかだけじゃなくて、
0: うん、
2: なんか防災関係の人とか、
0: うん、
2: まあ、千代子さんとか阿久津さんとかも、ね、うん、そういう感じだと思うんですけど、
0: うん、
2: まあ、本当に防災関係のイベントにちょっと呼んでいただいたりとかすると出会ったりする人もいるし、
0: うん、
2: まあ、そこからまたすぐに来てくださったりとか、うん、なんか能登のことを視察、能登の地震をまあ、自分たちの災害に備えるための、うん、なんか視察の場としてこう見に来てくださる方が増えたっていうのはあると思います。
0: とか、まあ、その、まさにでも私もそうですもんね。
3: だ、うん、から我々も能登行くときに最近飛行機で行くことが多いんだけども、ね、うん、飛行機に乗るたびにいろんな人がいるし、
0: ね、
3: もう満席なのね毎回ね、
0: うん、
3: だから多分いろんな人が足運んでんだなって思って、
0: うん、そうなんです、うん、なんかあの、まあ、
2: やっぱり支援の方も多いですね、
0: うんうん、1日、まあ、2便っていうのもあるんだけど、うん、
2: はい、
0: あの結構ね知ってる人によく会うし
3: 必ず
0: 誰かに会うって、
2: はい、ひどいです
0: ね、いやでも今回はでもまあ涼し中心に行ったんですけど、うん、私もあの郷さんもあの涼しってあんまり行けてなかったんだよね。
3: 1年前に ね、 ねちょうど行った、うん、ビーチクリーンで行ったんだけれども、うんうんうん、そこからはなかなか涼し入ってなかったけども、そうそうそうそう、1年経って見て、うんうん、結構変わったなっていうのがあって、うんうん、それはいい意味でも変わったし、うん、あのまあ、復興にもう向けて動き出したんだなっていうのが分かる、建物がね倒壊されてそのまんまだったのが1年前、うん、で今回行って分かったのが、うん、そこがもう撤去されて、うん、まあ、更地になっていたっていう感じなのが見て分かる感じになってたね、う
0: ん
3: う
0: ん、景色が変わったね、
3: 変わった
0: 街の中のね、
3: うん、ただまだまだね、
0: うん、
3: 道路とかはね、うん、一本入るとねっていうところは、うんうん、
0: ある、まあ、でも今回は、うん、あの実はね、さきかさんのご実家の民宿に泊まらせていただいたんです、うん。

0: ですよね。
1: ね、お邪魔しました。
0: はい、松田荘っていうね、うん、ところでね、すごい。でも場所はあれですよね、珠洲市の中の結構一番中心の方ですよね。
2: あ、そうですね、まあ、中心の外れっていう感じです、うんうん、どっちやらんって感じですけど。
0: もともと駅があったところの近くですよ

0: で、
1: ねじ込んでもらって、
2: ねじ込んでもらったんですよ。
1: ありがとうございます。
2: ちょっといろいろね、段取りのね、あの都合でね、やっぱ宿泊先をちょっと急遽でっていうところで、で、さっかさんに
1: お願いした
2: い、お願いしたら、なんとか行けるって言って、そう入れてもらったっていう。
1: でも本当に便利な場所だったね。コンビニも近くにあったり、あのご飯食べる場所も歩いて行ける場所にあったりね。海も近いし。
2: ね、そう。お散歩しててもねすごい気持ちいいね、海が近いからね、夜ご飯もすごい美味しかった
1: ね。食べたね3人で、うん、
0: はい、それでも有名な居酒屋に、
1: でそこで出会ったさ、あのおぼろ、豆腐ね、
2: 豆腐
1: にあれ感動して、あの、はい、昨日我々チョコさんと2人で最先端の豆腐を求めて買いに行ったもんね、
2: あのさやかさんに教えてもらったね、
1: すす
2: た、ね、あの道の駅、
1: 行ってきた、
2: はい、行ってきました。
1: のろし、
0: のろし、はい、インターネットでも買えるんじゃないですか、
1: ね、あ本当に今
2: 今
0: 多分、
1: へ、賞味期限がすぐだったから、そうもう昨日そのまま持って帰ってきてね。
2: ね、
0: そうそう。はい、
2: そう帰る日だからね、あの持って帰れたけどね、そう。
1: 美味しかった。
2: ね、でもそれも、そのロバタ焼きの
1: ところ
2: でお店とかもなんか歩いて行けるから、でね、全然飲めるしね、3人で飲んでね。
1: 飲んだね。飲んだね、日本酒も飲んだね。
2: 日本酒も美味しい。
1: 日本酒美味しい。
2: うん。
1: のとは美味しいね。
2: ね。でもおすすめっていうだけって、私でもあのエイヒレの炙りとかも美味しかったよ。
1: ハマってたね一人でね、でも最後の一個さ、最後の一個食べたんだよね松田さんがね、してた、トイレに行ってる間にチョコさんが大切に食べてたやつ、食べちゃっていいかな、食べちゃえ食べちゃえみたいな感じで
2: そうだったの
1: ね、いいよねとか言って
2: 大丈夫、でもまあまあもう半分酔っ払ってたからもう覚えてないから
0: 覚えてない
1: 結構飲んでたよね、その後もさ、あのお部屋帰って3人で飲んで、チョコさん止まんなかったよね私もうお腹いっぱいだからいいやって言って飲むのやめたんだけど、はっきり言ってあの瓶全部開けようとしてたよね
2: まあまあまあみたいな
1: ね
2: いやでも僕ね、そこのあのお酒を買ったところも、あの、和島の
1: 和島で買ったね、
2: あの高田さんっていう酒屋さんにね、行かせてもらって、でそこでお酒買って、まあ、鈴に行ったっていうね、経緯だったんですけど、その高田さんの話でも、やっぱりあの和島も、まあ、地震の後に水害があって、で、あの市街地があの川の氾濫で使ってっていうような当時の話もお伺いしたんですが、やっぱり使ってしまったから地震で直したけど使ってもう一回直したって話よね、お店をねおさんお話しされていました、でももうそれでも元気に今やってるっていうので、
1: お酒も買えるし ね、
2: で、のそう送れるからね、のたくさん買ってもちゃんと郵送して、ね、送れるので、お土産ね、ごさんいっぱい買ってた、
1: そう送った家に、もう届いてた、
2: 早い
1: 昨日届いてたの、もう
2: 早い、
1: 私より早く届いてたっていう、
2: 早いねそんなに、だからね、なんかそこも注文も、さっきのお豆腐もね、あの通販で買えるって、
1: ね、買えるんだったらぜひね、復興のね、協力というとはあれだけど、ぜひ能登のものを買ってね、
2: ね、
1: 盛り上げていければ、
2: ね、本当にその美味しいもの、素敵な場所、行くたんびに増えていく、
1: そうね、珠洲って本当広くって、
2: 広い、
1: もうレンタカー借りてぐるっと回ったんだけども、ずっと珠洲だったね、
2: ね、
1: もうでも珠洲いろんなところがあるから、まあ、豆腐一番上の先端で豆腐を求め、で輪島の方に抜ける間にもお塩があったり、
2: あ、そうそうそうそ
1: う、
2: 広かった、
1: 長かった、
2: そう今回はでもその一番、あの最先端まで、
1: 行けた、
2: 行ったので、そう最先端まで行くと、結構時間かかるよね、
1: あの神社からもかかった ね、鈴神社、そこも行って、日本一大きいさ切り子が入ってる倉庫とか見たりして、
2: でもさっかさんも結構鈴ね住んでるの割とあの中心の方だけど、あっちの、先端の方とかってやっぱ行くことってあるの？
0: まあ時々行きますね。はい。
2: それは
0: 時々、
2: なんかドライブでとかね。
0: そうですね。あとはまあ、お客さんが来た時とかに、あのご案内したりとか、
1: 見どころいっぱいあった。 景色綺麗だし、
2: ね、

0: 本当
1: 多いかもしれない、はい、
0: ね、まあ、じゃあここでですねちょっとね、うん、いろいろ話したら止まんなくなっちゃうんですけども、うん、ここで今日はねあの松田咲子さんにのリクエスト曲いただいていますので、はい、のここで一曲お届けしたいと思います。曲の紹介お願いしてもいいでしょうか。
1: あ、私が、
0: はい、
1: 曲は宇多田ヒカルさんの、はい、ファーストラブっていうちょっと古い曲なんですけど、うん、私が中学生の時に、うん、何かの CD をもらって、うん、入っていった曲。
0: ちょっとね、うん、今電波がねあれね、
1: うん、
0: はい、一回ね、はい、お届けします。

0: こちらのファーストラブ、ね、どういった思い出あるんですか？
1: はい、私が中学生の時に兄からもらった CD だった、の中に入ってたんですけど、はい、ちょうどその今月入ってから兄が腰の手術をして、でそれでちょっと兄とまあ、そのラジオスターの出演した時もなんか見てたらしくて、まあ、さ話したっていうのもあったりとか、まあ、いろいろこのちょっと遠くに住んでるんですけど、まあ、なんか話す機会が多かったので、こうなんか思い出したなみたいな感じで、はい、
0: 兄弟との思い出のね、
1: 初恋の思い出ではないんです
0: そこが出てくるかなと思ってちょっと楽しみだったけど、ファーストラブだからねあの兄弟愛でした、
1: 兄弟
2: 家族愛で、
0: はい、お届けしたのは宇多田ヒカルのファーストラブでした。はい、さあ引き続き防災シスターズ三色丼のアンラッキー後藤さんと、そして石川県珠洲市にいらっしゃる写真家の松崎咲香さんとお電話をつないでのとトークを続けていきたいと思います。さあ咲香さん、これから季節は夏ですが、夏ののとのおすすめってなんか教えてほしいなと思ってるんですけど、どんなとこあります？
1: そうですね、やっぱり景色がどんどん綺麗に、まあ、今も綺麗なんですけど、新緑の季節で、夏は夏ですごくなんか海がすごく青くなって綺麗で、はい、海水浴もできるところはすごいおすすめです。透明度がすごいですね、
2: 確かに行って分かった、はい、なんか砂浜が結構あったね、珠洲市は、
1: ね、そう、あそうかもしれない、ね、な
2: んか分かった、上の方にもね、
0: もうなんか道路からすぐ海に行けるって感じだから、入りたいねって言ってたんです
2: よ。そうそうそうあったかかったから ね東京は寒かったけど ね、
1: 入ってほしいですね、
0: あとじゃ あの食べ物とかはどうですか？
1: 食べ物もお魚がすごく美味しくって、なんか地元のスーパーですごい安く買えるんですけど、まあそれをもし調理できる環境があれば調理して食べるとか、あと釣りしに来る人も結構いるんで、
0: いっぱいいた、
1: はい、釣りで、はい、取ってそれをまあ自宅に送って誰かが受け取ってくれる人がいればみたいな感じの方がいいかなって思います、ね、はい、
2: やっぱ食べ物は魚だ ね海が近い分ね。
0: 咲香さん、ご自身は夏はどういう楽しみ方してるんですか？
1: 夏はでも震災前は、結構海入ってるの好きだったんで、そうですね、海水浴って言っても、

0: あ、そのシュノーケリングの方なんですけど。
1: いいねいいね、はい、やろうやろう、うんうん、行きたい、
0: はいはい、まあ、浅瀬をパチャパチャするだけなんですけど、うんうん、なんかすごい覗くだけでもちっちゃい魚がいっぱいいたりとかで楽しくって、はい、なんかそういうのが好きだったり、うん、そうですね、夏はでも暑いのがそこまで好きじゃないんで、うん、
2: わかる、
0: うん、暑いのは海が一番いいかもしれない、
1: うん、ね、いや涼しくなって、
0: はい、
1: 海が一番おすすめ、
2: うん、ね、行こう夏こう、ね、ね、遊ぼう、
1: 遊ぼう、はい、ね、あのたくさん、ね、もう飛行機も飛んでるし、うん、ね、はい、高校のタクシーもバスもあるしということなので、うん、はい、ぜひ皆さんこの夏は
2: 能登で珠洲で遊びましょう、
1: ね、はい、ね、ね、私たち防災シスターズ三色堂も7月からまたね、うん、行く予定でも考えていますので、この番組でも情報をお届けしていきます、はい、ね、さゆかさんまたぜひ、ね、夏一緒に会いましょう、
2: 飲みましょう、
1: ね、
0: はい、楽しみにしてます、
1: うん、今日どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ということで本日は防災シスターズ三色堂のアンラッキー後藤さんと、そして写真家の松田咲さん、咲子さんにお電話をつないでのどトークをお送りいたしました。ここで FDK アルカリ乾電池のフラッグシップモデルプレミアム S を紹介します。 FDK アルカリ乾電池のラインナップの中で最も長持ちして大電流特性を持ち合わせているのがこのプレミアム S。 全ての周期比で高性能を発揮します。FDK の独自の技術によって10年間の長期保存期間を実現しまして、なんと10年間は液漏れ保証があります。ですので防災備蓄品として安心してお選びいただけます。日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気をお伝えします。さあ今週は27日水曜日頃は曇りや雨となり、その後は天気が回復すると気温が上昇して最高気温30度前後の厳しい暑さとなるところが多い見込みです。熱中症予防のため今のうちから暑さに強い体作り、ぜひ心がけてください。日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイト活用してくださいね。今週のプレゼントです。今週は FDK アルカリ乾電池ロングライフプラス単に4個パックを抽選で5名の方にプレゼントします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募ください。プレゼントアットマーク ml.fm-sarus.jp メールの件名には FDK アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは5月31日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。そしてメッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp でお待ちしています。皆様からのメッセージもお待ちしていますよ。ということでね、あの今日マリオットさんもコメント、ね、入れてくださってますけど、ずっと鈴、
2: 確かにそうです ね、 です
1: ねということで ね
2: マリオットさんもいっぱい行かれてるから ね、
1: そうそう、なんか喉にね、うん、行かれてるっていうお話でね、いや本当嬉しいですね。いやあのこのマリオットさんのお便り、ね、うん、きっかけで、うん、やっぱりあの今回ねそのラジオスターのお話もね、うん、詳しく私も知ることができたので、うん、いつも本当にお便りねありがとうございます。
2: マリオットさん、
1: ね、あの私たちも、まあ、珠洲 の、 その最先端まで、まあ、昨日行きましたけれども、うん、やっぱりその気づいたのが、うん、あのやっぱりちょっと道路がね、うん、あの Google で検索してルート検索よりもやっぱ 1.5 倍ぐらい時間かかる
2: ので
1: 、
2: ね、片道、うん、そこが基本になっちゃっててね、そうそうそう、うん、待ちがね3分待ちとか、うん、2分待ちとかいうのはもうボコボコたくさんあってね、
1: またねその周ね道を直している途中のところがたくさんあるので、
2: うん、でも観光地はたくさんあってね、うん、そこはもう全然やってたりするから、やってるお食事屋さんもやってたりね、
1: で観光バスもいっぱい入ってるしね、
2: 入ってたね、
1: あとのバイクの人多かった、
2: あライダーだらけだった、
1: ね、うん、ライダーさんがたくさんいらっしゃって、うんうん、道の駅とかでもねあの千枚板とか車入れ
2: なかった、
1: ね、並んでとかね、うん、それぐらいやっぱりねたくさんね、うん、皆さんね入ってきてね、あの観光も楽しめる状況になってますので、うん、ね、ぜひさっきね海って言ってたけど、うん、夏は本当海入る
2: ね、海行きたいね、
1: うんうん、 みんなぜひ、うん、この能登のね夏を楽しめる、ね、うん、どんどん多分今私たちが行ってるね昨日行ってきたけれども刻一刻と

0: ぱり変わっているので、うん、多分またこう1ヶ月後2ヶ月後になるともっとね
1: 変わるだろうし、三色丼もね能登、うん、でイベントをやったりもしたいね、
0: うん、はい、うん、もう一応7月もちょっとね、うん、あるかなと思うので、決まったらね、うん、詳しくご案内しますので、はい、ということで今日はね、荒木、後藤さん、ゴッさん一緒に来てくれました、うん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました、
0: ね、もう行きたてほやほやで楽しいお話を、ねうん、お聞きすることができました、ね、引き続きまた、うん、
1: 今度裏話とかも ね、 本当ねチョコさんのねチョコさんのやらかし話とかもあるからね、
0: もう終わるから
1: 喋りたかった
0: 、はい、ということで皆さんまた来週このお時間お会いしましょう。この番組の提供は FDK です。また来週木村千代子をお届けします。このお時間までありがとうございました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の街の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ
2: 3。ハローサッカースポーツ少年団のキャプテンの大山空です。みんなで仲良くサッカーができるところが原町のいいところです。この町とラジオ3。
3: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。浩二屋を始めて420年、おすすめ商品は冬限定の浩二甘酒です。原町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3。
0: 極上への招待、カッポ発売中。一時です。76.2 Radio 3

0: 自然流スタイル。一人一人が抱える悩みは同じじゃない。あなたに合ったやり方がきっとあります。皆さんが笑顔になり、楽しくなり、綺麗になってもらいたい。なりたい私、未来の私になる。これが自然流スタイル。この番組は中医学と西洋医学の自然流薬局の提供でお送りします。
1: 自然流スタイル。私ロケット広瀬と自然流薬局漢方薬剤師の渡辺秀俊先生とお送りしていきます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: 5月29日金曜日の放送です。
2: はい、
1: さあ6月目の前になりました。
2: そうですね、やっぱりね、もう季節を過ぎるのが早すぎますよね。
1: うん、でも今はもう暑くなるの早くてね、
2: ええ、
1: 衣替えの季節もありますけども。
2: そうですね、
1: 先生は T シャツとかはよくお召しになるんですか？
2: もう最近はね、夏になったらばやっぱ T シャツを着てはいるんですけれども、どうもなんだろう、この買うきっかけがなんとかのイベント、なんとかのコンサート、その時つい買っちゃうんですね。
1: あ、イベント T シャツですね、
2: はい、
1: やっぱり希少価値ありますよね。
2: うん、なんかやっぱりせっかくここに参加したんだみたいな感じで、よく仙台で言いますとね、こう9月にあるジャズフェス、あれもね、なんかこう当然あの寄付金のつもりでお金を出して買おうっていうのもちょっとあったりはするんですけれどもね。
1: なるほど、バンド T シャツっていうのも今流行ってるんですよ。
2: 流行ってますね、あれは ね、
1: ね
2: テレビでもね、はい、ちょくちょくやってて、あのかまいたちの山内さんなんか結構ね買ってるってもテレビでやってたりしたんで、
1: あのバンドのロゴが入ってるとね、なんとなく、あ、この人そのバンド好きなんだ。
2: そうですね、
1: そんな感じでね。
2: あと詳しい人はこれいつ頃のやったやつだよねなんて言われちゃうと、そのかえって古ければ古いほど希少価値があるような感じでいいかもしれませんね。
1: お話のきっかけになるかもしれませんね。
2: そうですね、
1: はい、さあそれでは今回のテーマに移っていきたいと思うんですが、このところテレビなんかで聞かれる言葉、暑熱順化、
2: はい、
1: この番組でも何回か取り上げてはいるんですよね。
2: ちょっとね、新しい言葉かもしれませんが、最近は特に今年は、まあ、あのテレビ新聞とかそういうところで目にするようになりましたよね。
1: ということで今回はですね、改めて暑熱順化について先生にしっかりとお話を聞いていきたいと思います。
2: はい、
1: まず暑熱順化とはというところからいきましょうか。
2: あの暑熱順化というのは、その暑い熱、そして順応するように変化するということなので、体の方に熱く熱がこもった状態に体が慣れるように変化するということなんですね。つまり体温調節機能が高まるということが、まあ、一番の状態なんですね。
1: 身体的にはどんな変化があるんですか？
2: はい、もう体の方に熱がこもったのを発散するように汗をかきやすくなる。そして皮膚の血流量が増えることによってきて、熱を外部にね、外へ逃がしやすくなるということですよね。
1: 真夏になるとね、熱中症とか夏バテになっちゃう人もいる、はい、ね、それをまあそのための準備みたいなもんですか？
2: そうですね、熱中、中に熱がこもらない、うん、こもるのが病気ですから、それをならないようにするためには中の熱を発散するような体の仕組みに変えていくということです。
1: さあ、そして、暑熱順化で起こる体の変化、まあ、いろいろあると思うんですが、はい、いくつか挙げてみてください。
2: はい、まず一つはね、発汗が早くなる、要するに汗をかきやすくなるということですね。急にね、やっぱりこう熱くなるってことは体が追いついていかない状態ですから。
1: 汗の量にも関係あるんですね。
2: はい、やっぱ急に熱くなって熱がこもったらば、その熱を全部出すためには汗の量も増えてくるということです。最初はね、なかなか出にくいようなベタッジトっていうの汗ですけれども、この暑熱循環がうまく体の方で変化しますと、サラサラとした感じで、もうすぐ熱と一緒にこう汗も出てくるという状態になります。
1: 体温は汗で抑えられるということ？
2: そうですね、もう暑くなったと思って顔真っ赤にする方いますけど、そういう方が汗をかくようになってくると、ある程度のところで熱の方はこう体の方にたまらないので、体温の上昇も抑えられるということですね。
1: まあ、この暑熱順化なんですが、一般的にはどのぐらいでこう体って慣れていくものなんですかね。
2: もちろん人によってですけれども、やっぱりだいたい5日から2週間程度ぐらいで変わってくると言われますね。
1: さあ、6月を目前にしまして、衣替えですけれども、体の衣替えっていうのもあるんですね、
2: はい、これはですね、例えば今までは冬の体になってました。冬の体っていうのはどういう状態かと言いますと、体の熱を逃がさないで、体の体内温度を下げないようにしていたわけなんですね。つまり血管を収縮して熱を閉じ込めていたような状態だったわけです。例えば寒い時っていうのは、こう寒いって言ってブルブル震えて、まあ立毛筋っていうね、鳥肌が立って、で熱の発散を抑えるような体だったっていうのは冬の体と言われていることなんですね、
1: はい、この冬の体から夏の体の衣替え、それでは夏の体というのはどんな体ですか。
2: はい、もう気温も暑いですから、体の中に溜まった熱を発散できるような体になっているということですね。つまり汗をかけるような体になっているということなんです。
1: まあ例年ですと春っていう時期があるんですが、ね、最近は二季なんていうこともありますよね。
2: だから春っていうのは、なんとなく5月の連休も春のような感じしましたけど、それが終わったらあっという間に20度超えて夏の体になってますから、もう冬の体のまんま夏になっちゃった。例えばこのね、寒い冬の時にオーストラリアに行って真夏になっちゃったみたいなイメージだと思っていただければいいと思います。
1: そしてこれからは梅雨に入ってきます。どうしましょうか。
2: ね、梅雨っていうのはこのジメジメしたりとか、ジメジメの他に急に気温が上がってきて暑くてジメジメ、この急なこの気温とか湿度の変化についていけないような方、うん、そうしますと自律神経のバランスが崩れちゃって、それによっての体調不調を引き起こしやすくなってくるんですね。
1: 夏の体もなかなか難しいですね、はい、やはり季節の変わり目、これに適応する体作りっていうのが必要なんですね。
2: そういうことになってきますね、
1: はい、さあ、体の衣替えがうまくいかないとき、この場合はどんな症状が出てくるんでしょうか。
2: これはですね、いつも、ね、頭が重い、頭が痛い、あとめまいとか動悸とかね、そしてはこの体の方がいつもだるくて、倦怠感とか疲れが抜けない疲労感っていうのは多くなってきます。
1: 皆さんも経験あるんではないでしょうかね。
2: それに伴って胃腸の働きがうまくいかなくて、食べたくないとか、食べた吐き気がするとか、あと食べたとしても消化不良がなって、いつもお腹が落ち着かないとか、こういう症状になってくるんですね。
1: まあ、内臓系もそうなんでしょうけど、あと心の問題も結構いくつかあるみたいですね、
2: はい、疲れてだるいはずなのになかなか眠れないとか、うん、寝たとしてもうつらうつら、夢が多かったりとか、うん、何回も夜中に目が覚めてしまうとか、睡眠の質の低下が起こりやすくなってきます。
1: そうなるともう朝起きた時にちょっと気分も落ち込んじゃったりなんかしますけどね、
2: これがね、鬱っぽくなれば今言った気分が落ち込みやすいとか、集中力が出ないってことになりますが、今度はそう状態になっちゃうと、もうなんでこうなのよみたいな感じで、いつもイライラしたりとか、そういう状態にもなりやすくなってきますね。
1: で、夏本番になってしまうと熱中症になりやすくなるんですか。
2: こう中の熱が発散できないために熱中症になっちゃって、うちの母もそうでしたけども、急に食事が食べられない、美味しくない、気持ち悪い、だから食べない、そうすると体の方の栄養が足りなくなってきて、もう急に熱中症、もうダメ動けないってなっちゃったりするんですね、
1: うん、いろいろ体の腸、そういった変化が出てくるわけなんですが、この原因というのはどんなところにあるんですか。
2: これはだってまずはね、気温とか湿度の急激な変化っていうことについていけない方っていうのが一つの原因になってきますね、うん、今までね、こうさつき晴れなんて言ってね、すごく天気がいいわ、青空だわって言っていたのが、今度梅雨になってくるとどんよりとしてくるって、この日照時間が減るということは、朝日を浴びることがなかなかできなくなってきて、この幸せホルモンと言われますセロトニンの分泌にも影響を与える、それが出なくなってくると、今度夜はメラトニンに変われなくなってきて、夜の睡眠も良くないっていうことにちょっとつながってくるんですね。
1: セロトニンいっぱい出したいんですけどね。
2: 天候っていうのはね、すごく体に影響するんですね。
1: 体内に熱がこもってしまう、まあ、汗がかきにくい、まあ、そんなことが、まあ、いろんな原因につながってくるんですね。
2: そうですね。
1: それでは夏の体になりにくい中医学的な体質分類に移っていきましょう。

0: 今回は5つに分けていただきました。先生お願いします。
1: はい、1番目は気陰両虚タイプ。気も陰も両方とも足りない状態、もう気力が足りなければ疲れやすいと。で、陰虚になっていけば汗もかかないし、体の中の水分が足りない、こういったタイプの方になります。
0: 気陰両虚タイプの方でした。
1: 2番目は陰虚火旺タイプ。要するに陰が足りない、でそれでもともと汗をかかないタイプになってくると、体の中にこもった熱がこう発散ができなくてこもっちゃう、まあ、そういう方というのは手足がほてりやすくなったりとか、あと長く湯船に入れないっていう、こういうタイプの方になります。
0: 陰虚火旺タイプの方でした。で、
1: 3番目は脾虚痰湿タイプ。もう胃腸が弱い、そして胃腸が弱いために胃の中にこう水が溜まってポチャポチャする、まあ、水っぱらになる、こんな状態で下痢とか軟便になって、あと舌の診断をしてみますと、舌がこうボンとでかくて、そしくも厚くて、で舌の外側には歯の跡、歯根があるっていう、こういうタイプの方になります。
0: 脾虚痰湿タイプの方でした。
1: 4番目は湿熱タイプの方。この脾虚っていうね、湿が溜まるだけではなくて、それが熱がこもる、そうしますと、ま、体の方のだるさっていうのもこうベタッとこうくっついてくるような感じになりますし、あと食べたものも滞る、で下を見ると苔が厚く分厚くなると、そして中にこうカロリーのある熱と湿気がたまるために口臭も出やすくなってくる、こういうタイプの方です。
0: 湿熱タイプの方でした。
1: 5番目は肝気うっ血タイプの方。結構気が詰まってくるっていうことになってきますので、こうストレスが多い、そしてイライラする、そしてお腹の方もパンパンに張ってくる、こういったタイプの方になります。
0: 肝気うっ血タイプの方でした。さて皆さんはどのタイプに入ったでしょうか。番組の最後に参考になる漢方薬をご紹介しますので、おしまいまでしっかり聞いていてください。
1: はい、
0: それではセルフチェックに移っていきましょう。お願いします。
1: はい、今から10問言いますので、こういくつ当てはまるか、それを指を折って数えてくださいね。まず1番目、汗をあまりかかない。2番目、暑いとすぐに疲れる。3番目、冷房のかかった部屋に長時間いる。4番目、最近運動不足である。5番目、いつもシャワーで湯船には浸からない。6番目、朝起きた時に体がだるい。7番目、食欲がなかなか低下しがちである。8番目、水分を飲む量が少ない。9番目、めまいや立ちくらみがある。10番目、暑さでイライラしやすい。さあ皆さん、いくつ当てはまったでしょう。
0: それでは早速判定の方をお願いいたします。
1: はい、10問中2個までならば、まあ、暑熱順化はあまり気にしなくても大丈夫です。そして3個から4個当てはまる方は、この暑熱順化がスムーズにいきにくいタイプなのかもしれません。そして5個以上当てはまる方は、暑熱循環うまくいってないと思います。もうこういう方はぜひ相談に来てくださいね。
0: それでは早速暑熱循環の養生法について伺っていきたいと思います。先生お願いします。
1: はい、この体の中にこもった熱、これを発散するためにはやっぱり汗をかくことなんですね。例えばウォーキングをする。でウォーキングもただダラダラとゆっくりと歩くというわけではなくて、ちょっと負荷をかけるために早歩きも加えてみましょう。そして息がハーハー、心臓がドキドキ、汗がじわーっと、こういうようなかくような状態にするということは、あと汗をかくかいて暑熱順化の方にうまく影響が出てきます。
0: ウォーキングのコースもこうちょっと坂を取り入れてみたり ね、
1: そうです
0: ね、階段取り入れたりするといいかもしれないですね。
1: あとあの電柱まで早歩きそしてあとゆっくり歩く、また早歩き、こういうのをね、こういろいろと組み合わせるということもいいと思います。
0: そして
1: これはね、もうね、自分で汗かくためには一番簡単なのは入浴なんですね。だ入浴して汗をかくっていうのは理想的ですけども、まあ、熱いお風呂に我慢してっていうわけではなくて、ぬるめの温度でね、まあ、40度前後でしょうかね、それでゆっくりと浸かるってことはいいと思います。
0: サウナなんかね、好きな方は汗って一生懸命かいてますけど大丈夫ですか。
1: もうサウナで汗をかくっていうこれだけで言うといいんですけども、うん、

0: 高温にずっと使っているということは負担もねかかりやすいので、例えばねお年召した方とか心臓がちょっとね強くない方はあまりおすすめできません。
1: それでは入浴に関してはどんな入浴法がいいですか？
0: 負担をかけないということで言うと、心臓より上は浸からない、要するに半身浴ということですよね。そして、夏っていうのはね、こう体の方は大丈夫ですけど、まだね今の時期ですと肩が冷えやすくなりますから、こうタオルに肩をかけて、こうかけ湯を何回もして、こう風邪ひかないようにしていってください。
1: そして手軽な入浴法もあるんですね。
0: まずね、こうやっぱり私はシャワーしかっていう方だったらば、シャワーを浴びる前に足湯をしてみましょう。バケツをね2個用意して、そしてお湯を入れて、そして足首まで隠れるように、要するにくるぶしの上までお湯を入れてください。そして大体これもですね、あまりねこうぬるくなったって言った時我慢するんじゃなくても、差し湯をして、やっぱ温度はある一定ような状態にして、しかもTシャツ1枚でっていうよりは、こう汗をかくためにこう足をしてるわけですから、もう必ず着込んで、もう極端なこと言うとダウン着てもいいですから、とにかく熱を逃がさないようにして、こう顔が温まって汗をかくようになれば、もう足から頭までは全部温まってるってことになります。
1: そして入浴するときに注意したいこと一つありますね。
0: やはりね、汗をかけばいいんだっていうことで、せっかく汗をかくのに水を飲んだらかえって同じじゃないかって言って水分を取らないで入っちゃいますと、やはりねこの脱水症状ってことありますから、必ず水分はお風呂に入るときでもちょっとそばに置いた方がいいかもしれますし、あと頑張らないでください。せっかくだから辛くても20分間は入んなくちゃいけないっていう方もね、真面目な方もいますけど、そうじゃなくて、あ、ちょっとおかしいと思ったらもうすぐに上がって体調を整えてくださいね。
1: さあ、夏の体を手に入れる暑熱順化、この暑熱順化が終わったこのお印なんかありますか？
0: 汗は出た時に最初はね汗が濃いんですよ。ジトジトとかベタベタとか、要するに濃度が濃い、あと匂いがする、こういったの最初出るんですね。それが暑熱循環がうまくいきますと、もっとさらっとして匂いがないような汗が出てきたらば、まずは成功だと思ってください。
1: 今回は暑熱循環について先生からいろいろ伺いました。この6月中にねうまく夏の体に切り替えたいですね。
0: そうですね。
1: 先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: もうすぐ6月です。急な気温の上昇などで体調を崩さないようにするため、そして夏の体に変化するため、暑熱順化すること大切なんですね。自分の体質のことがわからないときには、ぜひ自然流薬局の漢方薬剤師渡辺秀俊先生に相談してみてください。
0: はい、お待ちしています。
1: それでは本日のおすすめのナンバー行ってみましょう。
0: なんかね、もうあっという間にね令和8年もここまで来ちゃったなってことで、なんとは物足りないなってこともありましたので、今日はですね井上陽水の5月の別れって曲をご紹介したいと思います。
1: 5月の別れってあんまりないですよね。
0: やっぱ普通だったらね、こうなんかねこう秋とか冬とかっていうのがつながるんですけども、この5月のゴールデンウィークの渡後っていうのはちょっとそうなっちゃうのかもしれませんかね。
1: なるほどね。なかなかこう適応できない時期でもあるので、そういうのもあるかな。でも今日のテーマ、冬の体とは5月お別れしたいですね。
0: そうですね
1: それでは曲紹介の方お願いいたします。
0: はい、井上陽水の5月の別れ、どうぞ。

0: それでは渡辺先生、本日のまとめをお願いいたします。
1: はい、もうね気温も上がってきましたから、早く暑熱順化になるといいですよね。まず1番目、気陰両虚タイプには気力と水分を補います小脈散、薄味散顆粒、清暑益気湯を。2番目の陰虚下黄タイプには水分を補って熱を沈めます釈迦保人丸、総量小麦顆粒を。3番目の脾虚痰湿タイプには脾気を高めて痰湿を改善します消湿顆粒、葛根生気散、健脾散、人霊白術散を。4番目の湿熱タイプには湿と熱を取り除きます雲丹湯、陰鎮五苓散を。5番目の寒気鬱血タイプには気の巡りを改善します神逍遥散、逍遥顆粒、最古化流骨母霊湯をおすすめいたします。また複数のタイプが伴っている場合もありますので、わからないときにはぜひ自然流薬局にご相談してくださいね。
0: 自然流スタイルはインスタグラムやブログ、そしてフェイスブックにアップされていますので、ぜひご覧ください。そしてぜひフォローの方もお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 何か渡辺先生に質問リクエストがある方はメールアドレス762@radio3.jp、 ファックス 022-213-1123 までお願いいたします。渡辺先生、本日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

ダイエットしたい、子供が欲しい、アトピーを改善したいなど、同じ悩みや目標でもあなたと隣の人では条件、状態が違います。中医学と西洋医学の自然流薬局では、あなたに合ったやり方を一緒に考えます。症状を和らげるだけでなく、その症状

になりにくいように体質改善を目指します。自分に合った方法をお求めの方、ぜひ一度自然流薬局にお問い合わせください。ご相談は予約制となります。フリーダイヤル0120-010-108、 お気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしています。ホームページは自然流薬局で検索。この番組は中医学と西洋医学の自然流薬局の提供でお送りしました。

0: ふと見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。2時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3。

0: ラネと
1: ションさんのイギャダリバッチリラジオ5月29日でございます。
0: 今月最後となりました、
1: はいはいはい、
0: 早いね。
1: 早いですね。
0: はい、うん、黒ね最近ね、はい、ショックなことあんの。
1: あれだすね。
0: 何
1: つっぺってんだすね。
0: 大変なとこでつまずくんだよね。
1: つっぺるって言わねえ。
0: つっぺるっては言わない。
1: 俺の方でつっぺる
0: つっぺるっていうの、うんうん、
1: つまずくこと、
0: つまずくはつまずく。

0: かがつまずくのよ。もううちの中で、しかも
1: うちの中で
0: ちょっとショック。
1: あのよくあるあの
0: 何、
1: ね、
0: う
1: ん、あの畳の上で転んで大怪我するみたいな感じですか。であ
0: の大怪我まで行ってないんだけど、よくよくおってこうつまずくんですよね。
1: 危ないですね、
0: まあ、危ない。これどうしたらいいんですか、ションさん。
1: 足を高く上がればいいんですね。
0: はい、本人は上げてるつもりなんだよね。
1: 上げてるつもりなんだよ。
0: そうな、分かんないから。
1: そう、
0: でもどうもすり足になってるみたい、はい、だスリッパも良くないかなと思うの。
1: あ、
0: スリッパ履くとこうするようになる
1: じゃん。ゲダでいいんじゃないですか。じゃ
0: あゲダはうちの中でちょっとさ、はい、だからあの旅みたいなやつあるじゃん。旅っていうか、なんていうかの、
1: でも同じでね、旅履いたってスリッパ履いたって
0: でスリッパはこうスリッパが脱げないようにするために、うん、こうするようになんないですか。
1: いや、なんねん。
0: だ裸足の方がいいな。
1: あ、いいね。
0: でしょ、
1: うん、カサカサんだけど。
0: 使った日みたいなよね。
1: カサカサんだけど。
0: なんだか悲しい話してるけど、
1: ね、今週もよろしく。
0: はい、この番組はコミュニケーション教育協会の提供でお送りします。はい、今日は話し方は順番が9割の
1: パート3、
0: パート3でございます、うん、皆さんパート 1、パート2覚えてっかな。
1: ね
0: ね、パート1、
1: パート2は、
0: パート1は、
1: パート1は
0: 話す前から決まってるよ。
1: そうなんですよ。
0: どんなものを着てるかが大事だよって、
1: うん、あの人の話聞きたいなって思ってもらうために、う
0: ん、パート2は、
1: パート2は落としどころを決めてから話す。
0: そう、オチを決めてから話すんだよ、
1: うん、
0: です。
1: じゃないと長くなっからね、
0: はい、
1: だらだらとね。
0: そして今日のパート3は、
1: はい、3番目にやること、
0: はい、
1: 何でしょう。
0: つかみが大事っていう。
1: つかみ、
0: つかみです。
1: うん、
0: ぐっとね、聴衆の心をつかむ、つかんでおく、
1: うん、
0: できれば4秒以内にね。
1: 4秒以内で
0: 理想的にはよ。
1: だいぶあっという間だね。
0: そうだよ。だそのために4秒でつかんで1回笑わせるためにいっぱいネタ黒ねはね、うん、工夫して やったな。
1: それが芸人講師と言われるゆえんですね。
0: 多分そうだと思うけどね、うん、でもやっぱつかみってなぜ大事だと思う、ションさん。
1: つかまれると
0: つかまれると
1: あの、うん、ぐっとその人のことをなんか話聞いてみようとかさ、
0: うん、
1: 前向きになるじゃない。前のめりになるじゃん。
0: 前のめりになるね。
1: 前のめりになる、
0: ね、うん、だからこう首根っこ捕まえてグッっていうのを話の中でやるわけだ、
1: うんうん、
0: ね。だからなんかほら興味を持たせるとか、
1: うんうん、
0: ね、考えさせるとか、うん、ね、もしくはこう意外性を持たせるとかね、
1: うん、
0: いろんなやり方があるんだけど、
1: はい、
0: やっぱりつかみがあって、
1: うん、
0: そして食いつかせて、うん、それで聞きたい聞きたいを引きずって、
1: うん、
0: 最後に落とす、
1: うん、
0: ね、こうすればね、うん、長いって思われないし、
1: うん、
0: もっと聞きたいってなったり、
1: うんうん、
0: 面白かったためになったってなるんですよ、
1: う
0: ん、
1: これ何もあれでしょ、
0: うん、
1: あの講演とかさ、そういうんじゃなくても、
0: うん、
1: 自己紹介とかさ、ちょっと話すだけでも、
0: うん、
1: これはつかみは大事だし、落としどころは大事だよね。
0: そうね、
1: うん、
0: なのであの何の時でもその話すチャンスっていうか機会が回ってきた時は、
1: うん、
0: 必ずオチとつかみは考えてますよ。何のことを言いたいのかな、
1: うん、
0: っていうね、欲張らずに、
1: うん、
0: で例えば1分でお願いしますとかね、
1: うん、
0: 30秒でお願いしますっていうこともあるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、それにね、あれもこれもあれもこれもって盛り込んじゃうから、
1: うん、
0: 結局どれ一つ伝わらないってことになるから、うん、
1: あれあとあるよね、あの、うん、定型文みたいな、ただいまご紹介に預かりました、あの根の白石北庄司でございますが、うん、突然振られたのですね、うん、今何を話そうかと迷ってるんでございますが、これだけでももう20秒ぐらい経ってっからね、
0: 話せなくていいからね。そういうことなんですよね、うん、なので何のことについてってね、あの慣れてない人は一個に絞った方が伝わりやすくなるし、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、じゃあその話したいことに、うん、を強調して印象に残すための前段階がつかみっていうことなんですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: まああの話す内容だけじゃなくて、
1: はい、
0: 人はメラビアンの法則で言うと、
1: はい、
0: どの表現要素が一番、食いつかせたり、
1: うん、
0: もしくは信憑性って言ってね、
1: うん、
0: 真実味があるなと受け取るんでしたっけ。
1: これはですね、
0: はい、
1: 視覚から入ってくる情報、
0: うん、
1: 55% もあるんですよね。
0: そうなんですよ、うん、ね、話す内容の言葉は、
1: 言葉はたった 7%、
0: うんうん、そうなんです、うん、これを知ってしまうとですね、うん、55% をつかみに使わない手は
1: ないね。
0: そういうことなんですよ、
1: うん
0: うん、
1: そうだ。
0: じゃあ視覚から入るわけだから、

0: から、うん、見せる、ね、はい、目で見える化して相手に伝わりやすく、はい、見せるつかみでもいいわけよ。
1: そうですね、ね、俺ほらスパンコールのジャケット色違いで3着持って
0: からね、3着持ってからね、
1: はい、あれつかめるでしょ、
0: これつかめますよね、
1: 結構つかめるよね、
0: 眩しいって言われる
1: ミラーボールが来ました
0: って、ね、でもそう、あれ、あの光物着てた人っていう印象には残る。
1: そうですね、うん、
0: だそれも目で見せるつかみの一つ、うん、はい、うんうん、他にどんなのありますかね。
1: 他はですね、ションさんがよくやるのは、はい、マイクにゴンです今日はよろしくお願いしますマイクにゴンってやるとね、
0: やってみたいんじゃん今ここで、
1: いやいやこいつあいつはもったいねえからやらないけどコンコンってね、
0: って
1: マイクにコンってよろしくお願いします、あすいませんねなんつって、
0: そう、いやいやいや、スタンドマイクがあるとね、はいはい、あのできますね、はい、これもね、はい、あれなんだべっていうのね、はい、でそれでもう笑いが取れれば、うん、まあ、これもつかみ OK だし、はい、まあ、中に外す人もいるよね、
1: 外す人もいるからね、
0: そうなの
1: そうなんですよ、あの万能、 あんまり万能ではなかったですからね
0: 誰も笑ってねえし、そうそうそうそう、この時の回収の仕方もありますよ、
1: おお、
0: うん、やったことあるもん、黒ね、
1: 本当に
0: ションちゃんの真似して、うん、すんごい硬い回でやってみたの、うん、シーンとして
1: 回収どうしたんですか、
0: 回収はね失敗しましたっつったの掴み失敗しましたって言ったら逆にそこで笑った
1: なるほど、
0: うん、だそういう方法もあるわけよね、うん、黒ね、この間ね、大成功したのがあるのね、200人ぐらい集まっている、うん、なんか35周年記念祝賀会の
1: 講演会ね、
0: 講演会のなんか講演を頼まれましてね、はい、行ったらもうほぼスーツ着てる男の人が8、9割
1: そうですね、
0: いてどうもなんか、うん、硬いなね、ね、うん、前の人の挨拶も硬いしねと思って、うん、ダメだダメだと思って、お花がねお祝いだったからいっぱい、はい、上がってたからさ、はい、ションちゃんあそこの花からさバラの花一本抜いてきて頼んだんだよね、ショーチは何のことか分かんなくて、うん、いいから一本一本つってね、うん、抜いて渡されて、
1: うん、俺主催者になんか渡すのかななんて
0: 思ったの ね、
1: うんうん、思ったっけ、違うんだ、
0: 違うんだ、
1: 誰クズさ加えて出ていくもんだ黒沢俊美さんお願いしますなんて言ったらさ加えていったそりゃあの見てる人たちなんだどうなこの人話すのかよみたいな、この人講演すんのみたいな反応でしたからね、
0: はい、もうつかみ大成功でしたよ、はい、だからねこれは多分意外性とかね、
1: 意外性ですね、
0: ギャップを狙ったんですよ、はい、うん、大丈夫かよって多分思わせた、
1: 大丈夫かよっていい話すんだべない35周年だぞなんて、
0: そっからね、うん、ちょっと話し始めてって
1: 本題にね、
0: はいはい、だこれもつかむためのね、うん、いろいろ工夫をその場でもやってます、
1: そうですね、はいはい、直前までね、うん、直前までやっぱり考えておくとなんかいいのが出てきますよ、
0: はい、だからとにかく最初のつかみで、うん、聴衆がね目のこう輝きがこうキラッてなったり、はい、ちょっと前にこうおって来てくれたり、うん、あとふっと笑ってくれたりすると、うん、つかみ成功です、は
1: い、でもこれねつかみだけ考えてるとね、うん、オチがない話になるからねこれセットですからね、つかみとオチはね、
0: そう2番目がオチで、そうそうそう、3番目がつかみだから、そうそうそうそう、皆さんね、
1: はい、ちゃんと1個だけやったんでは何もない話で空っぽな人だなって思われるから気をつけてください、
0: はい、気をつけてください、はい、やってみてください、
1: はい、どうも。
2: 上司の気持ちが汲み取れない、部下が何を考えているかわからない、謝るつもりが逆に怒らせてしまった、こんな悩みはありませんか？ご安心ください、異言語コミュニケーションでズバリ解決、会社の業績アップ研修はコミュニケーション教育協会にお問い合わせください。
0: はい、今日のねえねえ黒ねえのコーナーです。
1: はい、
0: 今日の質問は
1: いきますよ、
0: はい、
1: ねえねえ黒ねえ、
0: うん、
1: リーダーとして迷う時があるんだよね、
0: うん、そっか、うんうん、迷わない人間はいないから
1: ね、
0: ただね、こうリーダーとか管理職とかこう肩書きがついちゃうとね、うん、迷ってる姿を見せたくないんだね。
1: あ、
0: うん、こうビシッと答えてあげたいとか、
1: 決断したいとか、
0: 大海地前様のようにね、
1: バシバシと
0: 采配してね、
1: うん、
0: ビシッと決めたいっていう、うん、特に男性に多いかな、
1: あかもしれないね、
0: ね、
1: うん、
0: まあそういうリーダーもいてもいいかもしれないんだけど、うん、はい、今日のアンサーです、
1: はい、
0: 迷うのはちゃんと考えてる証拠だよ、うん、
1: はいはい、
0: 迷いながら進む背中がチームを導くんだよね、うん、
1: かっこいい背中だな、それは
0: これはね、うん、まあ企業研修歴40年 もう何万人っていう人をね、はい、研修してきた中で、うん、分かったことかな、
1: うん、
0: 何もね正解とか正論とかね、うん強いとか、うん、たくましい人だけがリーダーに向いてるわけではないっていうね、はい、うん、もう迷いながら悩みながらもでもそれでも前を向いて傷つきながらもね、頑張ってる姿を見せるのはちゃんと後ろ姿でね指導してることになるよ。
1: そういうのって伝わるもんだよね、
0: うんうん、そしてやっぱりその見てる部下もね、
1: はい、
0: いやこの人も同じ人間なんだなって逆に思えた時にね、うんうんうんうん、あ自分もやり続けてれば、うん、いつかリーダーになれるかもしれないとか、うん、あこういうリーダーだったら迷ってる自分の気持ちも理解してくれるんじゃないかなって逆にこう親しみを持ったり、
1: はい、
0: するっていうのがあるんですよ、
1: うんうんうん、共感が湧くリーダーだね。そうなの ね、
0: ね、うん寄り添うっていうかね、
1: はい、
0: だから迷ってもいいんですよ、
1: うん
0: うん、迷っても進むことをやめないっていうのかな、うん、その代わり
1: 迷ったまんまずっといるのは NG だよね、
0: うん、交代しちゃうとね、うん、何もいいことないから、うん、すっ転んで、うん、平らなところで
1: 傷
0: が負ったりしながらも、うん、まあそんでも進んでいるという後ろ姿を皆様、うん、ぜひ見せてあげてください、
1: うん、かっこいいんじゃないかい。
0: クロネと
1: ションさんの
0: イケアダリバチラジョ、いかがだったでしょうか。
1: はいはい、
0: 地下旅ってわかんないんだってね。
1: 地下旅はわかんねえな。
0: ねよく現場とか作業してる人がね5本指で、うん、滑んないのに裏にこうゴムついてる旅あるじゃん。
1: それね、うん、俺らの方では直旅っていう。直旅、
0: 直に履くから
1: 直旅、
0: 直旅、うん、それです。
1: お何
0: それのことを直旅って。
1: 直旅っていうのどこのうちを物の方で直旅って言うんですか。
0: 石巻方面直旅って言ってたな。
1: へ
0: まあそれですけどね、はい、つまずかないようにしようって話なんだけど、
1: はい、あつまずかないようにそれ履けばいいんじゃないか、
0: ま
1: あ、
0: 人生もさ、うん、つまずくことってあるっちゃみんな、うん、ね、うん、つまずかない人いねっちゃね、
1: うん、
0: そうなの。クロネームねもう何回つまずいたかわかんないんだけど、
1: そう、それでも立ち直る。
0: つまずいでもね起き上がんのよ、うん、起き上がりこぼしだから、
1: はいはい、
0: 七転び八起き
1: の
0: 丸っこくなっちゃったから、
1: うん、あれだよ、うん、丸っこい方がどこで転んでるかわかんないもん。
0: わかんないから
1: もっと丸くなればいいんだよ。だから
0: そうなの。
1: そしたらつまずかなくなるよ。
0: つまずかないってどこまでも
1: 突起がなくなるから転がってくれ、どこまでも
0: 転がってくでしょ、どこまでも
1: 転がるしわでいいんだよね。
0: まあね、
1: うん、
0: まあ、人生長く生きてると、うん、まあ、こう角っこも擦れてきてね、
1: だから
0: だんだん丸くはなるんだけど、うん、でもその丸く心も体も丸くなったおかげで、
1: うん、はい、
0: 最近ね空気改善人って言われてんの。
1: だあってそのすぐなんかね仕事の依頼が来たりとかね。
0: なんでですかって言ったらね、なんか引き込まれるんですよ。
1: 弟子にしてくださいとかね、
0: なんかオーラを感じるんですよ。今日も
1: 今日もなんかオーラが出てるって言って、ね、言われてましたね。
0: へーと思ってさ、ああどこがっていうの言えないんですけど、引き込まれちゃったんですよねつって、すごいんだよね、びっくりして。いい、ね、丸くなるのも悪いことじゃない。
1: 丸さじゃないですか。丸さじゃ
0: 丸さって何さ、
1: トゲがないから、ほら
0: それ丸さの女っていうのあったでしょ前。
1: あったね。またそれと全然別だけど、ね、
0: だから落ちないよ。
1: いいんじゃないですか。
0: 皆さん落ちのない話とはこういう話です。
1: ただの雑談になってからね。皆さんつまずかねえように、つっぺんねえように地下旅履いてけさい。また来週もよろしくね。
0: バイバイ。
2: この番組はコミュニケーション教育協会の提供でお送りしました。

0: 上司の気持ちが汲み取れない、部下が何を考えているかわからない、謝るつもりが逆に怒らせてしまった、こんな悩みはありませんか？ご安心ください。非言語コミュニケーションでズバリ解決。会社の業績アップ研修はコミュニケーション教育協会にお問い合わせください。
1: Good music makes you happy. Coming up, Morning Shuffle Mix.

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ、
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会通称センティアが仙台に住む外国人の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月タピックを変えてお送りします。今週は特別回の放送になります。今日は宮城県庁 CIR 国際交流員のフランチェスカ様に参加してもらい、お話を聞いていただきたいと思います。

0: 外科手術クリーニック。
1: 愛しさが連続するニュープリンス。
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 琉球国祭り太鼓宮城支部です。
5: 私たちはエイサーを通してこの町に沖縄の音楽や文化を広める活動をしています。
4: この町はスズメ踊りやジャズフェスなど音楽にあふれた素敵な町です。
5: この町とラジオ3。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: Radio 3。日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。3時です。 Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: Radio 3 Music Life.
1: クラシに馴染むコンパクト、トヨタニューシエンタ。四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める。いっぱい遊べる。みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。シエンタは信頼と実績のミヤギトヨタへ。ミヤギトヨタグループ。
0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。4時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3。

0: 戦闘か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG
3: 宮城トヨタグループ。
4: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
5: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
4: 自分の活動を PR したい、
5: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
4: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
5: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
4: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
5: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、 info@radio3.jp、 info@radio3.jp まで。
4: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。5時です。 Stay tuned. 76.2 Radio

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるように、ご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは災害用トイレです。皆さんが毎日当たり前に使用している水洗トイレは、水が出なければ当然流すことができません。災害によって断水、さらには停電でも使用できないことがほとんどです。お風呂の水などを貯めておいて活用できることも覚えておいていただきたいのですが、流すのは地震などで排水設備に被害がないか、それを確認してからです。災害時のトイレ問題は、皆さんが考えている以上に大きな問題です。人間は 2,3 時間に一度、1日5回はトイレに行くと言われています。災害が起こった時、空腹よりも先にトイレが我慢できなくなるということも考えられます。そして安心してトイレに行けない状況になると、人は意識しなくても、なるべくトイレに行かなくても済むように、水分摂取を控えるようになります。すると脱水症や血圧上昇、これによる脳梗塞や心筋梗塞、さらに熱中症やエコノミークラス症候群など様々な病気を引き起こし、命さえ落としかねません。また東日本大震災の時の避難所では、手も洗えず掃除もままならないトイレを多くの人が使用することによって、被災者に下痢や嘔吐症状が発生するなど、各地で感染性の胃腸炎が発生しました。そこで皆さんに備えていただきたいものが、水が出なくてもご自宅で用を足すことのできる災害用トイレです。便器に袋をかぶせて使用するタイプや、段ボールなどを組み立てて使用するもの、また車の中などで使うことのできる場所を選ばないものなど、様々なタイプが市販されています。

避難先での使用に備えておくと安心です。トイレの問題は命に関わる問題です。食料や飲料水と同様、1週間分を目安に災害用トイレ備えてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は災害用トイレについてご紹介しました。

グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には乳幼児とその保護者の方が利用できる施設のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。6月は10日水曜日の午前11時15分から11時45分までお話し会を行います。手遊びやペープサート、大型絵本ハラペコアオムシの読み聞かせを行います。親子で楽しい時間を過ごしましょう。また23日火曜日から25日木曜日までの3日間午前11時から11時30分まで作ってみようの時間があります。好きな色のお花紙をちぎったり丸めたりして色画用紙に貼り、色鮮やかなアジサイの花を親子で作ってみましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班電話 022-784-3580 022-784-3580 までお問い合わせください。東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催します。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくらももこさん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日土曜日から6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106 022-368-0106 までお問い合わせください。グッドライフ宮城。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
2: 鍋倉美穂です。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ニバーサリータイム。この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。

こんにちは、ロジャーカリブです。3時から5時までたっぷりとクールに音楽をお楽しみいただきました。さあ、ここからはラジオ3のスタジオから生放送トワイライトウェーブでお楽しみいただきます。さあ、昨日は大きなニュースがありました。世の中動いております。ラジオ3もリニューアルしてもう3週間経ちました。トワイライトウェーブ3時間これから夜8時まで、音楽ファンにとって興味深い選曲と、そして街の情報や、ゲストを迎えてのためになるおしゃべり、話題満載でお送りいたします。4月24日、木曜日のトワイライトウェーブです。お相手は私、ロジャーカリブです。先ほど外に出てみたんですが、ちょっと小寒い感じがしますね。風邪ひいてないでしょうか皆さん。さあ、私ところで車で移動することが多いんですがね、先日道路工事をやってるところで、真っ青なコートにブルーのヘルメットの警備員に赤い警棒を丁寧に両手で高々と上げられまして、しとやかに一礼をするんですね。まあ、片側通行かと思い停止線で止まりました。その警備員を見てびっくりしましたね。最近バラエティ系のテレビ番組でよく見ますが、大月教授そっくりだったんですね。死後の世界では丹波哲郎さんと喧嘩しまして、さらには幽霊論争では池田貴族さんと、口論になりました。火の玉なんか幽霊じゃないと激怒する大月教授、なんでここで警備員やってんだろうなと思いましたけどね。そんなわけありません。でも信じられない、予期せぬところで有名人そっくりさんに会ったりすると笑ってしまいますね。かなり前の話ですけども、東京世田谷区の、住宅街を歩いていたら、夕刊配達のおじさんが高橋幸宏さんそっくりだったんですね。あれって思って、もう一度確認のため戻ったりなんかしてですね、似てるんですね。これがこんなところで夕刊配達してるわけないよなと思いましたけどもね。人とこの人似てるといえば、関口博さんと釜谷津博さんとかですね、阿波谷のり子さんとエリツィン大統領などいろいろありますけども、この辺のご近所では南町通りのね、某お弁当屋さんの店長と矢沢永吉さんそっくりなんですね。気になりますね。そういった情報ありましたらですね、ロジャーカリブのあの人とこの人そっくりですよコーナーまでファックスお待ちしております。いつの間にそんなコーナーができたんでしょうか。ファックス番号は 022-213-1123 です。さあ、今日のメンバー紹介しましょう。酒と音楽好き、最近バンド活動も波に乗っている、ミキサーはトランス及川、今日のサポーター紹介しましょう。ディレクターは

うらら佐藤レポーターは、佐々木智人コメンテーターにミスター竹内中野薫でお送りいたします。メインパーソナリティは私長唄と日本酒ジャズとレゲエが大好きのロジャーカリブでお送りいたします。さあ今日のミュージックセレクターはピアニストのピッチャー菅原の選曲でお送りしましょう。フランクザッパ、トットラングレンというアメリカが生んだ2大マニアックアーティストの特集です。ザッパのデビュー版ですね、聞いていただきましょう。フランクザッパでハングリーフリックスダディ。

0: さあトワイライトウェーブ5時から生放送始まっておりますけどもね、初めのコーナー舌鼓天国です。新しくオープンしたお店、珍しいお店、もちろん美味しいお店も含めまして毎日ご紹介しておりますが、トワイライトウェーブの名物コーナーと、ね、いうことになっておりますけども、舌鼓天国、この番組はこのコーナーでスタートいたします。今日はですね、名取市本郷矢口にありますカリーと紅茶の、ね、レストランですけども、スリランカセンターにお電話つなげてお話を伺いましょう。高橋直子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。実は私も100回以上もですね、スリランカセンターに足を運んでおりまして、お世話になっております。
1: よろしく
0: お願いいたします。さあ今日はですね、皆様にスリランカセンターをご紹介するわけなんですけれども、まずカリーと紅茶、そしてテニスというね、スリランカセンターというあの大きい看板がね、国道

0: 道4号線を走っていますと目に飛び込んでまいりますけども、あの簡単に場所なんですが、
1: はい、はい、4号線バイパスを南にしてください、JR 立越駅を過ぎまして、空港交差点を過ぎて、もっと南になります、で空港交差点を過ぎてから、2つ目の信号を左折してください、でまっすぐ入ってきていただきますと、途中で道が細くなりますけども、看板で矢印が出てますので、その指示通りに入っていらしてください。
0: あの小さな看板がね、親切丁寧に、
1: あのライオンマークで矢印が出てますので、
0: あれかっこいいですよね。
1: ありがとう、
0: ちょっと1枚欲しいという気がしますけどもね。名取市の本郷矢口というところになりますね、住所はね。さて、あの本場のカリーが食べたい、ね、本物の味を追求したいというカレー好きの皆様へ今日はお送りするんですけども、まあ、スリランカカリーというぐらいですから、スパイスはもちろんスリランカのものを、
1: ね、
0: 使ってらっしゃるわけですよね。
1: はい、
0: 大体何種類ぐらいのスパイスをお使い？
1: 30種類。はい、
0: はあ、あの一般家庭でよくね作る方いらっしゃいますけども、30種類はなかなかあの手に入らないんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、まあ、こちらではスパイス直輸入でスリランカから持ってきておりますので、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: これは空輸してるわけなんですか？たまに買い付けなんかやったりなんかして、
1: そうですね、直接買い付けに行ったり、あと大量に取りますので、船便で輸入っていうことになりますけれども、
0: そうですか。30種類のスパイスってのはものすごい数ですけどもね。あのメニューなんですけども、あの1種類だけなんですよね、
1: そうですね、
0: カリー1種類だけというね、まあ、辛さあのいろいろ調節するお店もありますけども、あのちょっと辛いですけどもね、まあ、1種類ということ で、
1: ずっと1種類でやっております、
0: メニューなんですけども、カリーとカリーセットがありまして、
1: あ
0: のカリーの方は1000円で、
2: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください、
0: それにプラスアイスクリームをお付けすると1200円のカリーセットというのがあるわけですよね。もうその2つしかありませんね、まあ、大盛りもできますけどもね、私たまに大盛り食べますけどもね、あの具は何入ってるんでしょう？
1: こちらではあの、ポークのカリーを出しております。
0: あのポークがね、あのお肉があのスプーンでねホクホクとこうあのちぎれるというかね。
1: そうですね、スパイスで煮込んでますから、かなり柔らかくはなってますね。
0: そうですよね、かなり煮込んでます。でなんか酢を使ってらっしゃるんですってね。
1: はい、
0: はい、
1: 水は入れませんで、それで、酢と牛乳等が入ってます。
0: はいはいはい、あの実は今日私お昼行ってきたんですけどもあの水一切使ってないってすごいですね。
1: そうですね、はい、
0: あれはやっぱりお酢とそれからまあ玉ねぎやなんかから出るこう水分だけで、
1: そうですね、はい、
0: 煮込んでらっしゃるということですよね。
1: はい、
0: かなりあのサラサラしてますよね。
1: そうですね、まあ、スリランカのカリーっていうのはあの、ドロッとしてないですからね、はい、
0: ああそうですか、あの初めて私ね食べた時実はあの NG、 まあちょっともう二度と食べたくないなというぐらいね口の中が痛かったんですが、
1: あの1回目はまずなんかびっくりして帰られる方も多いみたいです ね、
0: そうですね、お客さんの中で残す方いらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、1回目ちょっとそういう方もいらっしゃいますけれども、まあ、なんかその後病みつきになったよって来ていただいて、慣れた方だと特別に辛さをプラスする方とかもいらっしゃるんですね
0: あ、それありなんですか？
1: それは慣れた方に限ってなんです。
0: あの私は大丈夫でしょうか？
1: あのいつも来ていただいてますからも大丈夫
0: そうですか、ちょっとやってみますね今度ね。
1: 希望を言っていただければ、慣れた方には対応して辛さ足すことはあります。あ、
0: そうですか、はい、知りませんでした。今度挑戦してみますんで、はい、
1: ぜひどうぞ。
0: はい、そして、まあ、あのカリーとね、ライスとそしてお口の中をリセットするのにあのサラダがまたね美味しいんですね。
1: そうですね、
0: あのサラダに助けられて、ほっとした方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、それからあの食後の紅茶なんですけどもね、
1: はい、
0: はい、これをもう飲むあたりは口の中実はもう全然辛くないんですよね。
1: そうですね、辛さはスパイスの辛さなので、あの薬とかでつけている辛さではないですから、
0: はい、
1: 食べている時だけ辛くてあとはスッと辛さは抜けますんで、
0: そうですよね、
1: いつまでももたもた残りませんので、
0: あの口の中の辛いというより痛さがねいつまでも残るカレーってありますけども、それはそうじゃないということですね。
1: そうですね、はい、
0: でこれあの漢方薬と言ってもいいほどのものをね、
1: はい、スパイスはあのもともと漢方薬みたいなものですから、
0: そうですよね、
1: あの皮膚を強くするですとか、あの 体の調子を整えるとか、はい、それぞれが役目があるんですね、それをミックスしてますから、うん、

0: 食べ慣れるっていうか食べ続けることによって体の調子が整ってくる感じですね。
1: そうですね、あのスリランカの方はこういったスパイス毎日召し上がってるわけなんですよね。
0: そうです。

0: 実は東北で高橋尚子さん初めてだそうですね。
1: そうですね、はい、教会の方で初めてと言われました。
0: そうですよね、
1: はい、
0: あの関東の方がね受験会場なもんでどうしても西の方に、
1: そうですね、
0: あの資格を持った方がいらっしゃると。
1: 養成研修というものが東京でずっと行われてますので、どうしてもずっと通年通して参加して学習して、
0: はい、
1: 資格を試験受けて取ってっていうのが関東に限られてきちゃうみたいですね。
0: あ、そうですか、はいはい。まあティーインストラクターというとね、何でしょう、どんな資格、
1: はい、
0: なるんでしょう。
1: 紅茶のですね、
0: はい、
1: 正しい入れ方ですとか、紅茶に関する知識を教えて、はい、で紅茶の美味しさとか楽しさを一般の方々により広めようということで、紅茶協会の方で行っている資格認定制度なんですね。
0: あ、そうですか。で、
1: まあ、行動としてますでは、はい、ティーセミナーを開いたり、まあ、紅茶に関するトークとか文とかを通して紅茶を紹介していく仕事になりますね、はい、
0: なるほど。まあ、入れ方ね、いろいろありますでしょうけどもね、それによってかなりこの味が違ってくるって言ってももう言い過ぎではないということですよね。
1: そうです。でもきちんとしたポイントを押さえて入れていただきましたら、はいはい、どなたにでも美味しい紅茶入れられますので、
0: うん、あ、そうですか。ラジオをお聞きの皆さんにちょっと簡単に一つだけ何かありますか、紅茶の美味しい入れ方というか。
1: そうですね、まずお湯をきちんと沸騰させて沸かすことですね、うんうん、
0: まず沸かすと、グラグラグラグラとね。
1: そうですね、そしてあとは紅茶を入れる前にティーポット、はい、ティーカップなどを温めて、そして入れていただくってことです。
0: ははは、なるほど。まあ、日本茶とねそこは一緒ですけどもね、よくやりますけども ね、
1: そしてあと茶葉をきちんと蒸らして、蒸らす時間を守って3分蒸らして、
0: その時間が、
1: いただきましたら、
0: あ、そうですか。その時間がまたね難しいわけですね。3分。
1: そうですね。
0: まあ、お茶にも種類にもよりますでしょうけどもね。
1: 茶葉の種類とかで多少、まあ、嗜好によって変えてもよろしいですけど、
0: はい、
1: まあ、大きい葉でも2分半以下ですとね茶葉が開きませんので、はい、やはりそこ2分半以上ですか3分以上ですか、
0: はい、
1: 葉の種類を、まあ、見分けて、それに応じてちゃんと蒸らしていただければ、はい、いいと思います。
0: なるほど。全国では150人、ね、いらっしゃるこのティーインストラクター、東北で初めてというね高橋尚子さんなんですけども、実は高橋さんはお母様と一緒にねスリランカセンターやってらっしゃるんですけども、スリランカの大統領とね一緒に撮った写真なんかお店に飾ってありますよね。
1: はい、
0: お名前なんて言うんでしたっけ、大統領の。
1: チャンドリカ・クマラトゥンガ大統領です。
0: チャンドリカ・
1: クマラトゥンガ
0: 大統領、難しいですね。コロンボ市内 の官邸の方に、大統領官邸の方にね、
1: はい、
0: お出かけになったということで、
1: はい、
0: かなりの回数でスリランカには行ってらっしゃるみたいですね。
1: そうですね、うん、もう母は100回以上行っておりますけど、
0: はい、100回以上行っている、はい、もう行くとね、カリーを食べながらもスリランカのお話してくださいますよね。
1: そうですね、はい、まあ、スリランカの魅力に取りつかれてますから。
0: そうですね、
1: まあ、はい、いろいろ話とか皆さんにしてます、
0: ね、はい、そうですね。カリーだけではなくて民芸品ですとかね、
1: はい、
0: カリーのスパイス、そして紅茶はもちろんですけどもね、店内で販売しておりますんでね、
1: はい、
0: こちらの方も見てみてください。ちょっとお別れの時間が近づいてまいりましたけども、
1: はい、
0: 高橋さん営業時間になってるちょっとお聞かせ願いますか。
1: はい、営業時間は11時から8時までです。
0: はい、はい、11時から8時まで、
1: はい、
0: 11時から8時まで、
1: はい、
0: 定休日は、
1: 定休日は毎週月曜日です。
0: 毎週月曜日、
1: はい、はい、
0: 最後にお電話番号は、
1: はい、
0: 024-384-0843
1: 番です。
0: 384-0843 ということですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。また私お邪魔させていただきますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: どうもありがとうございました。
0: さあ今日の舌鼓天国、本当に辛いんですね。でもその辛さがスーッとなくなる瞬間がたまりません。本物のスパイスね、こだわりを持って、カリーを皆様にお出ししております。今日は名取市本郷矢口にありますカリーと紅茶、そしてテニスもできますね、スリランカセンターの高橋尚子さんにお話を伺いました。舌鼓天国でした。

さて2曲目お送りしておりますけども、ソロ名義で出した2枚目のホットラッツからの1曲です。全体的にジャズっぽいアルバムなんですが、まさにその中の可愛い小作品といった感じのインストをお送りしました。フランクザッパでリトルアンブレラ。

0: さあもうすぐゴールデンウィークですけども、ね、
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
0: 月から金まで土曜日まで勤務ですけどもね、今年はテレビラジオでご存知かと思いますけども 5.5 日平均 5.5 日ということでね、去年より2日ほど少なくなっているというねニュースが入っておりますけどもね、ゴールデンウィーク少しでもねラジオスリーでお役に立てればと思いますんでね、お出かけください。いろんなイベント情報をラジオスリーでは流しておりますけども、今日も一つ行きましょうか。宮城県政だよりからなんですけども、登米郡米山町の米山チューリップ祭りですね、可愛いですね。私よりも女性の方にですねこれ紹介した方がね、よろしいかと思いますけども、行きましょうか。4月、
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
0: 米山町役場、西隣の補助で米山チューリップ祭りが開催されます。開催してから5年目になる今年は 2.2 ヘクタールの会場におよそ130種類、すごい種類ですね、130種類50万本のチューリップを植えておりまして、一段と規模が大きくなっております。時間は午前9時から午後4時までになっております。場内ではチューリップの鉢植え、そして地元の名産品の販売なども行われます。今年も色鮮やかに咲き乱れる米山町のチューリップ、ぜひね、見ていらしてください。開花状況などね、詳しくは米山町の産業課。
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
0: 11です。米山町産業課 0220-55-2111 までお問い合わせください。ぜひねこの登米郡米山町の米山チューリップ祭り、4月26日から5月の11日日曜日まで開催しておりますので、ぜひ足を運んでみてください。情報でした。さあ今日はですね、前半フランクザッパーをお届けしておりますけどもね、続いてのナンバーいきましょう。当時は未完成のままだったアンクルミートという同名映画のサントラという設定のアルバムからで、メインタイトル曲の別バージョンものです。このアルバムはザッパの名盤の一枚に数えられることの多いアルバムなんですが、上満なものを感じて個人的にはあまり好きでないと今日のミュージックセレクターピッチャー菅原コメント寄せておりますけどもね、行ってみましょう。フランクザッパでアンクルミートバリエーションズ。

アニバーサリータイム、いかがでしたか。ラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしました。この番組は毎週金曜日午後6時半から7時、毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。
3: はい、というわけでこんばんは、与之助です。
4: こんばんは、 NPO 法人メディア人の漆田義孝です。
5: NPO 法人メディア人に担当してます、泉聡太です。
4: はい、
3: まあ、というわけで世の中ね、ドタバタになってますけどね。
4: どのドタバタですか？
3: いろいろ、株からイランからついにあれだよ、今度北朝鮮にほら習近平さん行くからさ。
4: はいはいはいはいはい、
3: これまたえらい騒ぎになりそうだから楽しくてしょうがない、
4: ね、いや、まあそうですね、楽しいで済むといいですけどね。
3: 楽しい、いや楽しいだろうい
4: や、まあいや、火の粉が降りかからなければいいんですけど。
3: 俺は降りかかんないもん。
4: いや私はね、自分の子供の未来とかちょっと心配ですよ、もはや。
3: 俺は少年と仲いいから
4: です
3: なんちゅう話してんの。さあ、というわけで今日はもう頭からゲスト入れちゃいます、う
4: ん、はい、なんとはい、
3: この7時台に来てさ、はい、正直俺ゲスト来ると思わなかったのよ。
4: そうですよね、これ夕方もともとやってた番組なんですけど、
6: はいはいはい
4: はい、ね、逆にあれですよね、例えば夕方のこの枠に、うん、そうそう、ゲスト来ていただいて夜ライブとかっていうのは結構あるパターンだと思うんですけど、
3: まさかこの7時台に移って、そうですね、はい、こんなにゲストいろいろ入ってくると思わなくて、
4: 先週に引き続きね、ちゃんと来ていただいてありがたいですね、本当に。
3: 本当ありがとうございます、はい、というわけで今日のゲスト、これ正式名称っていうかさ、読み方としては、
6: はい、
3: 算数ガールなの。
6: はい、算数ガールです。
3: というわけで今日のゲスト、算数ガールの皆さんです。
6: お願いします。
4: お願いします、
3: はい、一人ずつ自己紹介。
6: はい、算数ガール、ボーカル、ギター、川田花子と、
7: ドラムのアンドリューです。
3: おい、
4: イエーイ、はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
3: ドラムだけ男の子なんだね。
7: はい、僕だけですね。
3: でも3人ともあれね、年代的にはほぼ一緒。
6: まあそうですね、近いですね、みんな。
3: というわけでうちの泉くんはい、とってもね、はい、嬉しそうで、ね、
4: お、もとも
7: と、いや、ちょっと、はい、調べたんですよ。
4: あ、調べた、はい、
7: 調べた。そしたら閃光ライオット、マイナビ閃光ライオットの2023にファイナリストとして選ばれてるっていう。
6: はい、そうです。
7: はい、
4: 華々しい。
7: その去年マイナビのその閃光ライオットのファイナルに行ったんですけど、
4: はいはいはい、
7: 23年、3年前です、2年半前に。
4: 客として？
7: はい、客として
4: 演者じゃなくて。
7: いや、演者じゃなくて、
4: は
3: い、それもすごい。
7: で、したら、
3: あ、見たんだ、もしかして。
7: にそのあ23年の時行ってないんですけど、
3: あ、そうかそうか、
7: 2.5 年前に、うん、ゼップダイバーシティのあのステージに立ってたんだなって。
4: あの場所にいてい
7: たんだ。
4: ファイナリストになった方々が今目の前にいる
3: っていう、あ、いいですね。なんかそういう感性ってさ、はい、なくなるよな。
4: いやいや、それ与之助さんが言ってる、あまりにもいろんなミュージシャンを、ね、知りすぎてるんでそこまで、ね
3: まあまあね、やっぱりね、年食うとね、まあ、何がつまんないっつってね、そういう新鮮さがなくなるのよ。
6: あ、
4: ラジオ DJ 歴が長すぎるんですよ。70過ぎたおじいちゃんですからね、もう、
6: うん、はい、もう確かに
3: 50年ぐらい DJ やってるからさ、うん、はいはい。

0: はいはい、
1: もうマイケル・ジャクソンがまだ子供の頃からだからね。
2: 大ベテランね。
1: ベテランってなんか寂しい本当に。
3: で会ったりしてますからね、まあ、ラジオを通じて。あ、まあ、マイケル・ジャクソンじゃない
1: でしょうけど。マイケル・ジャクソンはでも俺自宅に呼ばれたことあるんだよ。
3: めちゃくちゃですよ。
1: ロサンゼルスの夜ね、うん、向こうのミュージシャンと飯食ってたらね、はいはいはい、なんかいろいろ感動したらしくて。ユノスケ明日時間あるっつうから何、明日一緒にマイケルのとこ行こうみたいな、
0: すごい、
1: マイケルって誰だって思いながらもしかしてジャクソンみたいな。そうなんです、今みたいにあのなんつうの豪邸になる前の、はいはいはい、あの当時も豪邸だったんだけども、あの有名になる前のね、ちょうどスリラーの頃で、
0: はいはいはいはい、はい、
1: その頃、すごい、まあ、それを捨てて私ニューヨークに飛びまして、うん、ニューヨークの方であるルバート・ホルムズさんっていうね、俺もまたあのすげえマニアックな話するけど分かるかな、あの、はい、ミュージカル得意
3: のミュージカル、
0: うん、あんま明るくはない、
1: 明るくはない、エドウィン・ドルードの謎っていう、はい、ちょっと歴史的な名作があるんですよ、
0: はい、
1: そのエドウィン・ドルードの謎っていう歴史的な名作を作ってたルパート・ホームズさん、はい、ホルムズさんのところに実はインタビューに行ってる、は
0: い
1: は
0: い、すごい、
1: なんか世界で初めてそのエドウィン・ドルードの謎の楽曲を聴かせてもらった。
0: おー、すごい。
1: それからだって上演されたの3年後だからね、
0: はいはい
1: はい、なかなかすごいんですよ、うん、いいだろう、
2: はい、
1: DJ DJ やるとな、こうやっていろんな人に会えるぞって、こればっかり本当に、
2: はい、
1: さあというわけで今日はこの3人ゲスト来てもらってますけども、はい、関数ガール、
0: はい、
1: 大阪発、
3: うん、
0: 大阪発
1: ネオキューティーロックバンド、
0: はい、
1: すげえ分かりづらい、
3: ネオキューティー
0: ネオキューティー
1: な感じで、だって大阪よまずそもそも、は
3: い、なるほど、
1: 大阪発ってことはさ、ええ、まあ申し訳ないけども、ええ、やっぱりこう吉本系とかさ、
3: まあまあお笑いとかで言ったことですよね、
1: そっち系の匂いがちょっとありかなみたいな、
3: は
1: い、
3: あ
1: なおかつネオキューティーって言ってるけど、大阪でネオキューティーってありか、
0: はい、ありです、
3: あり
0: にこれがねありなんですよね、
1: ありなんですよ
0: ね, すよね、そう実は
1: そう、なんだろう、自分自身で言いながらちょっとしかめつらした
0: な別になんかその意味とかはないんですけど、正直そのネオキューティーに、
3: はい、
0: でもまあなんか可愛いから言ってます可愛い、ま
1: あ、確かにね3人あの並ぶとなかなかビジュアル的に可愛いんだよな、
0: 嬉しい、
1: これはねあのミュージックビデオなんかもそうだけども、なかなかいい感じのね、あのトリオなんでね、
0: うんうん、
1: これはいいですよ、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 特にお兄ちゃんねいいよ
2: ありがとうございます、
0: アンドリュー、アンドリュー、
3: アンドリュー、
0: アンドリュー、
1: アンドリュー、アンドリュー、
3: ひらがなでアンドリュー、
0: ひらがなでアンドリュー、
1: ひらがなアンドリュー、アンドリューってそういえばあれだよね、ロボットの名前だよな、
2: え何のロボット
1: なんだっけあれ、
3: 何ですかそれ、
1: 愛だっけ、
3: あえ映画、
1: うん映画、
3: はいはいはいはい、
1: あれの確かロボットの名前がアンドリューだった気がする、
2: へぇ、
1: なんちゅう話だ本当に、
0: アンドリュー、
2: アンドリューもいて、サッチューもいて、
3: サッチュー、
1: サッチュー、サッチュー、サッチューはなんでサッチューなの、
4: サッチュー本名がサツキなんですけど
1: すげえ、そっからいきなりのサッチューか、
4: はい、あの親がサツキは呼びにくいからサッチュー
0: って、親がやばい、
1: 大阪だな、
4: ゼロ歳の時からサッチューです
0: 大阪じゃないですよこれは、サッチュー、サッチュー大阪じゃないですよ、サッチュー、サッチュー大阪なんですけど、大阪やからのエピソードじゃないです、これはサッチューの親が、
1: 親の問題だ
0: これ語弊があるんで、やっぱ大阪、大阪だと思われた
1: 大阪はでも俺大阪は何度か行ってるけどさ、はい、もうほんとなんつうの、あの街中で普通にボケとツッコミやってるじゃん、
2: あ
1: れは俺やっぱり正直すげえって思ってたよ、道頓堀とかさ、あの震災橋とかさ、はいはいはい、あのカップルとかが普通にボケとツッコミやってるじゃん、
4: 確かに、確かに
2: それが日常、
4: 日常すぎて気づいてなかったですね、
1: うんうん、なんかえお前らデートしてるのぐらいのさなんでデート中にボケとツッコミやってんだっていうぐらい
0: ネタ合わせしてんのかデートしてんのか分からへん
1: あれが本当に、あやっぱ大阪っていうか、うん、ここの人たちってなんか血の中にそういう DNA が流れてんのかな、
4: ね、習慣づいて
0: る、確かに、まあでもお笑い番組とかめっちゃ多いですよね、うん、やっぱり多い、
1: まあ吉本もそうだし松竹もそうだし、
0: はいはい、
1: だからあれだよね、吉本と宝塚だもんな、
0: まあ確かに確かに、
1: うん、そうやって考えたらあれか、芸術的バックは血の中に流れてるんか、
4: うん、割と
0: 割と
1: そうなんか、 お笑いとあのシャンシャンとそういいなその部屋や。というわけで、割とさっきあのうちの泉くんと話してたけども、前からいるのね。
0: 前から前からいます、ね、結構ちょっと磨いと長め長いかも
4: ですか、ね、
3: うん、5年目、
1: もう5年目やってんだ、はい、それこそなんだ、いきなり先行ライオットで昔出ちゃうんですよみたいな話されて、そんな前からいるの。
0: それも3
4: 年目なあ、
2: じゃあほんまに。
1: そっか、
2: 意外と
0: ね、
1: うん、3年前ってことは全員何、まだ10代、
2: 10代限定なのです。
1: いや、そっか、先行ライブ自体がそれか。
0: コロナ明け一発目復活したんですよね。途中なんか空いてて、でその期間出れなかった子たちも出れるように、その、うん、あんまこれちょっと年齢がバレちゃうけど、22歳まで、
4: うん、21までやったかな、21まで出れる年だった、うん、特別にみたいな。
1: ああ、なるほどね、そういう時期か、うんうんうんうん、あ、確かにあの頃ってちょうど、もしかしてあれコロナの頃にデビューしてんの。
0: あ、てか始めたのは、バンド始めたのはコロナ禍でした、ね、
2: がっつりやったな、
0: がっつり。だからもうあれ、ライブハウス初めて出た時もめっちゃ仕切りっていうか、ここに立ってくださいみたいな、そういうガムテープみたいなのが貼られてたりとかして、
2: 昔の写真みたいな。
0: え、そうそうそう、スカスカの
4: ライブできるようになったなぐらい、う
2: ん、全員マスクしてるじゃん、ね、楽屋で全員マスクしてたもんな、うん、ね、
3: フロアの人声上げられないみたいな。
2: あ、そうですね、そうですね、ありました、ソーシャルディスタンスとかも。
1: すげー、その時代のデビューか、
0: うん、その時代。
1: うわー、え、待
5: って、え、2年で、うん、まあいわばそのバンドの、まあ、トップ10じゃないですか、
3: うん、確かに確かに
5: 出世がすごい
0: そんな、
3: もともとそれぞれ別のバンドやってたとか音楽やってた。
0: 全然、でも普通に自分高校生やって、その時当時、うん、自分高校2年生で会った時 で、うん、でなんかサッチは専門学生、うん、服飾の専門に行ってて、マンドリューは営業マンやった。
3: 営業マン、
0: 営業マンなんで、はい、そう、
1: がっつり稼げるタイプじゃん
3: 確かに
2: 当時は稼いでました
0: 主任やったもんな、
1: うん、そう、
0: 最年少主任。
1: それすごいじゃん。
0: でもやめてな、
2: やめて、
3: 3人とも初めて組んだバンド。
2: そうですね、
4: オリジナル初めて
3: で、結成して2年で先行ライオット出て、
0: はい、
3: すご
1: で、今度いよいよメジャーデビューみたいな。
0: メジャーデビューしましたね、うん、
1: すごいな、
3: すごい
1: 君らすごいない
0: やそんな
1: いや、これがほらコロナとかのさ、はい、そういうのなければ、はい、もうちょっと活動いろいろできるから、う
0: んうん、まあまあ、
1: うん、言っちゃなんだけど、もうちょっと楽じゃん。
2: そう、
0: あ、まあまあまあ、
1: ライブも数こなせるし、うん、一気に盛り上げて、うん、そのまんまノリでいけるぜみたいなとこあるけど、はいはいはい、あの当時のライブハウスなんて正直なんだろう、あの葬式やってるようなもんじゃん。
0: まあ、確かに人10人入ればいい方みたいな、その感じでした、ね、
1: しかも声出しちゃいけない、うんうん、
3: 確かに、
1: その時代をちゃんと生き延びて、うん、先行ライオットで、すげえな、うん、
3: すごい。
1: さあ、というわけで、はい、今一応サンスガールの登録チャンネルを今引っ張り出したんですけど、
3: はい、
1: 1曲聴かせるの何がいい ?1 曲目。
0: 1曲目、
1: うん、
0: え、何がいい。
1: とりあえず今この3曲が今出てきた。
0: はいはいはい、なるほど、うん、いや、じゃあ一生中子いっちゃおうかな。
1: 一生中子いっちゃう、
0: 一番上の、
1: 一番上、それじゃあ今日の1曲目聴いてください。サンスガールで一生中子。いけるか、いけるか。

0: そういえばまさにあれじゃん、うちの BGM は結構ポリスかかってんだよな。
1: ああ、BGM そうですね。
0: そうそうそう、はい、まあというわけで今聞いてもらった通り、正直バンドとしてもかなりポップだよね。
2: はい、
3: そうですね。
0: めっちゃポップ寄りで、ちょっと一歩間違えるとあの今のアイドルソングに近いところがある
2: よね。でも結構この曲とかはそれを意識して作りました、ね、あの可愛いだけじゃダメですか、うん、みたいにしたいなと思って、なんか最初にめっちゃ好きなんですけど、あ
0: の曲おもろ
2: そうみたいな曲作りたいなと思って。
0: すごいなそれ、可愛いラボとコラボした
2: ら。あ、すみません、めっちゃ好きです。
0: そうか、今日ね実はあの選曲自体は、はい、トキセンは入ってんだよ。
2: まや
0: なんでそうか、その路線いいと思います、はい、
2: でも多分ライブで見るともっとロックバンドかもだと思います。そのうちらは
0: でもそれはさ、それでありじゃん、
2: はい、
0: うん、例えばミュージックビデオはガチめのアイドル路線をバンバン突っ走ってでライブハウスでライブ見に行くと、え、こいつらただのロックバンドじゃんみたいなさ、はいはいはい、
2: あ、でもマジで結構理想かも、それが、うん、どっちもやりたいかも、
0: うん、これは相当かっこいいと思う。
2: 嬉しい。
0: そう、ミュージックビデオはさ、あの、はい、監督さんとか制作サイドを、あのそれこそ乃木坂撮ってましたとかさ、 AKB 撮ってましたみたいなさ、はいはいはい、そういうアイドルものがっつりやってたような監督さん引っ張り出してきて、はい、でもめっちゃアイドルにしてください
2: あ、でも結構うちらそれがち、まあ、マニさんとか、まあ、この曲の監督の方もそうですし、その占いたいっていう曲のなんか監督の方も、その汐留しゆちゃんっていうなんか若い、めっちゃ若い監督、女の子なんですけど、なんかその子とかもめっちゃアイドル撮ってるから、結構そういう感じかもしれないです、すでに。
0: いいと思います。へー、そっか、今さミュージックビデオってどれくらい作った？ここもう、
3: あ、6本ぐらいかな。
0: 6本ぐらいは行ってる。
3: 6本ぐらいですかね。
0: え、それって大体全部そのちょっとアイドル寄り？

0: ものによる 3個ぐらいはがっつり実写でこちらが出てる、
1: あ、本当にバンドしてるとこだ。
2: そうですね、うんうんう
3: ん、ほんまにポップなのは今聞いていただいた一緒中子とかぐらいかな、うん、MV が
0: とか、まあ占い
3: たい、うん、あ
0: と、まあ、ユートピアも、
2: あ、ユートピアもまあまあまあコンセプト的な感じ、ね、
1: その3曲があれだよ、すっかり YouTube プレミアムだと出てくるよ。
2: お
1: お、一生中子、占いたい、ユートピア、
2: はい、
0: へ、楽しい算数も結
2: 構、あ、確かに、でもめっちゃあれはそうか、アイドルっぽい
0: 感じですね、
4: 楽しい算数
2: っていう曲が
1: となったらミュージックビデオは踊ろうぜ。
2: やばい本当に踊れないんですよ、
3: 運動神経、
2: 運動神経、はい、悪くてバレ
3: ちゃう、踊られへんから楽器やってる
2: みたいな。マジでそう、ギター持ってたらなんかごまかし聞くんでやっぱさ、
1: なんじゃそれしょぼだ
2: 踊れてたらアイドルになってたのにな
1: って。おお、いいねそれ、踊れてたらアイドルやってた
2: そんなことないかも、ね、
1: それいいな、踊れてたらじゃああれか、今頃あの NMB48 として
2: そうそうですね、
1: ガッツリ
2: 地下の劇場でそのドンキの下の
1: 劇場でナンバーグランドカゲスの
2: 向かいの下の
1: 下の
2: 万劇の下で
0: そ
1: あそこで踊ってて欲しかったわいいな、そうか、でもすごいな、俺今この NMB48 出しただけで、うん、あそこの地下のって普通に話についてこれるのがもう本当にアイドルよく知ってるな、
2: うん、てかあの辺めっちゃ言います、普通にその自分がお笑い好きでめっちゃその見に行くのが、見に行くのまあ普通にお笑い好き で
1: い
2: つもなんか並んでる、あ、そう並んでるなと思ったら NMB 劇場、ね、下の
1: あそうかそうか
2: やって、あ、またなんか今日もやってるんやみたいな。
1: 俺も大阪行くとあれでは必ずあのナンバーグランド花月は寄ってますから、
2: うーん、いつか会うかもしれない、
1: いつか正直あの新喜劇めっちゃ好きなのよ、
2: 面白いですよね、
1: 面白い、
2: ね、
1: あれはガチで面白いからさ、あれを見たいがゆえに向こうに行くと必ずその行く前にもうチケット予約入れといて、
2: はいはいはいはい、
1: そうそう、
2: 本公演ね、
1: 本
2: 公演っていうのがあ, るあるんですよ、
1: さすが、さすが。
2: この前でも久しぶりに見に行きました、なんかそのやっぱテレビで見るもんなんやと思ってるんですよ、大阪の人間は新喜劇をそのテレビで絶対 まあ、やってて、
1: まあ、普通週1でやるもん
2: な、あ、そうで、なんかまあそのリビングでこう寝転びながら見るみたいなんやと思ってたんですけどなんかこの前その東京から友達が遊びに来るみたいになって、でなんか一緒に新喜劇見に行ったらちょっと面白すぎて、ね、いやもっと見に行こうと思いました、もっと
1: あれだからテレビで見てるとさ、なんだろう、あの現場 あのそれこそライブハウスと一緒よな、
2: はいはいはい、あ、まあまあまあ確かにその
1: もうなんていうの、あの客との
2: 空気感が伝わってくる感じ、ね、
1: あれはマジで楽しいもんな、本当に、しかもあれでスチコさんの時なんかさ、
2: はいはい、
1: キャンディー投げてくれる、
2: あ、ね、そう、
1: なんちゅう話してるいや、さすが、え、他の2人は何、それほど吉本に行ってるわけではないの、
0: 結構行ってます、
1: あ、結構行ってるんだ、
0: 新喜劇もよく見に行ってました、
1: おお、え、アンドリューは、
3: 自分新喜劇見たことないんですけど、あの万劇は3回
2: 漫才劇場、
0: うん、
3: 2回
2: 漫才劇場、
3: あ、
0: 漫才劇場、
1: やっぱりその辺はあれだよな、さすがに吉本100今10年ぐらいなんのかな、
2: へ、
1: うん、吉本と宝塚歌劇と大体歴史一緒なんだよ、
4: うん、え、宝塚と、え、そんななんですか、
1: そうそうそう、
4: へ、
1: 宝塚なんかだったら宝塚温泉少女歌劇団だからね、もともと言ってみりゃ温泉の、なんだろう、なんか見せ物的な、
2: はいはいはい、
1: で始まったのが宝塚だからね、
2: うん、
1: それが今やあなたチケット予約が入、ね、取れない、
2: うん、います、友達にもめっちゃ追っかけやってる
3: 子、
1: 塚系の方、
2: あ、そうす、
4: うん、
2: 塚オタの
1: 方、塚オタは本当と金持ってるような、
2: いや、そう、いいとこの子ですねその子もめっちゃいいところの子、
1: いいとこの子がさ、
3: はい、
1: はまって推し活するからさ、
3: うん、
1: 金額半端ないのよ、
2: ね、
4: 宝塚はチケット

0: ット撮るの手伝ってくれって言われたことありますよ。なんか撮るの大変だ、なんかその推しの出る回のチケットを取るのに特定のなんかサイトに登録してみたいな。
1: 飛行式や非公認やけど、うん、なんか半ちょっと半分公認みたいなファンクラブが人ごとにあってそのなんてだから TO みたいなトップオタみたいな人がなんか勝手にやってるねんけど、その人がチケットたくさんそう仕入れてそうそうみんなに売るみたいな感じ、
2: そういう世界、ま
3: あ、
2: そう
3: ある意味あれだよね、半公認のダフ屋さんみたいな、
1: そうそうなんかそんなめっちゃ言い方悪いですけど
3: 言い方悪いけど
1: 久しぶりに聞いたダフ屋
3: だからそういうなんだろう、あのファンの組織自体がはいはい、ものすごい巨大なのよね、あそこ。
1: そう、そうですね、うんうん
3: うん、でしかもそれが何だろう、何十年とかの歴史が当たり前みたいなところだからさ、 その辺ちょっとあれだな、ジャニー系と似てるかも。
1: あ、まあまあまあ、
3: あそこももうなんだかんだ50年ぐらい歴史あるからさ。
0: あ、まあまあそうでしょうね、
3: うん、はい、もう何だろう、おばあちゃんがファンで、
1: はいはい、
3: お母さんファンで、今娘がファンで、そろそろ結婚して子供が生まれてみたいな、
1: はいはいはい、
3: 満たすと4世代ぐらいね、いっちゃうような話になってる。さあというわけで話してるうちにもう一曲いこうかなって感じになってきましたね。はい、ってことはあれかい、占いたいかユートピア、どっちか
1: い
3: く。
1: 確かに、まあ、占いたいです。今回の EP に入ってるので、うん、占いたいでいこうかな。
3: お占いたいをじゃあ聞いてください、はい。

0: すごいね、いきなり3ピースバンドの曲を聴いた後に、はい、BGM がまた3ピースバンド。
1: お
0: めっちゃなんか初めて聴いた人はさ、
1: はい、
0: すんげえ凝ってる番組だなと思うよ本当に。さあというわけで、さっきの曲のそのビジュアル、
1: うん、
0: これは誰がやってんの？
2: これはさっき言ってたあの若い女の子の監督の方、汐留しゆちゃんっていう、アイドルとかも撮ってる子に撮っていただきました。
0: これでも相当すごいよね。
2: すごいです。なんかメイクの方も普段ね、なんかちょっとアイドルというか、うん、ビジュアル系バンドとかなんもやってる方ですね。
0: いやこれだって衣装がさ、
2: はい、
0: そもそも
2: 確かに
0: めっちゃ言っちゃなんだけど、めっちゃこれ金かかってる。
2: いやこれ自分たちで選んだんですよね、衣装は。衣装は結構自分たちでプロデュースみたいにすることが多くて、
0: うん、
2: でこれはでも一人1万もかかったか怪しい。
0: 嘘、
3: めっちゃ安いから、多分一人3,000〜4,000円
2: くらい、かも。
0: あでも今確かにレースとかも安くなったもんな。
2: そうですね。
0: これだってまあそれこそあれだよね、あえて言うならそれこそそのロココ調の、
2: 確かに確かに、うん、ちょ
0: っとあのゴシック系のロリータにやや近い、うん、しかもこれあれだよね、あのどちらかというと教会系の
2: 占い師、全員違う占い師のイメージでやってるんですけど、だからそうちょっとなんていうか宗教的じゃないですけど、その神聖な感じを出してみました。
0: これは相当すごいで、でもこれが数千円でできてるってさ、
2: はい、
0: ちょっとびっくり。
2: ああ確かに。よかった
0: よかった
2: よかった、買いあり買いあり。
0: これ自分たちでいろいろやったわけだ。
2: そうですね、衣装は自分たちでやりました。あのさっきのやつジャケットとかも衣装は全部自分たちで。
0: あそうなんだ。
2: そうですか、これこれとか、アーシャーとかもそうです。
0: これはだってかなりギャル味のある。
2: そうですね、平成ギャル的なイメージで。
0: だったらやっぱりピースはこれ出さなきゃ。
2: 確かにダブルギャルピース、
0: ギャルピースやらないとやっぱりダメだよこれは。そうか、これ自分たちでやってんのか。
2: はい、
0: めっちゃ好き。
2: やった、
3: 嬉しい
2: 嬉しい。
0: このノリは本当に好き
2: よかった
0: いやいやいやいや、個人的にはね、あの割とド派手な服好きなのよ。
2: はいはいはい。
0: あの 今はもうほら年食っちゃったから割とおとなしめになってるけど、あの昔はもう多分仙台でもトップクラスに派手な格好してた。
2: いやまだまだやれますよ全然。
0: まだ今だから本当は俺ロリータファッションやりたいの。
2: えめっちゃいいじゃないですか。
0: だからウィッグかぶってさ、
2: はいはいはい、
0: もうガチめのロリータ決めたいなっていうのは、
3: ね。野原さんみたいな。
0: そうそうそう、
2: はいはいはいはい、
0: あのノリに行きたいんだよね。
2: めっちゃいい。なんかありますよね、そういうそのなんかインスタとか見てたら歌舞伎町にそういう写真感みたいな、
0: そうそうそう、
2: メイクもしてくれて衣装もそうやってくれてみたいな。
0: そうか、あれ歌舞伎町か。
2: 歌舞伎町、
0: 俺歌舞伎町の DJ だったからさ。
2: あそうなんですか。
3: 何でもやってはる
2: ね。

0: やってるよ。俺のあれだよ、あの経歴見たら大抵の人絶対信じないから、ね、歌舞伎町のディスコの DJ から町田で米軍 の兵隊と一緒にディスコ DJ やってたんです。今から20年ぐらい前だとこの仙台市の市議会議員やってるから、
1: 2期やってますからね、政治家を、ね、
0: 8年やってる、うん、まあめちゃくちゃですからその辺はまあということでさあ、ということで今回さ、はい、あの仙台に来てるっていうのは、はい、これ何プロモーションだけじゃないよね。
2: はい、そうですね、仙台 ミュージックフューズ2026というイベントに明日ですね、なんか新しいサーキットイベントらしくて、
0: その資料ってどっか入ってた、これ
2: これはここに入ってないのか、
1: 明日の
2: ダーウィンですね、ダーウィンで15時15分から、
1: はい、そうですね、
2: よかったらみんな見に来てください、多分、はい、なこれから仙台のフェスじゃないけどそのサーキットイベントとして、うん、なんかなちょっとやっていこうみたいな、うん、
1: あのこれ初開催ってこと、
2: 初開催、
1: おーすごい、明日1日で11時ぐらいから、まあ、各会場オープンして、うん、夜8時ぐらいまでやってるみたいですね。レンサ、ダーウィン、マカナ、ロッカテリア、エンセカンド、エンサード、全6会場、
2: はい、
1: で出演がさっき言ってたのがダーウィンで3時15分から、
2: はい、
1: おお、すごい、
0: すごいね、え、何新しいその手のが始まるんだ、
1: そうですね、私も知りませんでした、はい、
2: みんなで盛り上げて、いけるといいですよね、
1: そうですね、なかなかこれまで仙台で普段聞く機会のなさそうなバンドとか、まあ一部例えば荒履とかに出たことあるかなみたいな人もいますけど、うん、本当若い世代のバンドさんがたくさん出てます ね、
2: すね、バンドだけじゃないですね、しかも多分なんかヒップホップ、はい、KT ちゃんとかルーさんかめっちゃ、はいはい、めっちゃいますね、だから結構新しい風が吹かせられるのでは、
0: ダンスチームみたいなのも来たりするのか、
2: あ、どうなんだろう、
1: アイドルっぽいのは今見たちょっと名前だけだと判断つかないですけど、うん、多分基本的にはバンド弾き語り、あとそのラップの方とかって感じですかね、はい、
0: すごいな、それはちょっともうちょっと話題になってもいいよな、
1: そうですねまあでも本当初回だからってことですかね、うん、はい、いずれはメガロックスみたいな、あの仙台だとね10月に毎年ライブサーキットやってますけど、うん、 はい、そんな感じになっていきそうな、はい、
0: さあというわけで、3人のちょっとこれ手元に、
2: ね、資料が
0: パーソナル資料が来てまして、
2: はい、
0: めっちゃ引っかかったのが、
2: はい、
0: 川田さん、
2: はい、
0: 特に白髪ネギを切
2: る、白髪ネギ昨日のうまいっすめっちゃうまいっす、
0: なんなのこれ
2: なんか作業みたいなのがめっちゃ得意で、その無心でやるみたいなのが、
0: お
2: なんかそれでずっと白髪ネギ切ってたらちょっとうまくなっちゃう
1: ずっと切って
2: たらうまくなっちゃう、
0: そのさ、あと白髪ネギをずっと切ってる状況って何それ、はい、なん
2: かバイト、飲食のバイトをずっとしてて、とかあとエビの背わたとんのとかめっちゃ早いです一番早いと思います
0: もう下ごしらえ専門みたいな、そうそうそう、
2: 仕込みのことならもう任せてほしい
0: すげーエビの背わた取りが得意です
2: みたいな、めっちゃ得意です、うん、白髪ネギより得意かも、なんだろう、その、
0: でも白髪ネギってさ、はい、割と包丁大変じゃん、
2: そう、
0: も
2: う
0: シャシャシャシャシャみたいなな。
2: まあ考えないことが大事ですね、その幅とかを考えてたら太くなっちゃうんでやっぱりその
0: どうすごいな、やるそっちに行ってもいけちゃうんじゃない、
2: 料理が得意かと言われたら別にそういうわけでも、
0: あ、そういうわけでもない、
2: そういうわけでもないんですけど、ただそのなんか切ったりとかするのは好きですね、包丁
0: 怖いよ
2: それ、いやいやいや
0: 切ったりするの好き
2: だ、違うそのね、被害は加えない、
0: 被害
2: を加える使い方はしないですけど、ね、人にもちろん
0: だって白髪ネギってさ、はい、まあ、俺もどっちかちょっといろいろやる人だから、はいはい、白髪ネギは自分でちゃんと切るんだけど、はいはい、割とめんどくせえじゃん、
2: まあまあまあまあ、うん、確かに、
0: なんだろう、コツ教えてほしいぐらい
2: 難しい、
0: なんか難しいよあれ、ね、本当に。さあそしてですね、これそれぞれね、みんなおもろいんだけども、山中の特技がさ、
2: はい、
0: この何ないので何か極めときます

0: までに。
1: 明日までに
2: 決まる。なんかその時はなくてなかったんですけど、最近気づいたんですけど、私部屋の掃除が得意なんですよ。
3: 何その地味に素敵なところ、ね、
0: 生活に役立つ、
2: そうですね。最近はだから部屋の掃除っていうようにしてます、ね、
4: 水回りとかな。
2: あ、そうそう、
4: 掃除。
3: 何それ
2: 結構なんか私ガサツだったんですけど
3: 自分で言うんだ
2: 一人暮らししたら綺麗好きなことに気がついて、お結構マジで毎日床掃除もしてるし、その水回りがとにかく汚いのが許せなくて、そのお風呂場とか洗面所とか毎日スポンジでこう使い、
3: あの今日の夜うち来ない全然完全に掃除させようとしてるっていう
2: 任せてください。
3: いやすごいなそれ。それは特技としてさ、めっちゃ売り物になる
0: 確かに、ね、いい特技よな、
4: ね、素晴らしい。
1: QOL 爆上がりしますよ。
3: そうだよな、もうこうなったらいっそエアコンの掃除覚えろ。
2: ああ、ちょっと大掛かりなやつはできるか分かんなくてい
3: やいやいや
0: これから
4: ブルーシート
0: 敷いて
3: 下にバケツにあのホースで下ろしてシャーッとホースの中から汚い水が出てきて、
2: そういう業者みたいになったら
4: 確かに
2: いいかもしれない。
1: セカンドキャリア、
4: セカンドキャリア占い師やり
0: めっちゃいいやん。
2: すごい会社とか経営、ね、
3: いいね。エアコン掃除ができる占い師っていうさ、
4: 風水的にも良さそうや。なんかその
3: 風水だよ
2: このエアコンはちょっと汚れているから、
4: ちょっと気が悪い気がね
3: ここから悪い気が出てますね
4: じゃあちょっと払っていきたいと思いますじゃあ
3: こちら別料金になりますええやんそれ、
4: めっちゃいい
2: ビジネス。
4: 確かに
3: それは儲かるぞ
4: 確かに
3: いやいやでまあアンドリューはこれもさ、もしかしてちょっとアホやろっていうさ、おドラマーがさ特技ビートボックスってなんや
1: へえ。
0: 確かに。
1: あでも、
0: 僕はあれですね、バンドに出会うより前にビートボックス出会う。
3: ああなるほどな、はい、そうか。もともとだってドラムやってたんでしょ。
0: もともと高校生からですね、始めたのは。ビートボックスやり始めたのは小5なんで、そっちの方が長いです
3: 人としては
1: 頭の中ではビートボックスのイメージで叩いてるんですか。
0: の時もたまにあります。
3: それちょっとかっこいい。
1: かっこいいっすよ、ね、
0: なんかフレーズ作る時とか割と便利やったりします、
1: ね、ですよね、
0: はい、
4: 確かに
0: そう、結構便利やったりする。意外と
3: ドラムのとこにさ、ボーカル用のマイクセットしようよ、
0: はい、それでやってみようと思ったんですけどめちゃくちゃ難しいむっちゃむずい。リズム2つあったらむずい
4: それとこれとは別やった
3: って体と声のは別物なんだ、
0: ね、なんか体とコーラスとかやったらできるんですけど、
4: 確かに
0: ビートボックスってリズム
3: だよな、
0: メインが。
3: そうだよな、絶対音感とかよく言うけどさ、
1: はい、
3: 絶対リズムってあるんかな。
1: いやどうでしょうね。
0: できたら面白いですけどね、世界で僕だけですよ。
1: いやですよ、ね、あの口でハイハット鳴らせたらもう両手別のとこ叩けるじゃないですか。いや最高ですよね、
0: 一個だけできたら
4: 確かに
3: それすごいな、いいじゃん。あの今日ドラムセットなしです
0: なんかわかんないですけど、あのアコースティックの時とかちょっと面白そうです
3: けど、かっこいい。
1: カホンとビートボックスで
0: めっちゃ面白そう。そういうのやったらうまく使えそう。
1: かっこいい。
3: それアンプラグドでも新しいよね。
4: 確かに。
3: なかなかアンプラグドでさ、はい、あのビートボックスで そこにギターとベース乗っけてさ、ライブってちょっとないよな。
1: 結構大変ですね、ドラマーの人って、うん、そのアンプラグドでも、まあ、カホンだけだと足りないからシンバル用意したりとか、こう鈴用意したりとか、結構ゴテゴテしちゃうじゃないですか。
0: そうですね、
1: ビートボックスでやったらもう、
3: ね、
0: めっちゃ面白い。
4: 確かに
0: ちょっとヒップホップ寄りになるけど
4: ビートがね、ドラムとは違うけど
3: だそういう時のためにさ、今回のライブとかでそういうヒップホップ系の人とちょっと仲良くなってうちのライブちょっとゲスト来ませんみたいなさいいなあ、いろいろ いろんな特技がなんか重なってくなこれ、うん。

0: いや、あれだよ、もうこうなったらさ、とりあえず自分たちの特技コーナーはライブ中に入れよ。
1: すげえ、武道館とかな、もし立ったらなやりたいよ、一回そう白髪ネギを切る時間。
0: それはやってほしいわ。武道館で
2: その前

0: カオスやろ。
1: 奏でよう。
2: それはいいわ。さあというわけで、まあ3人なかなかあの面白い経歴というか面白いキャラクターが揃ってるんだけどね。あのそうなんだよね、これ本当にさ一人一人、まあ本当にあやっぱり大阪なんだなっていうネタは微妙に入ってきてんだよね。これどうなんだろう、最近ハマってること、恋リア、
1: レンリア、
2: レンリア、
1: 恋愛リアリティ、
2: リアリティ、ラブ上等、
3: ラブ上等見てましたね。
2: 本当になんか一人一人このネタがさ何時間でも話せるトピックス、かなぶん、
1: かなぶんめっちゃ好きです。
4: かなぶん大阪です。
1: かなぶん大阪ですね。
4: ですよね、
1: はい。
2: 何なのこの好きなアーティストは分かるけどさ、好きなアーティストもこれ大森とかさ、かまってちゃんとかさ、でこれも面白いんだけど、なんで好きなアーティストと別のところのこの好きな漫画家っていう枠がある、
4: はい、漫画家、漫画じゃないんだ、漫画家、
1: 漫画家、好きな漫画家、確かに、変やな、確かに、
4: 誰ですか、
1: なんか、
2: う
1: ん、
2: 伊藤潤二、梅津和夫、これ古谷なんていうの。
4: なんだ、
3: うさまるです
2: 。おー、そう、
1: あのなんかあれ何、ライチ光クラブとか、あれあれや、天一の国、
4: あ
2: ーへー、とかっていうか梅津和夫はすごいな、俺の時代の人よ。
4: 確か
1: に親が好きやったんですよ、もともと家に、あそう、
2: あ漂流教室とか、
1: あ漂流教室がまさにそう、あって、
2: うわあんなんで入ったんだ。
1: そう。
2: それは一番梅津があるの危険な方だ。
1: やばい。
2: やばい方だよ、それどう考えても。へえ。なんか3人ね、これぜひともあの今ラジオ聞いてる方もちょっとこう興味湧いたらね、この3人のプロフィールをね、一つ一人一人チェックしてもらうと。
4: これ公開されてるプロフィール。
2: 公開されてるよね、だって。
1: お？されてない。
4: されてない。お、俺しか見れない。
1: そう、
2: これは何、あのプロモーション用の資料、
1: あマジでそうです。
0: なんか似たような感じでプロフィール帳みたいなのがあって、算数ガールにそれは公開しました
2: 。プロフィール帳持ってくの忘れたわ。
1: お
2: そう、いつもあのアイドルだと、はいはいはい、俺のプロフィール帳に全員書いてもらって
1: る、書きたかった、
2: そう
1: か、
0: 交換できたのに。
1: 交換
2: じゃあ今度あのシール交換しようかみたいな、そういう話。
1: シール帳、
2: シール帳だよ、まあ、ねえ、いやだからさその辺ね、これ公開されてないんか、
1: ない、
2: もったいない、こんな面白いの公開しようよ。
3: した方がいいかも、確かに
0: な、あ
3: ホームページとかに、
2: そうそうそうそう、うん、ホームページにこれ公開するよ、
1: 確かに、うん。ちょっとお願いします、
2: お願いします。あれ今日マネージャーさん来てるよね。
1: 来てます、
2: ね、マネージャーさん大丈夫、ホームページちょっとこれ資料としてさ、だってこの資料本当によくできてるじゃん。
1: 確かに、
2: うん、一つ一つなんだろう、一枚一枚がちゃんとすごいいい感じ。
1: これホームページに載せてくれ、プロフィール
3: が面白いと言っていただいたので、
1: このプロフィールをそのホームページに載せてください。グッドグッド、ありがとうございます。
0: 後ほど見れます、
2: 後ほど見れます。
1: 後ほどってい
3: うかは分かんない、
1: 後ほどっていうスピード感。
2: いいな、でもさっちゅうのあれだよな、はい、ちゃんとあのお掃除、
3: お掃除も新しく、
2: 水回り掃除、うん、新しく
1: 更新したい。
2: そうだよ、これ全部ちょっと一回更新してさ公開しようぜ、これ
1: 年一とかで、ね、確かに年一とかでやっていきましょう、
2: ね、これめっちゃ面白いもん。そうか、プロモーション用の資料だったのか。
1: そうですね。
2: まさか、まさかだよな。ちなみにあのアンドリューで俺一番受けたのがこの最近ハマってること、急に自転車で山行ったり海行ったりする。
0: すごい。行きますね。
2: バイクじゃないんだ。
0: か自転車ですね。
2: 自転車なんだ。
1: 別に最近でもないよ。そのずっとその出会った頃からやってる、
2: うん。え、そうなの。
0: はい、営業マンの時も。
2: あ、チャリなんだ。
0: はい。
4: へ、
0: 仕事終わり金曜日の晩とかに一回家帰ってご飯食べて寝て1時ぐらいに起きる時がたまにあるんですよ。
2: おうおうおう、うん、
0: で暇やな、よし山に行こうって3時間ぐらいかけて山に自転車こいで行って、そっから1時間歩いてあの展望台まで真っ暗な中。
4: へえ、
2: その趣味さ 一歩間違えると職質だろう。
3: 間違えない
0: 警察すらいないですね、もう真っ暗すぎて、はい、
2: 入りとしたら熊ぐらいか。
0: ほんま

0: そうですね。
1: まあね、
2: 危ない。
1: 今仙台だったら本当にもうクバちょっと危ないんで。
0: あ、そうですよね。
1: そう、今その趣味できないかもしれない。ここ 1,2 年ぐらい。
3: まあそれでもあれだよな、おっちゃんおばちゃんじじばば山菜採り行くからね。
1: まあ行きますね。
3: あれはやっぱりまあどっちみちな、追い先そう時間あるわけじゃないからな、まあいいんだろうけど。
1: よくはないと思うんですけど。
3: いやいや大丈夫だよ。
2: すごいこと言う。
3: 大丈夫大丈夫。さあ、というわけで算数ガール、もう一曲いっとこうか、
2: はい、
3: せっかく今日ずっとね付き合ってもらってるからね。
2: どうしよう。
3: なんか人気曲いっぱい出てきたぞ、
1: うん、
2: 今回の EP の方がいい、
3: うん、じゃあ新しいとこ行きましょうか。
2: じゃあどうしよう。
4: シビから
2: シビからサッポ、
4: 激烈
2: シビからサッポ、シビからサッポって曲。あ、これこれ、
3: これか、激烈シビからサッポ。これ曲の中身についての説明は曲聴いてからにしたいと思います。
2: はい、
3: じゃあ聴いてください。

0: いやウーハがいいですね
1: ありがとうございます。
0: もう何とも言えない。俺はあれだな、モーニング娘。以来だな。
1: あ、確かに、そう、うん、確かに
0: 懐かしの、
1: あ、そっか、はい、
0: ね、まあ、もっと前だとあれですけどね、あの、うん、エンターザドラゴンの世界になっちゃいますけどねあれちょっと待って、それでごめん話全然違うんだけど、
1: はい、
0: 今ふっと蘇ったのが山田裕貴くんと斉藤飛鳥ちゃんの映画の中で、
2: はい、
0: 出てきたな、ウーハーが。
2: え、何の話ですか。
0: なんだっけ、
1: なんて、
0: あの頃君を追いかけた。
2: ほう、
1: あ、
0: うん、はい、あれの中で山田裕貴くんがな、
1: はいはいはい、
0: あ、え、大好きな曲がさ、
1: はい、
0: カンフーファイティングだ
1: よ。
0: そうそうそう、
1: 懐かしい
0: 懐かしい。あのカンフーファイティングがウーハーのある意味あれですよ、元祖ですよ。
2: へえ。
0: エブリバディカンフーファイティングってやつだよ。
2: 知らない。
0: それを BGM というかバックに、
2: はい、
0: あの西野七瀬の旦那こと山田裕貴くんが、
2: ああ、
0: ね、踊るんですよ。踊るっていうか、あの空手みたいなことをやるんだよ、うん、
2: へ
0: え、うん、そう、あれなかなかいいシーンですよ。なんかあのおっさんは、俺あのカンフーファイティングはリアルに俺が DJ として流してた曲だから、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: 1970年代ですよ、
1: うんうん、
0: その当時の大ヒット曲だからね。そうだよ、うわ懐かしいと思いながら、お、引っ張り出してきた。あ、そろそろ、え、そっか、番組も終わっちゃうわ、
2: うん、ですね、
0: やべえ、
2: はい、
0: さ、じゃああれだね、あの明日のそのライブのお知らせ、
2: はい、
0: もう一回ちょっとおさらいだけしておきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: 仙台ミュージックフューズ2026というイベントに明日出演させていただきます。サーキットライブなんですけども、会場が算数がある仙台ダーウィンに15時15分から出演させていただきます、うん、みんなよかったら見に来てください。
0: はい、
3: はい、
1: お願いします。
0: 今日のゲスト算数ガールの皆さんでした、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: って言いながら、まあ、結局エンディングも一緒に
2: 回避する場所がないですよね、はい、
0: そうそうそう
2: 終わるまでここにいてもらうしかない、
0: 終わるまで絡んでてねとりあえずあのお仕事的なことはもう終わりだから、
1: はい、はいはいはい、
3: ここからは
1: 何言ってもいいですか
2: 何言ってもいい、
1: 危ない
2: 匿名で
0: やべー。まあ、ということで今日はね、さすがにあの国際ネタはやりませんでしたけども、
2: はい、
0: 正直イランがどうなろうが何しようが、
2: ええ、
0: 今本当にやべえのは、
2: うん、
0: ただひたすら株価だけ上がりまくってるんで、
2: うーん、
0: なんだろう、このどう考えてもここ株上がる要素ないよねっていうさ。
2: いや、なんか不思議ですよね、
0: うん、
2: どんどんあの円の価値はどんどん
0: 下がるわ、引
2: き去られ、
0: はい、なんだかんだあの日銀介入しようが何にしようが結局160円あたりにまたじわじわとね舞い戻ってくるし、
2: 全体的に上がってるだけですよね。別にそのなんていうんですか、こう日本国内の企業の株が全体的に底上げされてみたいな話じゃないじゃないですか、
0: うん、単純にあの AI 関係が伸びてるだけなんでね。で、まあ、あのいつも私言ってますけど、 AI に関してはみんなちゃんと使いましょう。あのいろいろと余計な文句言ってる人いますけど、
2: はい、
0: 結局現実的には AI 使ったもん勝ちですから。
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、
0: これもまあ私いつも言いますけど、今の AI のレベルって東大合格レベルだからね。
2: お、
0: うん、俺東大合格できるっていう自信のある方は、いや俺は AI なんか使わないって、いやいいよその自信のない方はぜひとも AI とね、いろいろあの遊んでもらうといいと思います、うん、
2: はい、
0: あ、そうだ、ちなみにあの安倍監督の辞任は、私賛成派ですんで。
2: ああ、はいはいはい、ぶっこみましたね、当
0: 然
2: ね。
0: いや、最後にぶっこんどきますけども、
2: そうですね、
0: はい、ね、バカなおっさんたちが、うん、あんな家庭内の問題でっていうけど、
2: はい、
0: 警察が来て逮捕するレベルに興奮してたんだから、
2: そうそう、
0: それはね、はい、ダメなのよ、
2: はい、
0: まあということでございますんで、それに引き換え、サッカーは性犯罪者でも日本代表いけるぞっていう今週もお会いして、私ヨドスケと
2: NPO 法人メディア人の漆でしたかと、
4: NPO 法人メディア人に対しますイビソタでした。
0: はっきり言ってね、サッカーはね、金の額が違う。
5: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
6: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内で
5: 詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
6: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
7: MTG 宮城トヨタグループ。
8: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
9: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
8: 自分の活動を PR したい、
9: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
8: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
9: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
8: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
9: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、 info@radio3.jp、 info@radio3.jp まで。
8: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
9: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
10: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2

0: MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。9時です。

0: わしわしブラザーズの高野浩二と
1: 鈴木
2: ジュリです。
0: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
2: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
1: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
0: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
1: ドキドキ。
3: なんとなく喋りたい夜がある。誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる。ダベラジ、小野響きがお届けします。毎月第1木曜日夜9時から、ぜひお聞きください。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分や

ダブルライフレコーズがお送りする OTO レイディオ、ナビゲーターのナブです。今夜は1986ボリューム2をお送りします。 OTO レイディオ、最後までごゆっくりお楽しみください。今夜は今から40年前、1986年にリリースされた音楽の特集、ボリューム2です。この頃ポップミュージックでは MTV 全盛期でしたね。新しい音楽の多くが最新のシンセサイザーやドラムマシンを駆使したキラキラした80年代的なサウンドで溢れていたような印象があります。そういう音の流行が数年続いて、僕はちょっと触笑気味になっていて、新しい音楽ではそういったサウンドを使いながらもオリジナリティがある作品を探して聴いていました。そんな時代にストレートなバンドサウンドを鳴らしていた REM やザ・スミスには逆に新鮮味を感じました。今はベタな80年代ポップスも好きなんですけれども、本日は1986年のリリース作品からセレクトしてお送りします。

0: 土日も診療のペットクリニック、リンデン動物病院、宮城生協古川南店裏、ペットと過ごす優しい時間。
1: 古川駅東口、菅原工務店。ハウスメーカーにはできないこだわりの家づくりがしたいあなたへ。最新のモデルハウス、カサター2公開中。3世代が仲良く暮らせるこれからのエコ住宅をぜひご覧ください。お送りした曲はザザ・インフェクティル、パブリックイメージリミテッド、フィッシング、 The Art of Noise、 Eyes of a Needle、 REM、 These Days、 パッド・メセニー、オーネット・コールマン、 The Good Life、ディペッシュモード、ストリップトでした。本日の OTO レイディオいかがだったでしょうか。あの頃の空気感が蘇ってきますね。また来週お会いしましょう。ナビゲーターはナーブでした。 Stay Peace。OTO Radio 準備へ、 OTO Radio。

0: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 極上への招待、カッポ発売中。10時です。

0: さあ始まりましたゴールデンライン金曜佐藤君高の一人歩きパーソナリティの佐藤君高です。
1: 星屑ガールズの河合美桜です。
0: この番組はお笑いコンビ一級の佐藤君高と週替わりパーソナリティの皆さんとでお送りするバラエティ番組となっております。今週の週替わりパーソナリティは星屑ガールズから美桜でございます。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、もう最多出演ですから。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだと思うよ。
1: あ、そうなんですね、
0: まあ、俺に次ぐ最多出演
1: 叶わないですよ、それは。
0: まあね、毎週出ちゃってるからね、はい、俺は、うん、どうなんですか、最近の生活ぶりは。
1: 最近、うん、気温おかしくないですか。
0: おかしくはないでしょ、そんななんか異常気象みたいにその、
1: はい、
0: ね、別に季節そのままじゃない。
1: え、なんか暑くなったり寒くなったり激しくないですか。
0: あー、まあまあ、そっか、
1: はい、
0: 日中暑くてももう半袖でいいじゃん、夏じゃんみたいな日もあるのに、はい、うわ今日まだ長袖じゃねみたいな日もあるってこと。
1: はい、はい、急に寒くなったり暑くなったりが激しいじゃないですか。
0: はいはいはい、それはある。
1: 着る服ないんですよね。
0: 着る服はあるでしょ、買ってそれは何も着ないで外出てるとかそういうことじゃないでしょ。毎日同じ服着てるとかってない。
1: 違うんですけど、
0: 何着ていいか微妙な気温だなみたいな。
1: はい、
0: うん、
1: 世には春服っていう概念があるじゃないですか。
0: あるね、言うね。
1: ただ、うん、なんか春服買おうと思っても、うん、春ってなんかあるのかないのかみたいな。
0: あるだろ言ってんだから、もうそれは昔から春夏秋冬四季があって日本素晴らしいねってみんな言ってんだよ。
1: 言ってはいますけど、うん、短いじゃないですか。
0: 短い、春と秋ね、はい、特に
1: 新しい服を買ったとして、はい、着ずに終わりそうみたいな。
0: はいはいはい、
1: なんか買う改造じゃないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか買ってもなっていうような。
0: その満喫する期間あまりにも短いじゃないかっていうことね。
1: はい、はいはいはい、なのに流行は1年で変わるじゃないですか。
0: あ、うん、そうね。
1: これ買うのもなみたいな悩みがあって、うん、
0: あ、だから春短いから、
1: はい、
0: ダウンジャケットから、
1: はい、
0: 本来すぐ半袖に行きたいわけ ね。昨日までダウンジャケット着てたけど私は今日から半袖にしますみたいな、はい、
1: それが一番いい。
0: そんぐらいはっきりしててくれればいいけど、
1: はい、
0: その春という季節があるおかげで、
1: はいはい、
0: 春服というものを買わなきゃない、
1: はい、
0: でも短いし、
1: はい、
0: でも買わなかったらダウンジャケット着てなきゃないし中途半端だよな、どうしようっていうこと、う
1: ん、はい、なんか厚手の生地の長袖とかだと、うん、まあ、暑いじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 暑い。
1: なんか薄い生地の長袖って数着しかないんですよ、う
0: ん、あ、今はね、持ってること、
1: はい、持ってるものが、
0: うん、
1: でも買うのもなみたいな悩みが今あって。
0: はいはい、買ったとて2回、はい、3回着て終わるだ、夏着ちゃうだろうな、
1: はい、
0: みたいな、
1: はい、
0: うん、
1: で、今着る服に悩んでるんですよね、最近。
0: え、どうしてんの、じゃあそれは。半袖で行っちゃってんのか、
1: はい、
0: ちょっと厚手の長袖着ちゃってんのか。
1: 厚手の長袖
0: 着ちゃってる。
1: はい、
0: だから今日これラジオだから、
1: はい、
0: ね、聞いてる人分かんないと思うけど変な服着てるよ今日。
1: なんていうこと言うんですか。
0: 季節がよく分からん服着てる。
1: これはでも春秋服ですよ。
0: あの番組の公式 X の写真で確認してほしいんですけどこの
1: 変な服ってひどくない。
0: 何それ。
1: え、これは
0: 寒さをしのごうとしてるけどちょっと暑いなみたいな服着てるじゃん。
1: 違う違う、これは普通に春服と秋服の分類。
0: 分類、
1: はい、あの薄手なんですよ。薄手だから、
0: だってちょっと厚手なら分かるわ、あったかそうなこの季節っぽ
1: い
0: 肌を守ってる、暖かいなぁ。でもちょっと左肩が寒す、もう極夏じゃん左肩だけ。
1: これデザイン、
0: いや、そう、分かってる。自分でビリってしたの、熱なビリジーじゃないのは分かるよ俺も、
1: はい、
0: うん、
1: ちょうどいい。
0: それで気温の調整するの。
1: はい、そうです。
0: 春なのね、それは。
1: はい、
0: 身の中で春なんだこの格好が、は
1: い、なんかちょっと暑い日、
0: うん、に左肩出しがち。
1: この服だけです
0: けど別に他にその白の右肩バージョンがあ持ってるとかそういうんじゃないんでしょ。
1: 持ってないんですよ、これしかない。
0: 左肩空いてるのしか持ってないんだ。
1: はい、残念だけど
0: 右肩は出さないんだ。
1: 右肩は出さないですね。
0: ライトショルダーは
1: 確かに出さない。
0: レフトショルダーだけ出してると、
1: はい、
0: 春は、
1: はい、
0: 夏になったらダブルショルダー

0: 出しちゃう。どうしようでしょ夏は。
1: まあまあまあ。
0: まあまあまあ。
1: 出して出るのかな。
0: いやいやいやみたいに言われる。
1: 微妙です。
0: なんだ微妙ですって。半袖着るってことも夏だったら。
1: 普通の半袖着るか。
0: 肩出さないもう夏は。春だけ出してくれるんだ肩は。
1: 出る服もあります。
0: なんだ出る服って。着たらあ出ちゃったみたいな。
1: 違うデザインがそういうデザインの服も確か持ってた気がします。
0: ああほんと
1: でも冬服でもありますよ肩ってるやつ。
0: いやそれおかしいじゃん言ってることおかしくないじゃん。冬肩出したら
1: ニットみたいなやつ
0: なんで冬寒いの出しちゃうの肩。
1: まあ上に着るんで関係ないんじゃないですか。
0: あダウンジャケット結局は冬ってそうだよね、
1: はいはい、
0: 冬ってさおしゃれをさ案外楽しめないよね結局アウター
1: 確かに、はい、
0: 中でいくらおしゃれしてようが、はい、みたいなとこない冬って
1: あります。だから夏服が一番良くないですか、
0: うん、良くないですか。
1: なんか簡単夏服が一番簡単。
0: 何簡単ってなんでデザイナーの気持ちで喋ってんだよ作るの簡単みたいな生地少なくて済むねみたいな
1: そういうことじゃなくて
0: 何簡単って
1: デザインを考えるとかじゃなくて、うん、組み合わせがシンプルじゃないですか。
0: そういうこと分かる分かる。
1: 上決めて下決めるだけなんなら1枚で終わりし、はいはい、みたいな。
0: 冬はちょっとこうインナーと、
1: はい、ジャケットとか
0: みたいな、
1: はい、組み合わせを考える工程が多いけど、うん、夏は1工程だけなんですよ組み合わせ1つだけ組み合わせ
0: を T シャツバーンだもんね
1: 決められればいいじゃないですか
0: そうだね。
1: 季節嫌いだけど、うん、夏服は好きですだから
0: ああ楽だからね。
1: はい。
0: おっさんの発想ねそれ
1: ひどい。
0: おっさんの発想よ
1: なんか今日ひどい
0: 何が今日ひどいってT シャツで楽じゃんもう毎日、はい、ね週7枚 T シャツあればいいわけだから、はい、月曜日はこれ火曜これでもう決められるしね、うんはい、夏はわかるよ
1: 楽ちん、
0: うん、で冬と俺はだから秋がその嫌なんだよね。俺秋が一番好きなんだけど、
1: はいはい、
0: 秋って2週間ぐらいしかないでしょ。
1: あ
0: そのカーディガンって2週間ぐらいしか着なくない。
1: 春も着ますよカーディガン
0: ちょっと待って
1: 春も着ません、まあまあ、
0: 着るけど今秋の話してるから
1: あすいません
0: 秋、はい、なんか今日嫌な感じだね
1: そんなことない
0: 秋2週間カーディガンとか着るの好きなのに、
1: はい、
0: 2週間ぐらいでもうそれこそダウンジャケットとか、
1: はい
0: まあ、そういう上の着なきゃなくなるから、
1: はい、
0: 楽しめないのよ秋の
1: あ
0: ファッションも、
1: はい、
0: だからその春の困るのと俺の秋困る一緒だと思うんだよね。
1: まあそうですよね。
0: だよね、
1: はい、
0: 困るよね。
1: 春も秋も困るんですよ。
0: そうなんだよ。えでどうしてるってこと結局。
1: まあ厚手の服を着るか、まあこういうちょっと薄手の服を着るか
0: 確かにどっちだもんねこれ暑いの寒いのって感じ。こたつ入りながらアイス食うみたいなことしてるからね今。
1: そうなんですよね、
0: うん、まあ最高だけどさそれこたつ食べながら
1: 美味しいですかね。
0: アイス食べるって最高の時間だけど、はい、そういうファッションだよね今日。
1: そうなんですよ
0: あでもなるほど一応考えてんだねじゃあ季節を。
1: 季節考えられてないんですよだからないから、
0: はいはいはい、
1: 意味合ったものがないから、うん、季節を考えられずに今どうするか悩んでるみたいな。
0: そうやってる間に夏来ちゃうしね、
1: はい、どうしたらいいですかね、
0: はい、いや、いいんじゃないだからその
1: いいですかこれで、
0: うん、毎年この時期はその格好でいいんじゃない
1: でもこれ
0: それの色違いいっぱい買って
1: やだ
0: なんでやだって楽しみたいのそこは。
1: え買うんだったらいろんなデザインのを買えばいいじゃないですか、
0: うん、
1: ただ買うのもなっていうあれがあるから
0: そっか
1: 今悩んでる。
0: 特に女の子なんてな
1: 服が大事。
0: 服大事だもんね、
1: はい、服って楽しい。
0: 毎日同じ服着れないもんね、
1: はい、
0: 確かにな。どうしてんだろうなみんな
1: 教えてください
0: 教えてください生放送じゃないからこれメール募集します今日のテーマはじゃないのまあまあそんなことをじゃあ思ってるミオってことですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。じゃあそんなミオと今日は30分お送りしていこうと思います、
1: はい、
0: ではここで1曲曲を聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。
1: いきなり東北さんさんでラブセンセーション。

0: 河合美代の気になるニュースです。チーム未来の庵野投手は25日、給付付き税額控除導入までのつなぎとしての所得連動型給付案を発表した。所得が少ない人ほど多く給付し、厚く早く確実に中低所得層へ届ける設定だとしているというニュースです。
1: ちょっと待って、報道番組これ、
0: なんかすごい
1: 急にお堅いニュース。
0: 自分でも思ったんですけど、うん、結構難しいものを持ってきてしまったなと。
1: いや毎回ね、美代さんは勉強になることをね、はい、持ってきてくれますよ。
0: はい、
1: あー、チーム未来の、はい、庵野投手の政策ってことこれ。
0: そうですね、政策案なのかな、まだ
1: 所得連動型給付、
0: はい、
1: 全く分かんないんですけど、どういうことですかこれは。
0: 難しいですね。なんか所得連動型給付っていうのは、まず年収の壁ってあったじゃないですか。
1: 聞いたことありますよ全然。
0: それを作らないで、はい、この働き控え、うん、なんか、うんうん、ここ超えたら

0: ダメだからこれを働くのちょっと控えようかなとか、仕事量減らそうかなとか、シフト減らそうかなみたいな、うん、そういう働き控えが起きないような仕組みらしいんですけど、
1: う
0: ん、なんか給付対象なんかその年収、うん、個人の年収とか家計の年収、うん、世帯年収とかによって所得が増えるにつれてその給付額を設定していくみたいな、
1: はいはいはい、
0: でその所得が増えれば増えるほど給付額を減らしていくっていうか緩やかにしていくっていうやつで、うんうんうん、その所得が低い人たちが多くもらえる仕組み、
1: はいはいはい、
0: みたいな感じですかね確か。
1: なるほどなるほど。これでも今の高市政権では導入するわけでもないもんね。
0: そうですね。
1: こういう案を出したってことか。
0: なんか対抗策みたいで、その高市総理が出していたその消費税のやつい
1: いよいいよ、ごめんごめんごめん。
0: その消費税をなんか2年間限定で消費税 0% に減税するとかっていうやつを2月の衆院選で公約してたようなんですけど、それの対抗策としてこの案が出されているみたいで、その消費税を食料品の消費税をゼロにしちゃうと、まあ、そっちを買うじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからその外食が減る関係で飲食の人たちが儲けられなくなる
1: とか
0: いうことがあるから、うんうん、それよりこっちの方がいいんじゃないかっていう対抗策のようですよ、うんうん、
1: なるほどね。これを取り上げたってことは、
0: はい、
1: 身を的にはまあおいい案だなみたいに思ったってことこれ、
0: まあ、微妙難しい両方。なんかコメントが見れるんですけど、そのニュース記事の、
1: はいはいはい、
0: コメントを読んでて、やっぱりそのいろんな意見があるじゃないですか。
1: もちろんそうだそうだ。
0: 全員が納得する案っていうのは多分ないし、うん、
1: ないね、
0: 作れないとは思うんですけど、うん、やっぱりこの年収の540万程度に上限設定とか書いてあるんですけど、うんうんうん、540万でも子供が多い世帯とかだと家計苦しいわけじゃないですか、うん、言ってしまえば、
1: うん、
0: でも給付は受けられないみたいな、はい、だからその単純に所得だけで見るのもどうかなと思うし。
1: なるほどね。
0: だからといってその飲食店のあれを考えると消費税率 0% もちょっと現実的ではないかなとかも思うし、どっちがいいとかも言えないし、
1: うん、
0: どっちにもいいところもちょっと改善した方がいいんじゃないかなっていう面もあるわけじゃないですか
1: 、うん、
0: いろんな立場の人がいるから、はいはい、どこの層に向けるかなのかなと思いますけど。
1: なるほどね。
0: ただ子育て世帯はちょっと苦しいのかなってコメントを見てて思いました。いや、本当
1: そうですよ。
0: これだと
1: 僕も子供育てますけど、
0: はい、
1: 苦しいですよそりゃ。先生
0: かかりますからね。
1: お願いしますよ、なんとか日本を良くして
0: 私なんだ
1: くださいよ、困ってます。
0: 難しいですよね。
1: すごいね、ミオ。どの座を狙ってんの？
0: 私ですか、
1: うん、あの報道番組になんかアイドルの人とか出てるじゃんあの橋本弁護士とかに、はい、となんか口論になったりとか、はい、あのポジション狙ってる？もしかして。
0: じゃあ狙っていこうかなと思います
1: マジで？
0: でもシンプル気になったニュースしか取り上げてないので、
1: うん、気になったんだ。これ気になったんだ。
0: なんか難しいな。
1: いいんだよ、韓国アイドルのなんちゃらがみたいなのでいいんだよ。
0: 韓国アイドルわかんない
1: 他のメンバーそんなのばっかよ。ニュースキティちゃんがとか。
0: でもやっぱ社会情勢を知るきっかけになるので。
1: あ、本当？
0: この時間が
1: ミオが来るたんびになんか緊張感が走るんだよ、はい、このコーナーで俺なんか
0: そうだったんですか。
1: 俺より全然ね若い子がこんなのに興味持ってて、はい、俺大したこと何も言えねえしなんかすごいキュッてなんだよいつも
0: まあでも自分にも関係することなんで、
1: はい、
0: 日本の情勢に関しては
1: そうですね、
0: まあ、知ってて損はないかなっていう。
1: 日本をねやっぱ良くするって、はい、みんなが考えていかなきゃいけないってことですよね。
0: はい、そうですよね。
1: 全部任せといて、
0: はい、
1: 案出て文句言うんじゃねえよっていうねお前何も日頃から考えてないのにさっていう話ですもんね。
0: 難しいですからね。
1: 興味を持ってね、こういう案がいろいろ出て、
0: はい、
1: ぶつかってる自分はこっちがいいなとか考えた方がいいってことね。
0: そうですね、やっぱり自分の立場って大事ですからね。
1: そうですね。
0: 自分の立場を持って

0: い、自分の意見を持って日々生活していきたいものですね。
1: ありがとうございます。じゃあ続いてはスポーツコーナーです。
0: ニュースだったんだ。
1: いや、ありがとうございます。毎回勉強になります。
0: はい、はいはい、今後もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、今週の河合美桜の気になるニュースのお時間でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあメール紹介していきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ちょっとラジオネームがない方が一通います。
1: おろ、
0: きみたん、みおちゃん、おばんです。
1: おばんです。
0: 梅雨まだ来てないのに初夏と思うような暑さが続いていますね、
1: うんうんうん、
0: 体調崩さないようにお二人もお気をつけてください。話は変わりますが、私はサービス業、接客業のお仕事をしているので、うん、普段お客様とすれ違うときは必ずいらっしゃいませなど言うんですが、うんうん、たまに仕事帰り買い物をしていると間違えていらっしゃいませと言いかけるというより、うん、言ってしまうことも多々あり、はいはい、とても恥ずかしくなります。仕事終わっても仕事モードで、なんなら関係ないお客さんで、お店でお客さんの立場である私が、うん、同じお客さんにいらっしゃいませって言ってる状況がおかしくて、自分何やってるんだろうとなります、
1: うん、
0: お二人の自分何やってるんだよと突っ込みたくなるようなエピソードがあれば教えてほしいです。
1: なるほど、職業病的なやつかだよね、要は。
0: そうですね、接客業
1: なんかあんの、そういうの。
0: 自分何やってるんだよって突っ込みたくなることですか、
1: うん、
0: なんだろう、自分何やってるんだよ。あ、でも今日、
1: うん、
0: 階段を登ろうとしていたんですよ、うん、階段を登ろうと誓っていたのに、
1: うん、
0: なんか癖なのか流れなのか分かんないけど、うん、人の波にそのままついていって、はいはいはい、エスカレーターに乗ってしまった
1: のは何してんだよ、
0: 後悔しました。マジかと思って
1: マジかじゃないんだよ。なんだそれ、
0: 階段登ろうとしてたのに、なんか流れでエスカレーター乗っちゃって、
1: ああもうちょっとね、
0: はい、
1: ぼーっとしてたじゃないけど何も考えないで歩いて、
0: はい、
1: そのまま流れていっちゃったみたいなやつでしょ、
0: はい、
1: うん、
0: 何やってんだよって思いましたね。
1: 職業病ではないけどな。まあまあまあ
0: まあ、
1: あるよな。いや俺もあるよ、職業病。
0: お、
1: うん、息子の幼稚園だった時に、
0: はい、
1: 幼稚園でなんかお遊戯会とかさ、
0: はい、
1: まあ、運動会とかあった時に、
0: はい、
1: 最後に保護者の人も入れて、
0: はい、
1: みんなで集合写真撮りましょうみたいな、
0: はい、
1: あるじゃんそういうのって。で集合写真撮った時に俺なんていうの、でっかくこうピースサインみたいな芸人がするようなポーズ、
0: はい、
1: うえーみたいなやって撮ったのね、集合写真で。出来上がったやつが教室の前に後日貼り出されたの、
0: はい、
1: それ見て買うみたいなあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: で貼り出された集合写真見たら、
0: はい、
1: でっかくピースサインしてんの俺だけだった。
0: え、
1: 普通のお父さんお母さん直立不動でその真顔とかちょっと笑顔とか、
0: はい、
1: ハニカムぐらいの、
0: はい、
1: なのに俺だけ口大きく開けてうやーみたいなやるじゃん。
0: やります
1: ね、芸人さんって例えば誰かとイベント終わりに、
0: はい、
1: ね、共演した人と写真撮るときとか、うんうん、あーとかやるじゃん、
0: はい、
1: 俺だけそれやってて、普通のお父さんお母さんって何もしないの。
0: そうなん、あ、でも確かに、
1: うん、ちょっと笑顔でこうニコ、はい、みたいな切り、うん、直立で、うん、
0: 控えめな。
1: それを張り出されて、
0: はい
1: はい、奥さんにめっちゃ怒られた俺やめてこういうのみたいな、恥ずかしいんだけどみたいな
0: 出ちゃったんですね。
1: 出ちゃった、俺いつも通りだから、俺にしたらそれは、はい、違うんだ、違かったの、びっくりしたっていうのはありました。
0: へー、うん、
1: もう一ついきましょうか、メール。
0: はい、いきます、はい、ラジオネーム焼きそばさんからいただきました、はい、みおちゃん、きみたかさん、こんばんは。少し前ですがインスタのストーリーにておびただしい種類の髪型の写真を毎日上げていましたね、うん、得意な髪型や一番自分に似合ってると思う髪型はありますかとのことです。
1: え、それそんなことやってたの。
0: 髪切る前に、うん、なんか自分が後悔したくなかったから、
1: うん、
0: 髪伸びるまで時間かかるじゃないですか、うん、だからちょっと多めに自分のやりたいスタイリングを全部やって載せてたんですけど、一番自分に合ってると思うのは、
1: うん、
0: なんだろうな、でも髪の毛下ろして完全にもうストレートにするかのは好きで、
1: うん、
0: あと髪巻くのも好きなんですよ、
1: う
0: ん、ただ最近あれですね、サイドポニーも好きです。横に一個にやって巻くやつも好きです。
1: 意外とそう、遊ぶの好きなんだ。じゃあ
0: はい、いろいろやりたくなる、長いと。
1: そっか、それ女の子ならではだね。
0: はい、
1: だよね。で今

0: 今は今日は
1: 今日は何もしてない。
0: いやちょっとなんかカチューシャつけただけ、うん、おしゃれな感じになってるじゃん、
1: はい、
0: ラジオなのに。
1: ラジオだから。
0: ラジオだから。
1: どういう意味？写真撮るから。
0: あそういうことね。ちゃんと考えてくれてんの、
1: はい、
0: 写真撮るから左肩出してきたんだ。
1: はい、そう
0: なんですよ。それもう見どころ満載じゃん今日の写真。
1: はい、絶対に見た方がいいですよ。
0: どこで宣伝もう出てるよこの放送の前に写真。もう一回見た方がいいよっていうね、はい、
1: 振り返ってみてください。
0: そうですね、わかりました。以上ですね、メール、はい、ありがとうございました。ではこのままエンディングです。
1: はい。

0: 告知いきましょう。
1: はい、星屑ガールズの公式インスタグラムでは私たちの様子などを発信していますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。また私河合美桜の個人インスタグラムもぜひ覗いてみてください。
0: はい、え、最近はその髪型、はい、特集、
1: 特集は結構前
0: 最近は、
1: 最近は あれです、なんか資料用撮影で撮っていただいた写真を、なんかいつもと違う雰囲気で撮っていただいた写真を最近あげて、結構お友達とかにもめっちゃ可愛いみたいな言ってもらって、
0: 資料用写真、
1: はい、
0: 洗剤みたいなってこと、
1: そんな感じ、洗剤ではないんですけど、資料用写真として撮っていただいた写真が、なんかいつも結構どちらかというとキリッとしたかっこいい系の、
0: 確かに、
1: で撮ってもらうんですけど、柔らかめの印象で撮っていただいて、
0: 可愛いみたいな、
1: はい、なんかふわって感じの、
0: ふわっとしてんの、
1: はい、見てほしいんですけど、ぜひ、それが結構好評で嬉しい、
0: 絶対見逃してるじゃん、俺見てないもん、
1: 見てください
0: ふわっとしてんの、
1: はい、ふわっとしてます、
0: 可愛いみたいな、
1: まあそっち系、
0: ブリブリみたいな、
1: それではない、バカにしてるよ
0: してないしてない俺なりの若者可愛さはこれしかないから、ごめんな、
1: 今日バカにされます、
0: してないってちょっとなんかモヤモヤ残して終わんのやめて、もう終わんなきゃないのにちょっとチェックしてみるわ、
1: はい、お願いします、
0: 皆さんもチェックしてみてください。
1: はい、
0: というわけで今週もお別れのお時間でございます。はい、お相手は佐藤君高と
1: 星屑ガールズの河合美桜でした。
0: それではまた来週、
1: バイバイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: どうも、わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 鈴木
3: ジュリです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
2: ドキドキ。
4: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
5: 鍋倉美穂です。
4: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
5: 鍋倉美穂です。
4: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
5: 鍋倉美穂です。
4: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
5: 鍋倉美穂です。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

Don't trip on my aggression, baby.

0: 外科手術クリニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。11時です。
3: 大人の福袋、
4: 今宵も皆様と妄想膨らまし、行きたくなるのを我慢してお付き合いください。お相手は明るいスケベマリオ八幡と亀仙人的スケベジジイトニーちゃん、そしてアシスタントにサキちゃん、新人キーちゃん、合わせて 4P で大人の福袋始まります。それではオープニングスタート。

0: 女の福袋。
1: さあ始まりました、大人の福袋。お相手はマリオ八幡と
2: トニーちゃんと
3: アシスタントのさきと
4: キーです。
1: はい、ということで本日もこの2人でやっていきたいと思うんですが、
3: へい、
1: 本日5月22日は
3: へい、
1: なんと、
3: へい、なんと、
1: なななな、んと
3: なななな、んと
1: スターウォーズの公開日でらしいです。
3: はい、
1: 何それ、めっちゃ興味のやつじゃん。
3: はい、
1: 見たことない人、スターウォーズ。
0: ない
1: ないの。
0: てんてんてんてててん、
1: おお、そうそう、それそれそれそれ、
3: 光の剣できるんです
1: よね。光の剣、そうだね、
2: そうそうそうそう、
1: ライトセーバーね、
0: ライトセーバー。
1: お前どっから出した今。あーじゃねえんだよお前、股間から出してよ。そのライトセーバーで戦ってんのは俺らだよ。
3: 怖い
1: 怖いってなんだ、怖いってなんだ。おお、
0: 怖い、長い、
1: ね、チンチンジャンバラね、
2: チンチンジャンバラ。
0: 長さが、
1: 長さが、まあまあ近づかれてやれねえよ。
2: そうそうそうそう、
0: 光りますか。
1: 光るよ、
0: えぐい、
1: テカってるもんだって。
0: エロいな、
1: エロいな、もう黒光だよあれ、白いけど。
0: うわ、嫌かも、
1: 嫌だよね、本当に
0: 嫌かも、
1: 嫌かもで、じゃあ何、白光してた方がいいの。
0: 嫌かも、
1: 嫌だよね。じゃあなんでエロいって言ったんだよ。どっちかしかねえだろ。
0: ピンクかなと思う。
1: ピンク光はキモいだろ、もう
0: ピンク光ギリオッケー、
1: ピンク光はギリオッケ
0: ー、黒光はも
1: うピンクの方がいいですか。
0: あの赤はもう炎症起こしてるからダメだけど。
1: そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。
0: 赤はダメ、黒もダメ、白もダメ、
1: ピンクオッケー。そんなやついる、ピンクなんて。いなくね。
0: いますよね、
3: ピンクって。
1: でピンクのやつとしかやったことないの。
0: いや
1: いやだね。ピンクなんてそういない
0: っすよ。でも黒人の中身ピンクがち。
3: 中身とは
1: どういうこと。
0: ピンクっぽい。
1: いや、あなたの指の方がピンクっぽいけどね。
0: ピンクがちですよ、黒人は。
3: しかも絶対先っちょの方で。
0: そうそうそう
1: そう、 そういうこと。
0: そうそうそう、
3: この手の動き絶対
0: 先っちょ、先っちょの中身ピンクがち。
1: 黒人とばっかりやってるんですか。
0: いいえ。
1: あ、じゃあ白人もとか、そういう話じゃなくて。
0: まあまあまあ、
1: オールマイティーなんですか。
0: はい、
1: すげえ。全種類って言ったらあれなのかもしれないけど。
0: でもがっつり黒人じゃないですね。
1: いや、わかんない、
0: 黒人の血が入ってるみたいな。
1: あー、ハーフ、
0: ハーフとかは。
1: ハーフだとピンクってこと。
0: ハーフのチンチン先っぽピンクでした。
1: なんかパワーワードすぎない。
3: チンチン先っぽピンク。
0: マジマジマジ、
1: ハーフのチンチン先っぽ
0: ピンク、
1: ピンク。
0: もうやだ、
1: ね、もういや、違う違う、お前が言い出したんだ。
0: やだ、
1: お前が言い出したらやだじゃねえんだよ。
0: スターウォーズどこ行ったの。スターウォーズどこ行ったの。
1: あなたがエロいとか言い出すから。ね、そうだよね、スターウォーズの話ですよ、ね、
2: チンコセーバーから。
1: チンコセーバーね、チンチンジャンバラから始まったのか。
3: チンチンジャンバラ。
0: 私じゃん。そうですよ、
1: お前がウィーン
0: とか言うから。ヤキレイからですよ、始まったの。
1: お前ふざけてるよ。もうむちゃくちゃだわ。謝った方がいいよ、スターウォーズ。
3: さあせん、
0: さあせん。
1: 謝る気ね。まあ俺もスターウォーズエピソード0を映画館に見に行ってほとんど寝てましたけどね。
0: うわ、
1: これだからほとんど分かんない、
0: 持てないですよ。
1: そうでしょ、だって
0: 映画館で寝る人
1: も、だって寝ちゃうんだもん、仕方ないじゃん。
0: うわ、
1: でもう起きた時にはもう最後の戦い始まったの。
0: うわ、
1: これは一体何がどうなってこうなったんだみたいな。すげえ戦ってるみたいな。
0: それがチンチンジャンバ。
1: そうそうそうそうそう、スターウォーズチンチンジャンバするから。
0: うわ、グロいグロい。黒いよ、
1: 黒いよじゃねえ。
3: もっと大きくなれてる
0: ね。こっちはもう応援してます。
1: 応援してんの。
0: 長くなるように、
1: 長くなるように。病院棒と勘違いしてます、ね、
0: なんか怖いよ。
1: いやいや、こっちが怖いよ。こっちの方が怖いからね。あなたたちの言ってることの方が一番古いですからね。はい、鳥居さんは白光ということで。
0: わあ、
1: うんうんうん。あ、黒光の方ですか。

0: 今言おうと思ったけど、いや、やめよう。
1: なんで？
2: なんで？
1: 怖い怖い怖い。
0: まあ、そこそこ年季入ってるよ。
2: 年季。
1: いや、ピンクではねえわ。
3: あ、赤かもしれない。
2: まあ、それはでも炎症が起きてるから。
1: すごいね、すごい好きじゃん、炎症起きてる。
0: 俺さ、なんか全裸で日焼けとかサロンとか行ってて。
1: あ、はいはいはい。
0: なんかね、チンチンのとこのね、ちょうど10円ぐらいのでね、白いの。
1: どういうこと？
2: 焼けないってことですか？
0: ブチ白。ちょっとこう白い
1: 反転型ってことですか？
0: うん、反転型。
1: 反転型ってやばないですか？それ病気じゃないですか？本当に。
0: だ
1: から
0: ホルスタイン系。
2: なんかそこの部分だけ死んでるとか、細胞が。
0: 死んではいないですもんね。
3: もともと色素がないんです
0: か？そうそう、ないのかもしれない。
2: おしゃれ。
1: おしゃれ
0: でしょ。
1: そうでしょ。え、何、黒光り、白光り、何あれ、なんか赤光りはダメだけど、ピンク光りはいいけど、反転型はおしゃれなの。
2: うん、おしゃれ、
3: 珍しいですもん。
0: 今度ゆっくり見せ
2: て。なんかアクセみたいな。
1: アクセみたいな。
3: ワンポイント。
1: どこにつける？
2: ワンポイント。
1: どこにつける
2: って。ワンポイント。
1: 何、頭につけてちょんまげとかやるつもりしてんの？
2: そう。
1: わ、すごいじゃん。反転型のちょんまげやだよ。
2: でもちょっと見てみたい。
1: 見てみたいね。見てみたいって。
0: まあまあ、しながら自撮りしよう
2: よ。お願いします。お願いします。
1: これやだな。反転型。
2: おしゃれ。
1: おしゃれなんですね。
2: 今時
1: なんだ。
0: 今時なんだ。
1: 絶対今時いねえけどな。反転型のやつを。
0: まあ、多分俺と福山とあのタクマじゃねえ。タクヤ。
1: え？
0: キムタクぐらいだろうな。
3: え、反転型？
2: え、エッチ。キムタクが反転はエッチ。
1: わかんない、わかんない、全然わかんない。
2: キムタクでしょ。
1: いや、キムタクだけど、違うな、誰が何ならエッチとかわかんない。
2: あ、
1: じゃあに福山がチンコ四角だったらおしゃれとか。
2: それは違う。
1: あ、違う。違うんだ。すげえむず。わかんないんで、あ、今日もこの4人でやっていきます。
2: よろしくお願いします。大人の福袋。

0: 性のお悩みコーナー、キーが教えてあげる、
1: はい、のコーナーです。
0: イエイ、
1: はい、イエイ。あ、初めて言ったね。
0: 初めてです。
1: ああ、よかったよかった、すごいよかったと思いますよ。
0: はい、はい、
1: じゃあ早速ね、
0: はい、
1: はい、聞いていきたいなと思います。
0: はい、
1: なんかペンネームすげえなこれ、 BE4D2F4E3
0: はい、
1: かです。はい、初お泊まりについての質問です。私は大学1年生です。来月初めて彼氏と旅行に行く予定です。夜にそういうことになるのは避けられないと思っているし、私も絶対に嫌とまでは思っていません。ただもちろん妊娠だけはしたくないし、毛のことなど、体のコンプレックスもあります。そのためできることならばしたくないです。前置きが長くなってしまいましたが、質問したいことは以下の通りです。1から始めた。100% 妊娠しないイチャイチャで
2: も。大人の福袋。
1: できることならばしたくないです。前置きが長くなってしまいましたが、質問したいことは以下の通りです。1から始めた。100% 妊娠しないイチャイチャで終わらせることはできますか？2. 私自身性行為への知識が少なすぎて不安です。皆さんどうやって学んでいますか？ 3. 下着やパジャマはどのようなものが無難ですか？ 4. 体のケアで、しとくべきことはありますか？ 5. ちゃんと確認せずキングベッドの部屋を予約してしまったのです。キングベッドでか

0: やはり初めてのお泊まりは2つベッドがある方がいいでしょうか。私が予約した先がキングだったら、明らかに誘ってますよね。6、親に正直に親に正直に話し許してもらった人はいますか。なかなかとすみません、一つでもお答えいただけると嬉しいですということです。
1: なるほど、
0: すげえ欲張りだな。6個も
2: 1 100%、
0: 妊娠しないイチャイチャで終わらせることはできますか。
2: それはもう挿入しない。
0: だから、はい、そうそう、だから、う
2: ん、それだけです。
0: 100% 妊娠しないだったらやらないが正解だね、うん、それをできるようにすればいいけど、まあ彼氏がどう思ってるかだよね、うん、
2: だってゴムをつけたところで 100% はないからね、ないですね、
0: うん、なるほどね。なんで、まあ、それで終わらせたいなら、彼氏にすみませんと、妊娠はしたくないので今回はこれで勘弁をと、
2: はい、大事、言葉にするの大事ですね、
0: うん、言わなきゃ分かんないからね、
2: 大事大事、は
0: い、でね、
2: では
0: い、2、はい、私自身性行為への知識が少なすぎて不安です。皆さんどうやって学んでいますかっていうことです。
2: AV
0: バレたな、バレたな、バレたな、バレたな。実践派と
2: AV
0: あ、見る派ね、実践派と見る派。
2: だからほら、もう経験、未経験の状態ですから。
0: そうだよな、
2: いいね、うん、流れに身を任せて。
0: そうだね、まあ彼氏がリードしてくれればいいんじゃないんですか、うん、
2: それが一番
0: こういう部分はね、
2: いいですね、
0: ベストだよね。だからまあ学ぶ、これから学んでいけばいいじゃないですか。
3: なんか初めてなのに、なんかえ、なんでこいつこんなにしてんのって思われた。
2: あ、それもそれですよね。
0: そうだね、あ、でもまあこれ多分処女ではないんじゃないかな、多分。
2: え、
0: だって少女ってどこにも書いてないよ、初のお泊まりでっていう、ただそれだけの話、彼氏、
2: う
0: ん、なんで多分経験はあるのかもしれないですね、うんうん、ただ性行為の知識が少ないっていう、
2: うん、
0: そう、いいのいいの、そんなの知識すごかったら怖いから、
2: 逆に、
0: 逆にこいつすごい、何これ、何これ、何これってなるから、確かに興奮はするかもしれないけど、そんな彼女がそんなすごかったらなんかちょっと引いちゃうかもね、一発で。
2: だからもう全然ね、
0: 初お泊まりでね、なんかちょっと疑っちゃうかもね、彼氏もね、初、うん、こいつすげえ経験あるじゃんってなるから、まあいいんじゃないですか、まあ、徐々に徐々に学んでいけばいいと思います、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、はい、はい、3、下着やパジャマはどのようなものが無難ですか。何でもいいわ、
2: 自分が可愛いと思うやつ、
0: うん、それでいいよ、下着やパジャマなんてな、
2: うん、
0: まあ本当になんか、だから勝負しに行くんだったら下着はね、あれした方がいいかもしれないけどね。
4: 大人の福袋。
0: 初お泊まりでね、なんかちょっと疑っちゃうかもね、彼氏もね、初、うん、こいつすげえ経験あるじゃんってなるからまあいいんじゃないですか、まあ、徐々に徐々に学んでいけばいいと思います、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、
0: はい、3、下着やパジャマはどのようなものが無難ですか。何でもいいわ、
2: 自分が可愛いと思うやつ、
0: うん、それでいいよ、下着やパジャマなんてな、
2: うん、
0: まあ本当になんか、だから勝負しに行くんだったら下着はね、あれした方がいいかもしれないけどね、
2: う
0: ん、
2: 新しいもの、
3: シーってパジャマだったら触り心地がいいとかね、
2: あ、ジェラピケとか、
3: うん、そうそうそう、
0: すげえいいもの着ようとすんな、なんだジェラピケとか、
3: あれめっちゃいいですよ。
0: いや知ってるよ、うん、だから言ってんじゃねえかそんなもの着なくていいんだよ、そうだ、普通のでいいんだよ、もう、
2: はい、
0: 高い高い、はい、4、体のケアでしとくべきことはありますか。
2: 保湿保湿保湿、
0: 危なかった今マンボウっていうの2人で、2人でマンボウっていうのすげえハモってたから、
2: 保湿保湿、
0: まあそうだ、すごい大事っていうね、保湿はね、
2: あとなんかやる前にベビーパウダー塗ると感じやすいらしい、
0: うん、そういうこと、違う違う違う、多分、できればやりたくないって言ってる、
2: あ、そっかそっかそっかそっか、ありがとう、ね、私が勉強になった、そうそう、
0: 違うんだよ、感じやすいとかじゃなくて
2: そっか、でも保湿、
0: 保湿ですね、
2: 保湿です、
0: まあ、じゃあベビーパウダーもやってみてください
2: やってみてください、
0: どこにベビーパウダー塗るの。
2: え、なんかもう性感帯全部に塗るとめっちゃ気持ちいいらしいです。
0: サラサラしてってこと？
2: 結構気持ちよかったです。
0: よかったんだ。
2: ああ、マジやってみてください。
3: やってみます。
0: 粉まみれじゃん、でもやってたら。
2: そう、それをパンパンしなが
0: ら。パンパン
3: しながら。何？みんなで白くさせる。
0: あの粉舞うやん。パンパンってやってるんで、パンパンパンパンパンみたいな。
2: まあまあまあ、でも気持ちいいですよ。
0: パンパンされるわけだね、
2: はい、
0: パンパンされて粉つきながら、
2: パンパンし合う、
0: パンパンし合う。

0: 腰振る以外ないじゃん、だってパンパンしやるっつったら。
1: はい
2: はいはい、
0: はい、ゴー。ちゃんと確認せずキングベッドの部屋を予約してしまったら、なかなかキングベッドの部屋ってなくねえか。わざわざ、やはり初めてのお泊まりには2つベッドがある部屋、違うの、2つベッドがあるとかの前にキングベッドじゃなくてい
1: い、
0: うん、
1: なかなか
0: ダブルベッドでいいんじゃないの、うん、っていうねえ、キングって相当でけえよ、
3: うん、
0: だから
1: 確かに
0: それぐらいの
1: 端と端で寝ても大丈夫だ
0: ぐ
1: らい、うん、
0: ぐらいの大きさあるよ、だってそれをもう初めてのお泊まりで撮ったってことでしょ、う
1: ん、すごいな、
0: すごいね、
1: 間違えて撮っちゃったのかな、
0: まあまあまあ、まあでも確かにちゃんと確認せずって書いてあったね、うん、でもちゃんと確認しなくたってキングベッドってなかなかないよね、
1: 高そう、
0: そうだね、
3: 高いよね、
1: 高そう、
0: 多分高いと思う、部屋も相当広いと思うよ、うん、キングベッド置いてあるってことだから、まあ明らかに誘って
1: 間違っちゃったっていう、
0: でも間違っちゃったでいいと思う
1: んだけど、
0: う
1: ん、なんかそんな良さげだなと思ってポチって押したら、こんなベッドだったね、あははは、っておしまい、うん、すごい可愛い、可愛く終わらせましょう、 もういい
0: と思う、だからキングベッドで狙ってるとは思わないかも、
4: ダニエル消費量東北ナンバーワンポブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休、店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんをお待ちしています。

0: ワクが止まらない。愛と夢が詰まったパラダイスボックス仙台、天下ショップ仙台店。
1: 24時間年中無休、
2: 泉区松森4号バイパス沿い、
1: ドキドキとワクワクが止まらない。
0: パラダイスボックス仙台、天下ショップ仙台。

0: ジャックダニエル消費量東北ナンバーワンパブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休。店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんお待ちしています。待ってます。
1: 待ってます。
2: 大人の福袋。
3: 終わらせましょ う,
4: だキングベッドで狙ってるとは思わないかも。
3: それは、
4: うん、逆にでかすぎだろってう狙ってんならもうちょっとそれこそ ね, シンあのそのねダブルベッドで一つとかね、うん、そっちだったらあんなこいつってなるけど、キングベッドって離れられるじゃんだいぶみたいなこいつめっちゃ離れたい。いや本当に本当に
5: どういう風にも寝れるしね、う
4: ん、何人で寝る気してんのみたいな話じゃん。だって
5: 何ピーみたいな。
4: だからもう
3: でも別に狙って
4: 狙ってはいないと思います、うん、大丈夫だと思います、
3: うん、大丈夫です。
5: それはね、
4: はい、うん、楽、
3: はい、
4: 親に正直に話し許してもらった人はいますか。なかなかだね。弱くない。
3: 今日セックスしてくるみたいな言ってました。
4: え
3: 今日 X デーだって。
4: え親に、
3: うん、言います、言います。
4: お父ちゃん母ちゃんに
3: 言います。だその感覚がわからないかも。言えないんですかね。
4: 言えないって言わないよ。
3: 言う必要がないから。
4: そうそうそう、言えないってことは言わなくない。そんな言う必要一つもないでしょ。
3: でもダメって言われることあります。
4: あるだろう。
3: あるんだ。
4: だそういう親だっているでしょう。だって、うん、あもしかしたら
3: かわいそうだな。
4: かわいそうってなんだよ。
6: セーラー服の歌で知らないって言ってますからね。
3: 知らない、
6: パパやママは今晩の外泊知らないみたいな。
3: あら、
4: うん、でもそういうもんじゃ
6: ないみんな知らないんだよ
3: それを許してもらえる方法ですか。
6: てか言わなくていいと思う。
4: そうだからなんかそう
6: 大学生でしょ。
4: 許してもらった人はいますかっていう、うん、まあいます。
5: いますね
4: 隣にいますか
3: そう大学生ですもんね。もう、うん、
6: 言わなくていいと思います、うん、必要ないと思う、うん、
4: 別にわざわざ真面目すぎる。
6: 中学生とかだったらさ男の子のところに

0: 安全面的な
1: かもしんないけどね、う
2: ん、いやただでもそれを言ってじゃあセックスするんだって言ったらやばないだって中学生とかで
1: おっとちょっと待てよって
2: 早くないかお前らみたいな否認だけはしろよっていうね
0: ゴムはつけろよっていう、うんうん、
2: つけない人が
0: つけます
2: あそう俺あんまつけないの
1: 生が一番だからね
0: 生が一番
3: 俺朝家出る前につける
0: おお
2: どういうことおお頭にってことですか
3: あいやいやいやいやいや
2: はい、ということでどうでしょうこんなんでは
0: い一応全部に答えました
2: そうだね一つでもいいので答えてくださいっていうところを我々は真面目なので全てを答えました
0: はい、
2: はい、こんなんでどうでしょうということで
1: お泊まり楽しんでは
0: い、はい、
1: 楽し
0: んでください、はい、
2: そうだねそれが一番ですから、うん、なんかああだこうだ考えるよりも、うん、ね2人で楽しんでくださいそれが一番ですから
0: はい
3: そうだ、う
2: ん、それが目的でいくんですからね、うん、
0: はい、
2: はい、ということで性のお悩みコーナーでした。

0: 福袋。
1: エンディング袋。イエーイ。本日の放送いかがだったでしょうか。ご感想。
0: ご感想。
2: なかなか。
0: なかなか。
2: 欲深い質問あったね。
1: そうですね。
2: お悩みね。
0: いっぱい答えました。6つですか、ね。
1: あ、欲張り大学生。
0: 欲張り大学生。
2: 6つ答えましたね。
1: すごいね。こんなになんか細かすぎません。
0: なんか真面目なんですよね。
1: 本当真面目なんだと思う。
0: なんか多分あんまり気にせず旅行を楽しんで。
1: う
0: ん、しんで
1: そうだね、うん。そんな考えて旅行なんか行ったって楽しくないよね。うん、これであーでそうでこうでとかって、ね。
0: しかもそういう雰囲気になった時も楽しめないと思う。
1: そうだね。そうだね。
0: 考えちゃって。うん、
1: これでいいのかなとかね。服これ間違ったかなとかね、うん、そんなか
0: わいい、
1: まあ、かわいいけどね、ただ相手そこまで分かってくれるかなって話だよね。うん、こうやって俺ら聞いてるからかわいいなって思うだけであって、う
0: ん、知らないですもんね。そうそうそうそう、相手は
1: あっちは知らないで普通に言う。こうやって何なのこいつ、いちいちいちいち考えてってなる可能性もある。もういいって。
0: 確かに ね、
1: うん、ねキングサイズでなんてね。逆にキングサイズで取られたら俺嫌いなのかな、俺のこと。
0: 距離置きたいから。
1: もうむちゃくちゃ離れるやんって思うね。へーみたいな。どこでも寝れるねっつって俺なら転がっちゃうよ。そ
0: キングはでもなかなかですね。
1: なかなか。え、俺寝たことないかも。キングサイズあります？
2: ない、ない、記憶にはない
1: ね。キングサイズがある部屋に行ったことないかも。
0: うちそうでした。
1: え、怖っ。何、お嬢ってこと。お腹立つ。なんかおいっちゃん嫌いなんだよな。
0: 一時期そうでしたね。
1: 一時期
0: もう親たちと一緒に寝てた時はキングで、あ、ファミリー3人で寝てました。
1: すごいね、キングサイズの家。どういう、
2: どうやって入れたんだろう。
1: そうですよね。そもそも確かに確かに。え、どうやって入れるんですかね。入れるにしても、まあまあ、あの窓とかなんですかね、吊り上げて。
0: でもマンションでしたよ。
2: 今の結構こうキュッと圧縮しちゃうんで。
1: まあまあそうですね、今のは。でもスプリングベッドでしょ多分。
0: あんまり記憶ないんです
1: か。あ、そう。
0: でもあのベッド自体は組み立てで中
1: で。まあまあまあ、ほらでもほらベッド、マットさ。
0: マットは今圧縮されてボイーンってなります、ね。
1: あ、
0: そう、ボイーンってなるやつ。
1: あ、そのもうそれの時なんだ。
2: そうです。そうね、もうそれか夢クラブで売ってるやつしかないもんね。空気で。
0: 夢クラブ。
1: だから。だから。違う、ローションマットでしょ。そうね。
0: さっきの全然わかんない。
1: 確かにそのローションマットってキングサイズあんの。そもそもなくないですか。だってあれ風呂場で使う量ってかもともと分かんないですけど、だから結構そうシングルぐらいの大きさっすよね。
2: シングルシングル、
1: うん、だってあれヌルヌルして落ちちゃいますよねたまにね、うん、こっちがね、なんかそういう
0: プレイしてると笑っちゃう。じゃあキングサイズのやつ
1: 笑っちゃうじゃないんだよ。だとこの男の上で踊るんだよ女の子たちは。こうね裸でね、そのローション、ローションをヌルヌルヌルヌルしてこう。そうだよ。
0: 立たないんですか。
1: 立つよ。それ用だよ。
0: それ、うーん、え、そう、ぬるぬる。

0: やって楽しいんですか。え、なんか気づいたらズボっていうのないんですか。
1: だからいいじゃん。
2: 抱きつけ部的な。
1: あ、じゃあ入っちゃったみたいな。まあでもあんまないからそんな ね、そんななんか
3: そんな
1: 多分意外と入っちゃったは多分故意的にやってる気がする。
0: 女がね。
1: うん。
0: うん、なるほど。
3: ちょっとスマタしてみたいなとこからね。
1: あ、そうそうそうそう。うん、でも楽しいよ。
3: うん。
0: 行ってみたい。
1: 行ってみたい。
0: てか見てみたい。全然想像つかなくないですか。
1: 買えばいいじゃん。
0: アマトをね。
3: うん。
1: 家でできるよ、だって風呂場で。
2: やだ、家の風呂場とか。
0: ばあちゃんびっくりする、ばあちゃんびっくりする。
1: ばあちゃんびっくりさせようぜ。
3: ばあちゃんも入ってこいよって。
0: 使うかもしれん。そう。
1: じいちゃん、ばあちゃん。どうする？ばあちゃんが使ったらどうする？
0: 使うかもしれん。
1: 一番ばあちゃんヘビーユーザーだってどうする？
3: なんかテカテカしてんぞ、
0: ね、なんかやかも
1: でしょ、
0: なんかやかも
1: なんかね、ぬるぬる取れないのとかつって
0: 絶対使ったよねって絶対やったよねって、うん、
1: 大丈夫、わかるから、膨らんでるから多分、うん、使ったら
0: でもね、大丈夫です、幸せな旅行にしてください
1: そうです
3: ね、そうだね、
1: そう、楽しむことが、
0: 考えすぎちゃダメ、
1: そうそうそう、うん、楽しむことが一番ですから、うん、はい、楽しんで、
0: はい、
1: ね、あの旅行を、ね、彼氏と一緒に過ごしてください、
0: はい、
1: はい、
0: ということで気をつけて、
1: はい、気をつけてください、まあね、否認はしてください、
0: はい、
1: はい、うん、
4: この番組の提供は株式会社 MY アドバンス、グレモン、テンガショップ、パラダイスボックス仙台店、企画制作オルフレックスデザインでお届けいたしました。
1: それでは来週もこの時間にお会いしましょう。本日のお相手はマリエハタと
3: トニーちゃんと、
0: あ、さっきとキーがお送りしました。
1: また来週
0: バイバイ、
1: バイバイ、気抜いてんじゃねえぞ
4: 本日はお聞きいただきありがとうございます。大人の福袋よろしくお願いいたします。大人の福袋

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: ジンマシンのモーニングレディオ。
7: さあ今日も始まりましたジンマシンのモーニングレディオでございます。私どもが日本一面白いビジュアル系バンド令和によみがえりし、の独身貴族ジンマシン MC 担当フューチャリング一郎でございます。今日はたくさんの人たちが来てくれているというかいる状況で、録音しております。まずはこの方から。
8: ドラミ担当ルーベラ木村カエルです。
7: そしてこの方々も来てくれています。自己紹介お願いします。
9: ジンマシンベース担当のアルフォードアルファートフミヤです。
7: はい、来ていただきました。そして
10: ギターの

0: ベルファイアシルベのしげです。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: さらに、たまたまいた人を捕まえてきました。自己紹介はどうなります。大丈夫です。準備できますか。じゃあここでお願いします。
2: 足立区竹の塚に住んでます。浜津ヒロです。
0: 個人情
1: 報。はい、浜津ヒロ。
2: 浜津ヒ
3: ロさん。
2: なんかみんな車なんで。
1: ヒロくんね。
0: ああ
1: そういうことね。
0: ね浜ねそういうこと
1: です。ということで、まあもう EX ジャックケイパーということで、まあ、私どもとは、関係性もあって、たまたまその辺に行ったのでちょっと捕まえてきたというところで、この自慢しのモーニングレディオ、仙台市青葉区をキーステーションに全国一曲ネットでお送りしておりますけれども、そちらの方に、まあ、今日は複数のいつもは一人でね喋ってるんですけれども今日は5人で喋、っていこうということでございまして、で今イベント終わりということです、はい、トークイベント、まあ、その前日に、ワンマンミサがございまして、ここからリボンということ、あ一つ聞き忘れたことがありまして、
0: ここで聞いていきましょう。
1: あのごめんなさいね、こう、まあ、ユーザーがいるところで聞きたかったんですけど、あのここからリボンっていう意味を、ヒロ君はこれ、まあ、情報は分かってました。ここからリボンっていうタイトルのライブがあるよっていうことは存じ上げておりましたでしょうか。
2: 存じ上げていませんでした。
1: あ、そうなんですね。まあいいんです、いいんです、全然いいんですけど、でもここからリボンっていうタイトルでワンマンを、まあこれはもちろんね、ヒロ君も主催を何回もやってるじゃないですか、
2: はい、
1: でその中でそのここからリボンというタイトルでワンマンをやります、でたまた、ポンとこうワンマンが入りましたよっていうところで、ここからリボンというところタイトルから想像することって何かありますか。
2: まあ、発音だけで言うとリボンっていうんで、まあ、姫ちゃんのリボンとか、はい、僕らの世代なんで、
1: はいはいはい、
2: そういう感じのリボンかなっていう、
1: はい、やっぱ多分そこなのかなっていうような、ちなみにメンバー的にはしげちゃんはこれタイトル聞いた時はどうでした。
3: 全く意味が分かんなかったですよ、
1: はい、単なる言葉なのかなっていう、
3: なんかそのね、僕はそのジンマシンやってから1年ぐらいしかないんで、その歴史の中で何かがあるのかなっていう、あなんか言葉にね、
1: うん、なるほどなるほど、ふみくんはどうです。
4: でなんか複数バンドやってて、うん、そのうちの一つがここからっていうバンド名、
1: はいはいはい、
4: なんかすごい偶然もあるもんだな
0: そんな、ね、
1: でもそうなんだね、
3: なんかそういう薬局屋ありますよね、
0: ここから
1: ここからファイル、
3: そこをなんかそのなんか面白おかしくやってんのかなっていうのはちょっとありました、
1: ね、
0: 意外と分かんないもん、
3: 分かんなかったですね、
1: で清ちゃんは分かってたの。
0: 俺はもうあの
1: タイトル出た時に
0: タイトルがその候補何個か来たんじゃないか、うん、その時にあこれこういうことだなって思って、うん、でその答える前にふみくんが先に LINE で、うん、ここからリボンがいいって、うん、確か LINE が来てたんですよ、
1: うん、
0: あれちゃんと分かってくれてんのかなって思ったの全然分かってなかった
1: です、ね、全くですね、
0: はい、もちろんねあのやっぱこの、ね、元ネタがあっての、うん、だから、まあ、こっちはもちろん分かってるけど、
1: そうだね、そのリボンっていうアルバムを出した時に、うん、リボンからリボンリボンっていうあだ名ができて、うん、あそっかリボンってリボンなんだねがあって、でじゃあここからリボンっていうそのここからファインみたいな語感もあるし、ここからリボンっていうことだったらなんかユーザーも分かってくれるかなって思ってタイトル付け、だから匂わせだったわけですよこっち的にはね、なんですけども全然分かってもらえてなかったっていう悲しい結末が待っていた。でここからがそうか、オープニングの映像でここからリボンってそういう意味だったのかみたいな、その一番最後の動画でここからリボン、ここからリボンっていうのを
3: 見、あそうですね、初めて見た時はああそういうこと、
0: そうい
1: やなるほど、なるほどねみたいな、ね、だからヒロ君も昨日来たらよかったのに、
2: 今日だけ来たかったんですけど
1: 忙しかった
0: ね、でももろいです
1: 今日、逆にトークで来るんだっていうね。
2: でもあの一つだけ言いたいんですけど、はい、メンバーの皆さんより僕、はい、カッカーともしかして長いのかもしれない、
1: だから そうなるよね、それはそうなりますよね、はい、まあそうなりますけれども、まあそういった、今日は、久しぶりにこう大人数でお送りしていきます。はい

一つ28分間お付き合いください。メールアドレス 762@radiosui.jp 762@radiosui.jp、 ファックスナンバー 0221123 0221123 1123までどしどしご応募ください。もうファックスなんて来てないんですけどね、一応テンプレなんでもう口が覚えてるんで言ってるだけです。ということで1曲、今日は何を、あ、じゃあこれでいきましょう、はい、1曲聴いていただきましょう。ジンマシンで5。

0: さあ改めて、自己紹介からいきましょうか。私、喋っているのが MC ジマシン MC 担当フィーチャリング一郎でございます。そしてこの方、
1: ベルファイアシルベルシゲです。よろしくお願いします。
2: ドラミ担当ルーベラ木村カエレです。
3: ベース担当アルフォードアルファートフミヤです。
0: そしてまあ部外者としてのゲスト、
4: 部外者です。
0: ゲストお願いします。はい、
4: ドラゴン T-Rex タイガー2ヒロです。
0: あーもうまた増やしてきた。なんだそのそんなそんな名前があるんだね。まあ、この5人で今日はねちょっとあの楽屋部屋からお送りしていますけれども、まあまあ話したいことといえばもうあんまミサがありましたよっていうことでございます。ご来場いただいた皆さんありがとうございました。まあ緊張のね、ヒロ君もさ、でもさ、やっぱそういう瞬間とかってあるわけだよ。その、なんか例えば、この重大情報出すぞっていう時のワンマンとかさ、はい、やっぱ緊張してた。
4: 喋る内容を覚えるのに必死でしたね。
0: いや、そうだよね。
4: 緊張があります。
0: あ、分かる分かる分かる。あの、だからそれもそのトークでも言ったんだけど、あの、ここ一言言って曲にズバーンで入ってワーにしたいっていう時の一言を曖昧にして決めないでおくことで、どっちだけにするのはどっちだけにしてしまうっていうことを何回もやってきたから、なんかちゃんと決めておかないと言えないなっていうことだと思うんだよね。それってあのまあ、キーワードを決めておくっていうようなことだと思うんだけど、でそれで失敗したっていうのもある。
4: ありますね。初めて怒られるみたいな、これ言ってないじゃん。
0: まあ、もともとね、その事務所所属のアーティストであったわけで、それってなんつうの、もうリハーサルとかやっぱ見て、じゃあこうしようこうしようああしようって決めるわけじゃない。で本番になって、いやもっと俺はこうしたいとか、こうなった方がもっと盛り上がるはずだとかっていうさ、その付け加えたりしたくなるわけだよね。
3: そうそうそうそうそうそう。
0: で、やっぱ失敗しちゃうの。
4: そうですね。で、余計なこと言いすぎて肝心なことは言い忘れて終わるとか、
0: そういうのもありました。だ重大発表的なね。
4: はい、
0: あの重大発表ありっつって重大発表言わないじゃん。
2: そこ言わないんだ。
0: うん。重大発表ありって言ったけど、重大発表って何だったの？みたいな、まあまあ、あるあるです。アーティストあるあるとか VK あるあるなのか、おのぼりさんあるある
4: のか、このジャンルだからだね。ミシンさんと僕らみたいなバンドだからと
0: 思ってました。まあでそれで、まあ、今日この前昨日かワンマンがありまして、まあ、やっていって、まあ、それでまあこの4人でやっていきますよという発表をしてから初めてのまあ収録ということで、このラジオ3、まあ、仙台市青葉区1円でしか流れてませんけれども、まあこのね4人では初めてのラジオということになります。もちろんインターネットでは聞けますけれども、まあ、4

0: での初めてのラジオとなりますけれども、
1: はい、スーパーハッピーズ、
0: 今後あのいる時には一緒にラジオは撮っていきます。
1: じゃあ、まあ、もう ずっと一緒にいよう、それは
0: もうすごいかちょっとね、酔っ払ってるテンションもありますので、そこはねありますけれど、まあ、じゃあどんなラジオを作っていきたいっていうのはありますか。ここラジオユーザーですか、まずこう広くラジオユーザーですか。
2: 鈴木亜美のラジオを毎週
0: 鈴木亜美オールナイト、
2: そうですね、
0: オールナイトやってたよね、
2: はい、確かあの中学1年生ぐらいの時、うんうんうん、毎週あの録画して、あの録音とテープ、あのカセットテープだったんで、うんうん、再生と録音をグッと増量して毎週撮ってまでもすごい量のカセットテープ
0: ラジオユーザー、ラジオ楽しいなって、今はラジオユーザー、
2: もう今は聞かないですね。
0: あ、聞かないね。その鈴木亜美さんが目的だった。
2: そうですね。
0: 亜美目ね。
2: 亜美目
0: ね。亜美目
2: ですけど、はい。ランナーニーゴって
0: 。しげちゃんどうです？
1: で全然あの本当に移動ぐらいですよ。あ、私の機材車で移動してる時ぐらい。
0: はいはい、
1: ラジオ
0: じゃ ラジオは別にそんなに親しみはないと。まあ、キロちゃんもラジオユーザー。
3: ラジオユーザーではないですよね。
0: トミ君は？
4: 俺もそうだな。一番いいね。オールナイト日本ぐらいしか聞いてなかった。
0: あのスクールブロックとか聞いてなかったの？
4: ああ、まあでもそれこそ本当にバンドやってる時の移動の機材車ぐらい。
0: ああ、じゃあラジオには縁のない4人と私ラジオ鈴木が一人でやっているラジオということに、まあ、なりますけれども、ラジオこれね、あのぜひ聞いてくださいよ今後とも、うん、あのこのラジオとは限らないですけれども、あのいろんなその JFN だったりとか、まあ、各地域に面白いラジオ番組っていうのはいっぱいありますので、こうラジオに対するね、見識をぜひ高めていただきたいという場に、まあ、なれば良いかなとは思っておりますけれども、まあそんでもって、昨日が終わって、今日に、トークイベントということで、ほぼねお酒を飲んで終わったんじゃないかっていう飲んで楽しく話して終わったみたいな、まあ、感じですけれども、ヒロ君はあの途中からもう来てましたけれども、どんな印象を受けました今日の。
2: なんか新メンバーの2人は、はい、見た目だけだとジンマシンのメンバーっぽくない、
0: ぽくないです。そう、それはそう、私もあの思ってた。ちょっとやっぱ今までの感じ
1: が大き
0: い、田舎っぽくないっていうか、なんか透明半の人だなっていう感じの印象はすごいあって、それがまああの簡単に言うと東京でみたいな表現になったのかもしれないけれども、
1: あ、そう、今どうですか、うん、あの多分初めてでしょ、関西人がメンバーになる
0: の。お、確かに。いやでもね、あのなんていうの、チーム的には関西とすごいゆかりが深いから、なんか関西に、まあ、元々その仙台から始まってるから、大阪に対する意味ってめちゃめちゃ悪かった
1: ね。悪かったんですか？
0: そう、めちゃめちゃ悪かったよ。もう怖い、怖い、ひどい、あの
1: 同業で、
0: いやいや、もうとにかく殺されるみたいな、街中で刺されるかもしれないぐらいの大阪に対するイメージがあって、でも大阪に通うようになって徐々に変わってって、で大阪の出身の、まあ、関西出身のスタッフさんとかと関わるようになって、うん、であ関西ってこういうおもろいとこあんだっていうところから、あの私自身はあの安い飲み屋をが多いってか、あの安いっていうところに気づいてから関西がすごい好きになった。安くてうまいっていうのに知ってから、うん、あの関西がすごい好きになったね。で大阪っていうイメージが、あと、まあ、ネットでもよくあるけど、奈良と、京都と、大阪の、阿修羅像の違いみたいなやつがあるんだけど、それを見て、まあ、確かにそうだなって思うようになったし、まあ、そんなにあの大阪っていうことに関してはすごくもう今はもう大好き、行きたいっていうイメージはありますが、キムちゃんはどうです？
3: 俺はまあ元々自分自身が結構いろいろ転々としてるっていうのもあって、うんうんうん、あんまりその住む場所とか、うん、国とか

0: 地域に対する偏見はなくて、うん、でもそれでもその中で大阪行った時に基本的にどの店行っても美味しい、うん、安くてうまい、うん、それも偏見かもしれないけど、
1: なんか東北に比べたらみたいなところ、東北味じゃない味だからね、やっぱね、うん、

0: 大阪、まあ、大阪関西っていうんですかね、うん、西の方、うん、でもどうしてもその東京とか仙台とか東側だから、うん、慣れ親しんでない部分もあるけど、西で行ったお店で外したことはない、うん、じゃありますね。
1: 遊びと見る
2: これ実は小5小6ぐらいは、うん、あの大阪の高槻に住んでて、
1: おー高槻市、
2: はい、
1: キツタカ、キツタカなんですけど、キツタカさんね、
2: キツタカさん
1: 金賞の
2: 海の実家でもない、うん、
3: 実家言われ
2: て実家じゃないの、実は先輩のライブハウスがあるみたいな噂ですけど、うん、まあ大阪はだから全然めちゃくちゃなんか地に合ってるじゃないですけど、
1: うん、
2: そもそも出身も西なんで、
1: うんうんうんうん、
2: なんか大阪はいつ行っても全然居心地いいなっていう感じがします、うんう
1: ん、そう、ひろくんとか東京生まれ東京育ち悪そうなやつは大体友達でしょ。
0: 友達じゃないです、悪そうなやつにカツアゲされてた東京生まれ東京育ちなんで、うん、
1: 大阪とかさ、
0: なまりに憧れるんですよ、すごく。だから東北なり、まあ、九州とか、
1: いや、とすげえシティーボーイじゃん。
2: 豪
1: 華
2: だよ。
0: もうすごい羨ましくて、でも大阪の人ってなまり真似すると、なんか真似すんなみたいなこと。
2: 言わないです
0: よ、別に。あ、テレビとかで結構なんか、
3: ちょっとなんでやねんって。
0: なんでやねんって。
3: 言えてるよ。
0: 怒られるイメージがあるので、結構やっぱ大阪イコール怖い。他の地域はあんまりなんか怒ってるイメージないですけど、大阪はなんか他のやつらが大阪弁真似すぎないみたいな感じで、やっぱ怖いイメージが今でもあります。
1: ライブでさ、それこそ東京主体でやってツアー行けるようになりました、大阪行きますってなって、大阪のリアクションと東京のリアクションとかって感じたことある？
0: 優しいのは大阪かなって思います。
1: わかる。
0: 同じこと言っても東京は結構冷めてるんで笑ってくれないんです。大阪の方が笑ってくれる。
1: そうそうそう、レスポンスを返してくれるよね、はい、ちゃんとその声で返してくれる。
0: あれ優しいのかもしれないですね。
1: そうそうそうそう、それを感じるとなんか急にそのツンデレの出れられたみたいな感じになって、大阪っていい街だよなみたいにやっぱなるんだよね。そうそう、それはいや、やっぱみんなそうなんだね、それはね。まあ、何の話を伺えばいいか。
3: 関西人がメンバーに入って、
1: あ、そう、関西人がメンバー
3: に入って、今は関西のいいところ言ったじゃないですか、大阪のいいところ言って、うん、関西人がメンバーに入って、
1: そうそうそう、まあ新体制になって、その本当にそのスタッフとか座組とかじゃなくて、メンバーに本当関西の人が入りましたよ。まあこれは仙台で流れだ、仙台なんて大阪なんてマジで関わりないもんね、
0: 全くない。
1: 異国ぐらいもんね、本当。だってどうやって行くって言ったら、新幹線で行くより飛行機で行った方が安いんだから、
3: 一本で行けない
1: ね。そうそうそうそう、東京駅で乗り継がなきゃいけないから、もう高くついちゃうから、だとしたら飛行機で一本で行った方が全然安いになるし、東京大阪の距離感と仙台大阪の距離感は全然ね違うし、まあそう、我々もその、まあ、足しげく通ってはいますけれども、あの新東名が開通して本当に助かってますし、かつては日本海側を通ってね、冬のさ、吹雪の中車を走らせて大阪までしんどいんだかたどり着いたとかって中もありましたからね、北陸の方通ってっていうのもあったけれども、まあ今ではこの何て言うんですか、もうだから多国籍というか、
3: 多国籍
2: 国が、
1: そうそうそう、大阪と、そのふみくんのその、じゃあ、はい、何、その国籍はどこなの、国籍っていうか県籍というか出身は事実上どういう、どこに当たるの？
2: 今戸籍は、うん、本籍は今あの福岡県太宰府市にある。
1: だから
2: 福岡、太宰府天満宮が俺の本籍地。
1: 福岡の人と大阪の人と仙台の人がバンド組んでる状態に今なってるってこと。
3: でも本籍福岡なんですよ。
2: なんで？
1: また面倒くさくするね。
2: じゃあ一緒じゃん。すごいじゃん。
1: うまちゅうみたいなもんです。
0: メンバーになってバラバラで、うん、すれ違いみたいなって、大阪はこうだったとか仙台はこうだったみたいな、なんか感じることあるんですか？
1: 場所がどうだって、その価値観の違い、
0: 価値観の違い、全てのなんか生きてくる、
1: あ、まあそれはあの

0: いやでもそれあれ感じたことないかな。だからそある人はそのこの街が好きだったっていうけど、ある人は嫌いだったとかっていうものはあまりないかも。なんか、その舞台の上でやったことの受けた感情っていうのは、まあ、おそらく共有できてると思う。だからあの、まあ、私があのもう極端さっていう時は、まあ、最近はもうめったにないけど、この間ね、どこだっけ、どっからあったよね、もう無言になるっていう、ワイルドサイド東京で新宿であったんだけど、
1: いやあれだ
0: け
1: ど、マシンが出る前の話ですよね、うわーってなった
0: って。そうあのドア玉のオープニングトークでちょっと私がやらかしてしまって、でもどうしようって、もう、ね、やっちまったって思って、もう、まあ、言うて楽屋はあまり喋らないですけれども、それ以上にこう無言にも何も喋らないっていう状態になった時に、あのすごいプレッシャーを与えてるのは私は分かってる、あ変だなって雰囲気を察してくれてるのは分かってるけど、でも自分自身でもどうしようもなくて、なんかこれどうすればよかったんだろう、だからもっと良くなったのになっていう。それはあのドア玉にコーナー、企画コーナーがあって、それをうまくこう笑いにつなげられなかった、なんか面白くできなかったっていう。でもそのツアーだから、前回前々回はすごい盛り上がって、でも私が MC が回ってきて、その MC の時にうまくいかなかったっていうところにすごいもう挫折感を感じて、はぁやだどうしよう思ってて、そこにすごい迷惑がかけたと、この、3名に対しては思ってます。
2: 真面目ですよね。
1: 分かりやすすぎて面白かった
3: です。引きずったまんまステージ立った
0: ステージ立ったら今度なんかまた別なことをもう一回
2: 取り戻したんですか。
0: 取り戻せない。それどころか機械もうまく動かねえみたいなことになるから、なんか ああいうのは本当に嫌だなって思って、改めてこの、まあ、その時はこの座組でやっていくぞって発表してなかったけど、こういうのはもう見せたくないんですよ本当に思います。見せなくて済むんだったら見せたくない、まあ、もちろんヒロ君にも見せたことはないと思うけれども、心配しちゃうと思う。なんか大丈夫ですか大丈夫ですかって言われても、いやいやほっといてって言いたくなっちゃうし、こっちもなんかもうそういうね、もうセンシティブなおじさんマジめんどくせえと思って、もうすごい反省した。それはすごい反省したけど、それはもう改めていかなきゃいけないなと思って。でも基本的にそういうまあだから分かりやすい雰囲気を出してるってことだよね。メインセンターに立ってる人がよかったって言ったら、なんか周りもあ よかったんだみたいな雰囲気もできるし、
1: いい日の会だったら一目瞭然でいいですからね、
0: っていうことみたいです。なので、私が落ち込まないように頑張ってい
2: く。未来見てるのはやっぱ MC が冴えてるとか、そういう
0: MC もそうだし、あと MC からの流れとか、あとトークの内容とか、
1: 今日冷えてんだな
0: って、笑ってその、まあ、そのトークの基本ですけど、 笑ってから次の展開に行くみたいな、オチがあって次の展開みたいなことがうまくいった時に、でしかもそれは別に台本があるわけじゃないし、その場その場でやってるけれども、もう行ったらめっちゃ気持ちいい、気持ちいいとか、うわひょっしゃっていう気持ちがあるから、歌いもうなんか、うん、なんかもっとやったろうみたいな気持ちになるみたいな。 何ですかこの今日は何を言ってんですかですね。
2: 1個だけ質問、おさんに質問したいんですけど、やっぱ僕もよく喋るんで、よくライブ押したんですよ。石野さんはよく喋るじゃないですか。
0: 喋ります。
2: 曲減らしたりしたことってあるんですか、喋りすぎて。
0: 曲減ら、あのトラブルで減らしたことはあるけど、トークで減らしたことは、なくて、トークで減らさなかったから、何回もクレーム入れられるみたいな。いろんな人に怒られました。大人にかつては怒られました。その V 界隈に出てた時に、トークで押して、ぼち時間何分だと思ってるの？マジで
1: ちゃんと
0: 怒られたのね。でそれでちゃんと時間守らなきゃいけないんだなっていうのは、まあ、分かりましたけれども、まあ、今日はヒロ君が来てくれてるんで、改めてヒロ君にちょっと告知をお願いしたいと思います。
2: 僕ですか？これはいつ流れるやつ？
0: 違う金曜日、
2: 今週の、
0: はい、
2: じゃあ久しぶりに、3年、前回のバンドを解散してから3、4年ぶりに

0: 大型活動することになりました、はい、それの、まあ、デモ指導の主催なんですけど、
1: はい、
0: 6月22日青山リズムで、はい、させていただきます、
1: はい、
0: 出演バンドとかはいつ発表するのかな、はい、まだ出演バンドは発表したいんですよ、この辺にイベントやるぞってだけなんで、
2: はいはい、
0: よかった。6月22日、2026年、
2: はい、2026年、
0: はい、青山リズムで、僕と握手、
1: 僕と握手、
0: 僕と握手しましょう、
1: はいはい、私たちは出ますか、
0: 出ます勝手に決めてる、
1: 出ますということだったんで、じゃあ出ると思います、まあ、情報をお待ちくださいということでございます。そして私どもは直近のスケジュールでもしばらくない
2: 京都大阪、
1: うん、あります。詳しい情報は www.jimmachine.net でチェックしてくださいということでございます。ということで今週はこの辺で、非常に、人数が多いとワイワイして時間が経つのもすぐですね、
2: はい、
1: いつもは一人で喋ってるから終わんねえなまだ終わんねえなと思ってい
2: つも一人でやってる
1: の、一人やってますよ、
2: すごいいいじゃん、次からもう一生呼んでください。
1: いやいやいやもうそのために仙台に呼んだらお金かかってしょうがないんで行かなきゃ
0: 質問まだあと100個くらいして
1: ということで今週はこの辺で、それじゃあ今日も元気

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。12時です。
4: Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: ブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
2: 鈴蔵
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
2: ドキドキ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。1時です。76.2 Radio 3

0: だし、面会もダメって言われたから。
1: それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。
0: おばさん、翔吾、
2: 石田さん、
0: 西宮さんも、
2: 西宮さん

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ック爆弾スクワッド吸収警報このサウンボイ外においでよ遊ぼうよ消えたい MC お先にどうぞ

キ飛ぶ派飛ぶ日 All right 右利き緑の5本指立てる中指何回でも言うけど知ったふりしろ石ハサミボールペン紙 TNT 喋るヘビメタルスペースシャトルサイレントポエット喋るスペシャル

るテロリスト、これがシバヒヒとサイレントポエットとのデュオ。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: ラジオ3をお聞きの皆さん、この時間のミュージックセレクターユージ・ハリスンです。今回私が選んだ曲のテーマはズバリさあ頑張ろうぜということで、これはですね、5曲選曲した中の1曲の俺たちの明日っていう、曲の歌い出しでもあるんですけども、世の中捨てたもんじゃないなと、まあ明日も一丁頑張ろうかと、思えるような、男性ボーカリストの、曲を選びました。ということで、どうぞお聴きください。

Oh brother, you better lose your head. Wait a minute.

Welcome.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
4: 8時です。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木としみつと
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤隆博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
3: 本当ですね。もうあっという間に半年、
0: ですよ ね、
3: はい、早いですね。
0: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね。やっぱりね、
3: そうですね、
0: この夏の傾向と

0: そして全国的に猛暑で暑くて多雨、雨が多いと、
1: そうみたいですね、
0: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあ、その前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
1: そうですよね。ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますからね。それだけは降ってもらう
0: の、それなりにはね、欲しいところですよね。あの、今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとあのタイプとしては降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね。
1: そうですよね。
0: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だけはしておいていただきたいなと思いますが、いや先生、ここに来てびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
1: いやー、ほんとびっくりしました。
0: 夜ニュースを見ていたら、ニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね、家庭の中でのことだったという。
1: 本当にね、まあこんなこと言っちゃおかしい、僕の昭和の時代はね、父親からなんかないくら原骨を食らったりなんかりはね、したから、そんなこと言っても今はダメですけど、もちろんね、だろう、そういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
0: そうですよね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
1: あの、ご近所のね、おじさんだのなんか結構厳しい方いらっしゃいましたよ。なんか面白い人もいましてね、なかなか。
0: そうですよね、ご近所。そういう時代に育ってきたものと、まあ今流の考え方というのは違うとかありますけれども、まあ、しかし今回の件を振り返ってみても、誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
1: そうですよね。
0: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していましてね、まあそれもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いて、それを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところがあるんですけどもね。いやいや、まあ家庭内のことですので、まだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、まあそんなことがあったこの1週間でございました。さあ、お待たせしました。1311回目の川柳575便でございますが、今週の課題はラッキー、ラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、55人の方から207句頂戴しました。
0: はい、ありがとうございます。55人200
1: 句、結構やっぱりラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
0: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
0: はい、課題銀16句、これもまた多いし、自由銀の4句も多いですよね。
1: はい、
0: はい、さあそれでは入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、では課題銀の入選16句まず発表です。さあ今週の課題はラッキー、ラッキーでございますが、先生どういう傾向でしょうか。
1: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、でこれが15区、あと3番目にね、バーゲンセールの区と、あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈ございましてね、はいはいはい、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
0: あ、そうですか、ね、はい、スポーツ絡みの句も多かった、まあ、あの交流戦も始まりました
1: ね。あ、そうですね、
0: はいはい、さあそれでは入選の16句はどういう句だったんでありましょうか。こういう句でございました。
2: 最初の方です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: 親に似ずできすぎほどの子に育ち、親に似ずできすぎほどの子に育ち。まあ自分のお子さんが親自分に似ないで、うん、もう予想以上にね立派に成長して、うん、幸運であったということなんですけどもね、これ中区のできすぎほどのっていうのがこれ何もかもできすぎてっていうその展開の意味なんですよね、うんなかなか

0: いいお子さんに育ちました。
1: ね、トンビが高を産むとかいろいろ言葉もね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああそうですか、最初の句は恋句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ずできすぎほどの子に育ちでございました。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア。まあここから体の一部ちょっと腰とかね、うん、よくあの膝なんかも手術なさったりした後にね、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、このボランティアに加わるとこれ非常にいいですね。やはりまあご自分の体のためにも、まあ健康からね
2: リハビリになるん
0: で、そういうことですよね。やはりうちの中にいるとどうしてもね、あっち痛いこっち痛いってまた言い出すんで、これいいことですよ。だからね、
1: ずっとボランティアを続けている中でちょっと ね
0: そうですね、
1: 調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると、
0: はいはい、
1: あ
0: これはいいですね。
1: 自信を持ってね、はい、回復に励んでいるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 12回ポテンヒットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転。これ日本のプロ野球の試合はあの延長12回までですよね。したらその日の裏の攻撃で、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、まあ見事に勝ったとね、こういうのが楽天も欲しいですね、最近の楽天。
1: そうですね。
0: ね、本当に
1: 中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったですね。なんとかならなかったのかと思うところがありますけれどもね。はい、大崎の三本木山崎さんからでした。12回ポテンヒットで大逆転。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 山いこえ祝いのダイヤ指飾る、山いこえ祝いのダイヤ指飾る。まあ大きな病気を乗り越えてで、元気になったそのお祝いに、まあご家族か、まあご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああこれ思いがけないプレゼントっていうことですよね。ラッキーというよりも、あら私にっていう感じでね、まあ元気で頑張ってなという印でしょうね。甘い声でね、
1: ダイヤの指輪を、
0: そうちょっとね、
1: すごい話ですね。
0: やっぱ富さんだけあって、お金持ちで、
1: あそうなんだ、
0: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、いいですねダイヤの指輪、
2: 豪華な会期祝い。
1: そうですね、じゃあこれだったら軽い病なら何回でも
0: そうだ、
1: ね、いやおめでとうございます。青葉区中山義成、長谷川富さんです。病越え祝いのダイヤ指飾る。
2: 課題銀ラッキー5句目です。石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
0: ラッキーボーイ青春謳歌我忘れ、ラッキーボーイ青春謳歌我忘れ。まあこれ恐らく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですよね。我忘れ、やっぱ日々過ごすに楽しくね、幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のね、ご自身の自分自身のラッキーボーイだなと、そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですよね。今青春を謳歌してると、とてもいいんじゃないですか、
1: 本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね。
0: そういうことですよ、だからこういう、まあ、青春を謳歌なんていいですね、
1: 先生で最近そのラッキーっていうのは何かありました？なんかこれまでの人生で、
0: いやあまり特段ないですねラッキー僕意外とポジティブに物事考えるんで、あまりそういう敏感に、あラッキーだなって思わない方ですね、
1: 毎日がラッキーっていう、
2: ね、
1: そうともこさんなんか、あもう OK っていうのもなんか
2: もう OK
1: ラッキーっていう、
2: もう OK っていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特に

0: そういった不満だったり何かっていうのは特に長くずっと過ごしているので、
1: それが一番のラッキーですよね。
2: そうですよね、うん、まあ、ともかく教えて、僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね、うん、そういうこう道っていうか進む道が本当に何もなくて、うん、僕本当に今も教えて、僕もやっぱ上司に恵まれましたね、
1: はいはいはい、
2: 本当に上司に可愛がられた。あ、まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね。うん、全部の支店長に可愛がられる、うん、それがラッキー、やっぱね、
1: これはもう最高のラッキーですよ ね、 ですね、生涯の ね、 ね、
2: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね、
1: うんうん、私は振り返って、いや仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事って、
2: はいはい、
1: これはラッキーと言わざるを得ない部分が、まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか、地下鉄が開業するとか、空港に国際線がやってくるとか、政令指定都市になるとか、
2: あといろんな方とお会いしますもんね。
1: それもありますね。
2: いろんな方との出会いがありますもん。非常にいいですね。
1: そういう世の中の出来事にこう遭遇できた、仕事上、
2: そうですね、ね、記念のあれですからね、みんなね、
1: その俺はラッキーと思いましたね。
2: ね、
1: 新幹線の開業などはもうその前から試乗会などに行って、上野に行ったり盛岡に行ったりして、
2: 情報収集、
1: もうずっと関わることできましたんでね。いや、これは本当に仕事しながらも、あ、恵まれてるなと思いました。
2: なるほど ね、 ね、いいですね、
1: 本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね、はい、皆様いかがでございましょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。ラッキーボーイ、青春王家我忘れ、
0: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: くじ運のすべてを使い妻を得る、くじ運のすべてを使い妻を得る。これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね、もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと。こんなくじ運どこの話でね、
1: そうですよね、
2: ついてますよね。
1: そうですよね、うん、よくここで、うん、運使っちゃったんで、あとはもう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれども ね、 あ、これは、いい、ね、女性奥様を得たということで、うん、全部使った、そう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉間野仁さんです。くじ運のすべてを使い妻を得る。
0: 泉区鶴岡にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
2: 迷い犬迎え家族が増えた幸、迷い犬迎え家族が増えた幸。これ飼い主さんとはぐれてしまったね、本当にこう、もうあとは本当にどっかの施設に入ったりする、 かわいそうなワンちゃんが、はいはい、引き取ってね、ご家族と一員で、うん、これ幸せですよ、うん、これ本当ご家族も幸せですし、はい、ワンちゃんも幸せですよね、本当 ね、 ね、うん、いい、ほんとだと保護されてもう大変ですよね、うん、かわいそうなワンちゃん、
1: それまではね、路頭に迷うかもしれないという ね、
2: 本当ですね、
1: そういう運命になったかもしれないワンちゃんが、ね、いい家族に、まあ、拾われてというか迎えられて、いいですね、あ、これは犬にとっての本当のラッキーですよ ね、 すね、はい、いいお話です。泉区鶴岡相原ひろ子さんです。迷い犬迎え家族が増えた幸。
0: 宮城野区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 幸福論小さな愛の積み重ね、幸福論小さな愛の積み重ね。よく一般的に幸せとは何かとかね、どうすれば生きていけるかなんて、こういうテーマなんかありますよ、幸福論ね、はい、よく、はい、ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱつ、うん、ね、積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね。いや本当ですよ、急にバッと一回でね、それは何ですか、うん、やっぱ自分次第で掴み取っていくと、これ大事ですね。
1: そうですね、
2: ですよ、
1: 大きな愛までいりませんよね、
2: はい、
1: 小さな愛、ね、ですよ、毎日一つずつ続けばそれで幸せと
2: 本当ですね、
1: いうことですね、はい、ですからまあ日々をね、こう 安全に過ごせたという、ね、これだけで一つ
2: の、ね、いいです
1: よ、はい、幸せなんですね、はい、宮城の国は切り楠本敏子さんです。幸福論小さな愛の積み重ね。
0: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。

0: 滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。よくあの受験で志望校にね、とりあえずまあ大丈夫だろうけども、うん、別の学校、まあ止めとしてね、うん、そこをまず必ず確保しておくと、うん、ところが、うん、これはそっちの滑り止めが落ちてしまって、うん、ねえあらっとがっくりしてるところだけども、うん、本命の志望校にはちゃんと合格した。見事です ですね。これまあラッキーもあるけど、やこれは実力もやる。
1: そうですね。
0: 素晴らしいですよ。
1: 日頃の行いでしょう。いろんなことがね、ここにね凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。まあまあまあ聞く話です
0: よ。そうですよね。そうです
1: よね。ダメかと思っていたら合格してダメだろう、どうでもいいやと思ってるところで、そういう話よく聞く話であります。塩釜市藤倉峰岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 課題議員ラッキー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: いざ出陣ラッキーから身にまとい、いざ出陣ラッキーから身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、うん、
1: はい、
0: いざ出陣、もう重要なこの挑戦ということですよね、
1: うん、受験なんかもそうかもしれませんね。
0: あ、そうですね、うん、ですからやっぱラッキーからっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、うん、こういう演技を、僕はこういうのは大好きです。いいです ね、
1: 何か持ってると、うん、
0: 気持ちね、
1: まあ拠り所になっていいですよね。先生の場合のラッキーカラーって何ですか？
0: 僕はね、うん、まあ僕は赤好きなんですよ結構。
2: うん、
0: 赤。
1: 赤。
0: うん、僕ね結構赤はあのセーターやら何やら、うんうん、まあ今着てませんけど、うん、結構着ます。
1: ああ、うん、どっかに赤を入れたいと思う。
0: ああ、そうですそうです、僕は赤ですね。そして要するに情熱の色なんで、赤やるとねなんかすごくこう体もやる気満々な、
2: 気分が上がる。
0: 気分上がる。
1: ああ。そうですか。うん、
0: 赤。
1: 赤。
0: ずいぶん前はま
1: た。今日はないですか、
0: ね。ないですけどね。
1: 今日は比較的黒でもってもね、決めてらっしゃいますけど。赤ですか。情熱の色。智子さんのカラーは。
2: 全く意識しないです、ラッキーカラーは。
1: うん、でも結構好きな色がラッキーカラーなんじゃないですか、自分の。
2: ああ、そうですかね。
1: うん、多分。うん。
0: ね、
1: うん。なんだろう、ともこさんのラッキーカラーって
2: 。でも洋服でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか？
1: そっか、
2: 身につけるものと、まあ、目で見て好きな色というか、なんというか、
0: あ、
2: またちょっと違うかもしれ
0: ないですね。かもしれないね。
1: そうですね、僕の好きな色っていうのはよくあの昔から絵を描くときなどに使う多い色、減る絵の具などが減りやすかったのは緑系。
2: 緑、
1: ね、緑系の絵の具がね、一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも緑系が好きかもしれない。
2: でも今日のジャケットもちょっと緑系じゃないですか？
1: 入ってますね。確かに入ってますね。
2: 大きなチェック
0: チェックだよね。はい、それもありますよね。緑を大
1: 事ね。皆さんそれぞれ何か持ってるんでしょうけど、まあ、それを拠り所にするのもいいですよね。
0: 本当です。
1: はい、泉区北中山今野弥生さんです。いざ出陣ラッキーカラー身にまとい。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 夢抱き終作賞に夢かなう、夢抱き終作賞に夢かなう。まあこの番組ですよね、1575便で終作賞を夢にして抱いてたけど、ああ自分でものにしたと。これ運だけでないですね、実力も。
1: ああ、
0: 小野敏子さん食うお上手ですからね。ああ、何回も撮ってますから、
1: うんうんうん、
0: まあこれはうまくご自分で、あ、ラッキーだなと、うん、まあそういう謙虚な気持ちも大事ですよね。うん、そうすると一生懸命勉強します、とても素晴らしいクリス、ありがたいです。
1: やっぱり諦めずに続けると、
0: そうおっしゃる通りです、
1: 思ってね、
0: そうすると必ず報われますから、
1: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。夢抱き終作賞に夢かなう。
2: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 結果美人咲いて卒寿の誕生日、結果美人

0: 咲いて卒樹の誕生日。これ月下日夏の夜だっけね、はい、純白の大きな花って翌朝にはもうしぼんじゃうと。
1: そうなんです
0: ね、ほんと一時ですよね。ですからこれ卒樹ですから旧祖お誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね、
1: 偶然にも。
0: 偶然にもね、それはこれラッキーですよね。まさにうまくこれ読みましたね。90歳のお誕生日、お花もおめでとうっていうことですよね。月下美人なんか大きいですから見事ですよね、
1: ですよ。なかなか咲くもんじゃないしね。
0: そうですね、本当素晴らしいです。
1: 今夜は咲きそうだなって言った時にはやっぱりあの友達などを呼んで、その瞬間を見届ける、お酒を飲みながら、深夜午前0時1時2時にふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
0: そうそうね、
1: ほんと一瞬ですもんね。
0: ほんとですよね、全く一瞬ですよ、まあ夜の女王なんて言われますもんね。
1: そうですね、
0: まさに夜の女王ですよ。
1: 花はもう絢爛豪華と言いましょうか、もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
0: まさに夜の女王っていう言われがありますよ、やはり、ね、
1: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいなあの感じもまたいいですもんね。
0: いいですね。
1: 先生はこういう
0: あの好きですよ、うちでも前
1: 探したこと
0: ありますね。もう全部うちの中も随分鉢植えあるんで。
1: そうですよね、
0: いっぱいやってます。
1: 普段からの手入れがやっぱりね、
0: そうです
1: ね、それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし、
0: そういうこと
1: です。ましてや月下美人なんていうのは ね、 一瞬のものですのでね。うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。宮城の区中野加藤勲さんです。月下美人咲いて卒樹の誕生日。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関、バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、ね、水平線夕日が、よくあの、列車なんかだと、ありますよね、これがいいですか。いい時間ってまさにね、なんかポエム的でいいですね、これも。
1: そうとは思わなかった、想像してなかった結果、そう、ね、こういう素晴らしいに巡り合えた、
0: ラッキーですよね。いいです。
1: 先生、この乗り遅れての手ですけど、これはどうなんですか。
0: いや、遅れ手でいいんです。乗り遅れ夕日と会話でもいいんですけど、乗り遅れ手と、あえてこう強調したと思うんですよ。これは上句ですから、あの別に五音でなくてもいいんで、いいです。これは
1: そうですか、
0: おそらく強調したと思うんですよ。乗り遅れてっていう、
1: ちょっと失敗焦ったけれども、結果こういう光景に巡り合えた、
0: だからおそらくあえて乗り遅れでもいいんですけど、それよりも乗り遅れてってやっと、まさにこの夕日が生きてくると思って作ったの。
1: なるほどなるほど、
0: それでいいです。
1: ちょっとこう気が沈んでるところで、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか、はい。青葉区荒牧本山 NT さんです。乗り遅れて夕日と会話いい時間。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 時々の峠に友がいてくれた、時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ、比喩。で、人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんな、ね、挫折感味わった時にお友達がそばに必ずいて、いろんなあのいろいろ面倒アドバイスをしてくれたと、なかなかこれも頑畜なる句なんですよ。いい句です。時々の峠ってこういう言葉がね、いいですね。
1: そうですね、自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて、手助けしてくれて、なんとか助かったという。
0: そういうことです。いいですね。
1: あの聖書の中にあった話なんでしょうかね、あのもうあなたには私がついてるからって、まあ、その神が言ってくれたと、で一生を終えて振り返ったら、ところが足跡は一つしかない部分もあったと。あれ一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いやその間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという。
0: なるほどね、こ 構いい話ですね。
1: ねえ、
0: とても素敵な話
1: ですね。そうですよね。
0: いいですねこれは。
1: そんな感じですよね。
0: そういうことです、ね、う
1: ん、はい、いざといった時には、うん、力がそこに、はい、いただいていたということですね、はい。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
0: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地。これ大リーグですよね、うん、まあ、大谷翔平選手、村上選手やらね、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね。
1: 分かんなくなりました、あまり人が多くて
0: 本当、うん、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり村上選手ね、いっぱい出ますよ ね、
1: ね、
0: みんな映りますしね、うん、いやこれ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、うん、これは。
1: また最近のニュースではほら、あの東北高校出身で、
0: そうそう、ね、
1: いきなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、 そしてずっと下積みからやっと一軍に上がって、
0: いきなりヒット打
1: って、それがレーザービームでもって本当にタッチアウトにしたという、
0: して一郎選手の同じ51番、
1: はいはいはい、
0: ご本人言ってましたね、一郎さんとはとても違うんですから、うん、言わ嗅がないでくださいでもね、大したもんですよ。
1: すごいですよね、アメリカ行ったあのいわゆる、まあ、見習い生から始まったもんですからね。
0: 一番下の方からね、そこから這い上がってきて、大したもんですよ。
1: しかも身長が、トモコさん168センチです、ね、
2: そう、あ、そうです、小柄ですね。
1: 小柄、野球選手にしては小柄で、
0: 本当小柄です、う
1: ん、今の高校の野球部の平均身長からも比べてもね、ぐっと低いですよね。
0: そうですよね、だから地元宮城県のね、東北高校出身でね、なんか語学留学で本来は行ったらしい。
1: あ、そうなんですね、
0: アメリカには。でまあ、野球ももちろん東北でやってましたから、うん、それで今豊島先生背がね若干低いので、はい、うん、で語学留学した、うん、それがラッキーで、まさに今度、いや
1: ですよね、
0: 大したもんですよ。
1: このレギュラーにね、こう定着するとすごい話ですね。あ、
0: 本当ですよ、頑張ってほしいですね、
1: うん、いや本当にあの168センチでも大リーガーになれると、アメリカでも野球やれるというのは、これいろんな人にね勇気を与えますよね。
0: 今のお子さんたちね、小学校のせ、ね、うん、野球選手なんかもう最高ですよ。
1: そうですよね、
0: 未来が開けますよ。
1: あ、もう諦めないで頑張ってくれ、そういうことですよね。
0: その通りです、素晴らしいです。
1: いい話最近届いてきました。石巻駅前北通り、ゆうじさんです。日本人打てばラッキー異国の地。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区幸い町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ。これ NHK のど自慢ですよね、出場して、まあ、はい、よくあのプロポーズする人いますよね、こうやってね、いや婚約して結婚したからやなって言ったりね、
2: 客席にお相手がいて、
0: そう、お相手がいてただこのこれはご自分の歌も鐘三つを鳴らしたという解釈ですよ、これ。だからプロポーズも成功したし、うん、歌でも鐘三つ、だから幸せが二つ、まあ、ラッキーです。
2: 3つってことなんですかね。
0: 金3つっていうのの自慢
1: で、ね、合格
0: で、そういう意味で、ね、だからそれの、うん、要するに金3つ鳴らして、幸せ、ね、合格したのと、うん、プロポーズも成功した。
2: いや、2つで実は金が2つってもかけてるってちょっと思いました。
1: そうね、僕もね、
2: けど、
1: う
0: ん、違うんですね、これかもう合格ので
2: さ、
0: あの、うん、したということの2つをのど自慢とかけたと思いますね。いいですねこれ、
1: ですか、
0: はい、
1: 合格したんですよね。カンコンカンコン、キンコンカンコンだったんです
0: よね。そういうことです、それと、このあの QI プロポーズも成功したと、うんうん、幸せ2つ掴んだよという解釈でしょうね、
1: う
0: ん、いいですね、
1: はい、金2つでも幸せだったかと思ったところがありましたけれどもね、はい、そういう解釈でどうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。はい、課題ラッキー16組目最後の入選句でございます。宮城の区幸町ゆうこさんです。のど自慢歌で求愛幸2つ、のど自慢歌で求愛幸2つ、これが課題ラッキー16組目最後の入選句でございました。あ、先生どうでしたこのラッキーは。
0: あの偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で、まあ、俳優した16でしたね、
1: はい、 はい、おめでとうございます。以上、ラッキーでございました。

0: さあそれでは番組半分過ぎました、皆様からのお便りご紹介でございます。
1: はい、こちらは青葉区新坂町小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しいトーク大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息伊藤正一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので手紙をくださったとのことでした。なんと正一さんは川柳575便に投句し2回終作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに今後も川柳作に邁進してまいりますということです。
2: これ埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤正一さんなんですよ。
0: ああ
2: 僕ねこれ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって、小野敏子先生僕ね初めて知りました。埼玉県ね川越市伊藤正一さんって、まあ、伊藤さん伊藤敏子さんですから、うんうんうん、もう伊藤敏子さん のご子息とは僕初めて知りました。
0: あ、今日のその時々の峠に友がいてくれた、
2: うん、この方、修作帳を取ってますからね、2回っていうのを、いやちょっと驚きましたよ、初めて知りました。ありがとうございます。
0: そうだったんですか、いろんなところにつながってるんですね。
2: 本当ですね、ありがとうございます。はい、
1: 石巻市不動町新沼勝夫さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた市政はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用していますということですね。
0: 贅沢なお考えですね。
2: 今回もね、
1: 今回も3枚、
0: すごいんですよ。これは長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
2: 本当貴重な、ね、切手ですね。
0: どのくらい古い切手までお持ちなのか今一番高い切手と言われるのは昔から月に狩りっていうんですか、ガンを描いた、はいはい、浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手もしお持ちだったら、これはね使わないでください。
2: これはね、としみさんも収集ね、切手収集なさってましたけどね、やっぱご存知で。
0: そうですよね。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらは青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題キビキビで終作に選んでいただきありがとうございました。その時の句は速やかにゴッドハンドでする手術です。終作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご指導よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございますね。
0: 傍らにメモ帳とペンがあるというのはまあ先生の教えですよね。
2: その通りですね。うん、はい、素晴らしい実践なさって。
1: うん、はい、青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は1年生死の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。川柳575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。

0: 以前にもお話ししたかもしれませんが、第1木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第2と第4の木曜日は健康体操のサポーター、第3の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日はすべてのことから急いで帰宅し、千里575便の放送に滑り込みますが、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く、私の尊敬している女性です。こっそり今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うと、にっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度、お疲れ様、1年生死の一声で背筋伸び可愛いねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の一日になりました。
1: いいですね、
0: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いてスイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しく、つい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが、日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
2: そうですね、
1: ですね、
2: ところに影響出てきて、
1: 本当におにぎり買えませんよね今。そう
2: ですよね、
1: あまりの高さでね、
2: 国会ではいやもう十分量は足りてるって言ってますけど決してそんなことはないね。もう市民の間ではもうそういう大変な状況が続いてるってことをもっと見てほしい、分かってほしいですよね。はい、さあ変わって今度は自由銀でございますが、今週自由銀入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の区からでございます。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
1: 憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。まあ先ほど冒頭でもね、梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね、長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね、本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増すと、これいいですね。
2: 今各ご家庭の庭のバラが一斉に先生咲き始めて、
1: 本当です
2: ね、見事な、ね、時期ですよ ね、 ね、
1: いいですね。
2: はい、青葉区小田原、阿部孝子さんです。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。
0: 泉区正源にお住まいの大場隆さんの作品です。
1: 値上げにも免疫力が強くなり、値上げにも免疫力が強くなり。本当に昨今のものの値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かなくなったって、
2: あ、
1: また上がったのかぐらいで、いやまあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。本当にね、消費者
2: 今またあのエアコンの2027年問題なんていうのあってですね、今すごいもう、
1: ね、
2: こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
1: そうらしいですよ、だからね、だってもうまた本当相当新しくなると上がるっていう
2: から、ね、らしいんですよ ね、
1: すごくね、だから今ちょっとね、
2: その渦に

0: ですね、実はね我が家も巻き込まれまして、15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そしてあの吹き出し口のあの羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
1: 多いですよね。
0: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当にあの今度、省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、刷り込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども
1: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。泉区証言大場隆さんです。値上げにも免疫力が強くなり。
2: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
3: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五、頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ川柳を作る上で脳をね柔らかくするためにはやっぱこの発想の豊かさが大事なんですね、うん、頑固な脳にやっぱ少し語彙力というのも必要になってくるしね、常日頃からやっぱ感受性をつないでっていうことですよ。やっぱ
0: 苦戦を遊ぶっていうのがまたいいじゃないですか。
3: そうですね、いろんな、ね、言葉の遊びで一生懸命ね、うん、はい、やるってこういうのも大事ですよ、うん、ね、
0: 硬くなった脳を柔らかくしようと。はい、泉区赤石南佐藤翔子さんです。頑固の苦戦を遊ぶ五七五。
2: 次は最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
3: 雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。本当ですよね。もう先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみつさんからもお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね。この花とかやお野菜なんかはもうとにかくあの気の毒ですね、農家さんね。野菜枯れてしまってますね。
0: そうですよね、
3: 日焼けって言いますか、だから本当は雨が待たれますね。降ってほしいですよ。
0: キャベツなどもこう巻かないそうですね、あの葉っぱがね。
3: 本当だ、そうらしい、ね、
0: スカスカなってるみたいで、
3: やっぱ早い、少しはね、やはり大事ですね。
0: あと気温も高めだというんで、またそういうニュースがこの夏たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、衆議院は入選4区でございます。4区目は宮城の区岩切平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。以上、衆議院入選4区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
3: 山梨県甲府市風間なごみさん。ラッキーですが狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ。同じ意味の言葉、ね、ですから下句のセールス日をですね、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
0: そこでラッキーを持ってくる、
3: そういうことですよ。添削申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け者。原句から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者と。
0: あ、
3: 種目だけですよ。
0: あ、そうですね、これで本当にああラッキー、
3: そういう
0: あ買っちゃおう買っちゃおうという、そういう行動も見えますね。
3: 本当です、やっぱね、最近ね同意語同じ意味の言葉使う人多いんですよ。
0: そうですね、
3: 新しい新人ではダメですから、ね、古い新人いないんで、これも値下げとセールスはダメですよ。
0: 確かにそうですもんね。よくよく読み込んでいくと、あ、意味は同じだなってのわかるんですね。はい、そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間なごみさん、交付からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、 狙ってたブラウス値下げセールス日、値下げとセールス日は同じ意味なので、下句セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あ、ラッキー、値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者、こういうシーン、まあまあありますよね。
3: あります。
0: 欲しくて気になって行くたんびに見ていて、あ、まだあるな、まだあるな、まだ同じだな、
3: だんだん下がってきて、
0: いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、うん、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました。いかがでしょうか、風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者、儲け者で、
3: ね、うん、分かりますよね、儲け者だったねって言うと、うん、本当にラッキーさが伝わってきますよ。
0: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
3: 富谷市明野平松本ゆり子さん、同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り、まず中区ですよ、うん、この最高気分っていうのは抽象的なんですよ。
0: あ、
3: ね、抽象的、最高気分、うん、どういうのか、うん、具体性がない、うん、でわらび取りをする意気込みを表す、うん、さあ始めるぞと、うん、平易な言葉にすると、うん、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと、原句から申し上げます。猫顔洗い最高気分わらび取り、添削、猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと、これも中く書いただけですよ。全然。
0: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫、
3: 雨が降ってくるっていうことです。
0: 前兆ですよね。
3: 前兆です、うん、だから、それだから、うん、あ、今日はいいんじゃない、これ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなっていうので、うん、猫顔洗ったから、うん、最高気分がちょっとで、うん、意味が分かんない。
0: そのように、うん、猫が皮を洗って、あ、雨になる、その前に取っちゃおう、
3: そうや、そうです、うん、
0: その後取るチャンスがあるかと、ね、それをの猫の仕草を見ながら、うん、判断すると、わらび取りのチャンスを、はい、明野平松本由里子さんです。猫顔笑い最高気分わらび取り、中く最高気分抽象的なので、わらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞ、さあ取りに行くぞ、平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんかということで、直した句が、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、あ、意気込みが、
3: ねえ、
0: 伝わってきました
3: 。そういうことです。
0: そうですね、はい、以上添削コーナー2区でございました。参考になさってください。ありがとうございます。それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
3: はい、塩釜市藤倉、峰岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
0: はい、決定。今週の秀作賞は塩釜峰岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す、滑り止め落ちて本命合格す、先生、秀作賞のゆえんです。
3: これ思いがけず良い結果になったことをね、うん、これ川柳では最初暗いことですよね、
0: はいはい、
3: 落ちたって、それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います、うん、これがね、手法が非常にうまかったです。明暗、
0: はい、
3: これはね、川柳のテクニック大事ですから、これを僕はね、素晴らしいことして取りました、
0: うん、落ちる合格、
3: うん、こう名と案をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました、はい、
0: そのあたりをうまく利用したこの句が今週の秀作賞と決定でございます。峰岸さん、おめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す、秀作賞です。さあ、プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。それでは今度は司会者銀ですか。
3: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、ラッキー、
3: はい、
2: 左遷の地背中を押した流れ星、左遷の地背中を押した流れ星。
3: おー なかなか美しい句で、いや、いい意味でいい、本当にこれいいですね。左遷でこうちょっとがっかりっていうか、うん、まあね、仕方ないと思ってる、この流れ星がいいんじゃないですか。
2: ですね、もしかしたらちょっと田舎の方だったら。

0: とても美しくていいですね。
1: そうそう、見ることのできない流れ星がその瞬間に、ああ俺応援してくれてるって、ああラッキー、
0: いいですね、大変いい句でした ね、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ利光銀ではお願いします。はい、
1: 先生今日私危険ということはダメでしょうか。ちょっとですね、冒頭先生がおっしゃった、宝くじとか、青信号とか多いんですよ。
2: 青信号の話されてましたね。
1: 言ってましたよね。
0: 言ってました。
1: いやあの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗ものだったんですよ。
0: 大丈夫です。はい。
1: いやちょっとねそれ言われた後ですので恥ずかしいんですけれども本当は危険したいんですが、はい、発表します。青続き当たる気がする宝くじ。
2: 両方入ってる。
1: そうなんだ。青続き当たる気がする宝くじ。
0: 両方入ってる。
1: そうなんですよ。
0: 両方こちらの 青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね。でもまあ そこででも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
1: 無理無理
0: 当たる気がする、うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか。
1: 当たる気がするってちょっと人間味入れたんですけど、
0: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいですいいです、
1: ね、いいですね、
0: よく宝くじ持ってきましたよ。
1: そうですか、よくずけずけとね、ほら恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者銀智子さん、左遷の地背中を押した流れ星、左遷の地背中を押した流れ星、私は恥ずかしいんですが青続き当たる気がする宝くじ、青続き当たる気がする宝くじ、このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
0: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、これ奥様が、はいはい、強気な奥様の姿を、
1: ね、びっくりしましたよ、ずいぶん一方的だなと思ったんですよ。
0: そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。
1: 私のおかげであなた今があるねよ
0: って
2: 感謝しなさいと、
0: そう感謝しなさい、うん、もう最高ですからねって言われますよ。そこを読みました。
1: はい、そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね。
0: そういうとこです、ね、強気で、
1: はい、選者銀は幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、はい、これが選者銀でございました。ありがとうございます。それでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画スケジュールプラン、計画旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車です。今青切符がね制度がスタートしておりますけれども、注目されている自転車、6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は、先生何でございましょうか。課題
0: パンカタカナでパン、食パン、コッペパン、カレーパン、
1: はい、
0: パンです。
1: あ、パン。
0: パン、
1: はい、
0: これは面白いと思うんです。
1: あ、そうですね、確かにね、いろんなパンもありますね、
0: パンです。
1: パン、はい、6月25日から29日にかけて放送分は、課題はパンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、ジャムパン、あのパン。6月16日火曜日の締め切り、来週は軽いでお送りいたします。6月11日からの週は計画、6月2日締め切り、6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り、そして6月25日から29日にかけては、今日は初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、あんパンのパン、6月16日火曜日締め切りでございます。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土問103番地、ファックスは 022-213-1123 213の

0: 1123番。メールアドレスは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 進行役鈴木俊光と
0: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。